Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: Vanessa Kokdima.
1: Dani ka frikmar me festivale se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Apo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë. Shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
2: At the movies, çdo të premte ora 14:00.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 19 qershor 2026, dita e 170 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lindi në orën 5 dhe prandon orën 20:25 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti në vend parashikohet jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 deri në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 deri në 32 gradë Celsius, në zonat bregdetare 21 deri në 27 gradë Celsius.

Në vitin 1269, mbreti Luigi IX i Francës shpallë se të gjithë hebrejnë që kapen në publik pa një shenjë të verdhë identifikimi do të gjobiten 10 lira argjendi. 1586, kolonizatorët anglez lën ishullin Roanoke duke dështuar për të krijuar një vendbanim të përhershëm anglez në hemisferën perëndimore. Roanoke ndodhet në atë që sot është shteti Virginia. 1862, Kongresi Amerikan ndalon sklavërinë në territoret e Shteteve të Bashkuara, po u deshë më shumë se 2 vjet pas të vendimit që sklavërit në Galveston, Texas, në fund do të informoheshin për lirinë e tyre. 1867, Maximiliani I i perandorisë së dytë meksikane, u ekzekutua nga një skuadër pushkatimi në Queretaro. A ishte vëllai I vogël I perandorit austriak Franz Josef I I. 1875, fillon rebelimi I Hercegovinës kundër perandorisë osmane. Kryengritësit u ndihmuan me armë dhe vullnetar nga principatat e Malit të Zi dhe Serbisë. 1886, me nismën e shoqërisë së Stambollit u hap shkolla e parë shqipe në Kosovë. 1912, Qeveria e Shteteve të Bashkuara miraton një rregull të ri për të gjithë ata që punojnë, një ditë pune 8 orëshe pa llogaritur pushimin e drekës. 1949, ndahet nga jeta Vladimir Nazor, shkrimtar kroat. 1977, Papa Pali VI shpall John Neumann, shenjtorin e parë nga Shtetet e Bashkuara. John kishte lindur në Bohemi, sot Çeki, në 1811-ën. 1988, aktoreja shqiptare Maria Logoreci ndahet nga jeta. 1993, ndërron jetë William Golding, shkrimtar britanik. 2008, Hashim Thaçi, kryeministri I Republikës së Kosovës, për herë të parë viziton Republikën e Shqipërisë në cilësinë e kryeministrit. 2012, themeluesi I WikiLeaks, Julian Assange, kërkoi azil në ambasadën ekuadoriane të Londrës nga frika e ekstradimit në SBA, pas publikimit të dokumenteve të klasifikuara më parë.

1566 lindi në Edinburgh James Stuart, njërë ndryshe si mbreti James i VI i Skocisë dhe James i pari Anglisë dhe Irlandës. 1623 lindi Blaise Pascal, matematician francez, fizikan dhe filozof i njohur për teorinë e probabilitetit, edhe shkalla Pascal u emërtua në nder të tij. 1896 është viti lindjes së Wallis Simpson, dukesha Windsor. Preti britanik Eduard VIII abdikoi fronin që martohej me të. 1897 lindi Moe Howard, Moses Horowitz, aktor dhe komedian i njohur amerikan, ka interpretuar tek The Three Stooges. 1923 lindi Aung San Suu Kyi, politikani i Myanmarit e nderuar me Nobel për paqen në 1991-shin. 1962 ka lindur Paula Abdul, këngëtare amerikane, kompozitore dhe koreografe, gjithashtu një personalitet televiziv. 1964 ka lindur në New York ish-kryeministri konservator i Britanisë Boris Johnson. 1972 ka lindur Jean Dujardin, aktor i parë francez që ka fituar Oscarin si artisti më i mirë. 1978 ka lindur në New Jersey Zoe Saldana, aktore famshme amerikane.

disa gra shiton trupin për të mbijetuar. Disa burra blen trupa sepse nuk dinin të dashuronin. George Riley Scott,

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është kapiloj, folje jo kalimtare, kapilova, kapiluar, i ligjërimit të thjeshtë, dredhoj, shpëtoj.

change. Në cilët e tregut valutor euro blihet me 94.6 lek dhe shitet me 95.3 lek. Dollari amerikan blihet me 81.3 lek, ndërsa shitet me 82.3. Poundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 109.9 lek. Se I përket frangës zvicrane blihet me 102.2 dhe shitet me 103.2 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Data 19 qershor 2026 sjell një ritëm të shpejtë dhe zhvillime që mund të të nxjerrin nga rutina. Një çështje që duke e bllokuar fillon të lëviz në drejtimin e duhur. Në punë do të kesh mundësinë të tregosh aftësitë e tua dhe të fitosh besimin e dikujt me ndikim. Në jetën personale shmang reagimet impulsive.
2: Demi.
1: Kjo ditë të fton të mendosh më shumë për të ardhmen dhe për objektivat që dëshiron të arrish gjatë muajve në vazhdim. Një lajm i mirë ose një propozim interesant mund të të jap motivim shtesë. Në marrëdhëniet sentimentale mbi zotron nevoja për siguri dhe qartësi.
2: Binjakët.
1: Energjia e kësaj dite të ndihmon të krijosh kontakte të reja dhe të zgjerosh rrjetin e njohjeve. Mund të lind një bashkëpunim i dobishëm ose një ide që meriton të zhvillohet më tej. Në dashuri atmosfera bëhet më e gjallë dhe emocionet më spontane. Mos e nënvlerësoni një këshill që vjen nga një person me përvojë.
2: Gaforia.
1: Dita karakterizohet nga një nevojë më e madhe për qetësi dhe stabilitet emocional. Mund të ndihesh i prirur të analizosh disa situata që kanë mbetur pezull. Në punë përkushtimi yt do të vërehet, edhe nëse rezultatet nuk shfaqen menjëherë. Në dashuri një gest i vogël mund të ketë ndikim më të madh se sa fjalët.
2: Luani.
1: Sot do të ndihesh më i motivuar për të ndjekur ambicjet e tua. Një mundësi për të marrë më shumë përgjegjësi mund të hap rrugë të reja profesionale. Në aspektin sentimental, energjia jote pozitive të bën më tërheqës dhe më të afërt me të tjerët.
2: Virgjëresha.
1: Kjo është një ditë e favorshme për të sistemuar çështje praktike dhe për të mbyllur detyra të lëna përgjysmë. Përqendrimi yt do të jetë i lartë dhe do të ndihmojë të shmangësh gabimet. Në marrëdhënie mund të lind nevoja për të sqaruar disa keqkuptime të vogla.
2: Peshorja.
1: Dita sjell mundësi për të rikthyer ekuilibrin në fusha ku kohët e fundit kanë ndjerë pasiguri. Një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë rrjedhën e një raporti të rëndësishëm. Në punë aftësia për të bashkëpunuar do të jetë arma jote më e fortë. Në dashuri pritet një atmosferë më e ngrohtë dhe më romantike. Shfrytëzo çdo mundësi për të kaluar kohë cilësore me njerëzit e afërt.
2: Akrepi.
1: Sot do ndihesh më i vendosur për të marrë kontrollin e situatave që të shqetësojnë. Një çështje financiare ose profesionale mund të kërkojë një analizë më të thellë. Në jetën sentimentale, sinqeriteti do të jetë më i rëndësishëm se kurrë.
2: Shigjetari.
1: Kjo ditë sjell frymë optimizmi dhe dëshirë për ndryshim. Mund të ndihesh i tërhequr nga ide të reja, projekte kreative ose plane udhëtimi. Në punë, iniciativa jote mund të vlerësohet nga persona që kanë ndikim në karrierën tënde. Në dashuri, spontaniteti krijon momente të këndshme dhe afrime të natyrshme.
2: Bricjapi.
1: Fokusi kryesor i ditës do të jetë organizimi dhe menaxhimi i përgjegjësive. Edhe pse mund të ketë më shumë ngarkesë se zakonisht, do të arrish të ruash kontrollin. Në aspektin financiar mund të lind një mundësi për përmirësim ose kursim. Në marrëdhënie trego më shumë fleksibilitet.
2: Ujori.
1: Dita favorizon kreativitetin, komunikimin dhe projektet që kërkojnë ide origjinale. Një njohje e re mund të sjellë frymëzim ose mundësi interesante për të ardhmen. Në dashuri je më i hapur ndaj emocioneve dhe më i gatshëm për të ndarë mendimet e tua.
2: Peshqit.
1: Sot do të ndjesh nevojën për të dëgjuar më shumë veten dhe për të ndjekur atë që të bën të ndihesh më mirë. Disa situata që kanë krijuar paqartësi fillojnë të marrin formë më të qartë. Në punë kreativiteti dhe intuita do të jenë ala të fortë. Në dashuri dita sjell emocione të këndshme dhe mundësi për të forcuar lidhjet ekzistuese.

Mos rri në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K

0: 990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
3: Bieri guides, guide G
2: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
4: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e premte, 19 qershor 2026, dita e 170 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lindi në orën 5 dhe prëndon orën 20:25 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti në vend parashikohet jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 13 deri në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta 19 deri në 32 gradë Celsius, në zonat bregdetare 21 deri në 27 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1269, mbreti Luigi IX i Francës shpallë se të gjithë hebrejnë që kapen në publik pa një shenjë të verdhë identifikimi, do të gjobiten 10 lira argjendi. 1586, kolonizatorët anglezë lënë ishullin Roanoke duke dështuar për të krijuar një vend banim të përhershëm anglez në hemisferën perëndimore. Roanoke ndodhet në atë që sot është shteti Virginia. 1862, Kongresi Amerikan ndalon sklavërinë në territoret e Shteteve të Bashkuara, po u desh më shumë se 2 vjet pas këtij vendimi që sklavërit në Galveston, Texas, në fund do të informoheshin për lirinë e tyre. 1867, Maximiliani I, perandorisë së dytë meksikane, u ekzekutua nga një skuadër pushkatimi në Querétaro. Ai ishte vëllai i vogël i perandorit austriak Franz Josef I. 1875 fillon rebelimi i Hercegovinës kundër perandorisë osmane. Kryengritësit u ndihmuan me armë dhe vullnetar nga principatat e Malit të Zi dhe Serbisë. 1886, me nismën e shoqërisë së Stambollit u hap shkolla e parë shqipe në Kosovë. 1912, Qeveria e Shteteve të Bashkuara miraton një rregull të ri për të gjithë ata që punojnë, një ditë pune 8 orëshe pa llogaritur pushimin e drekës. 1949, ndahet nga jeta Vladimir Nazor, shkrimtar kroat. 1977, Papa Pali VI shpall John Neumann, shenjtorin e parë nga Shtetet e Bashkuara. John kishte lindur në Bohemi, sot Çekin, në 1811-ën. 1988, aktoreja shqiptare Maria Logoreci ndahet nga jeta. 1993, ndërron jetë William Golding, shkrimtar britanik. 2008, Hashim Thaçi, kryeministri i Republikës së Kosovës, për herë të parë viziton Republikën e Shqipërisë në cilësinë e kryeministrit. 2012, themeluesi i WikiLeaks, Julian Assange, kërkoi azil në ambasadën ekuadoriane të Londrës nga frika e ekstradimit në SBA, pas publikimit të dokumenteve të klasifikuara më parë.

1506 lindi në Edinburgh James Stuart, njërë ndryshe si mbreti James i 6 i Skocisë dhe James i pari Anglisë dhe Irlandës. 1623 lindi Blaise Pascal, matematician francez, fizikan dhe filozof i njohur për teorinë e probabilitetit, edhe shkalla Pascal u emërtua në nder të tij. 1896 është viti lindjes së Wallis Simpson, dukesha Windsor. Preti britanik Eduard VIII abdikoi fronin që të martohej me të. 1897 lindi

ndihmoi Howard, Moses Horowitz, aktor dhe komedian i njohur amerikan, ka interpretuar tek The Three Stooges. 1943 lindi Aung San Suu Kyi, politikanja e Myanmarit e ndëruar me Nobel për paqen në 1991-shen. 1962 ka lindur Paula Abdul, këngëtare amerikane, kompozitore dhe koreografe, gjithashtu një personalitet televiziv. 1964 ka lindur në New York ish kryeministri konservatori britanis Boris Johnson. 1972 ka lindur Jean Dujardin, aktori par francez që ka fituar Oscarin si artisti më i mirë. 1978 ka lindur në New Jersey Zoe Saldana, aktore famshme amerikane.

Disa gra shiton trupin për të mbijetuar. Disa burra blen trupa sepse nuk dinin të dashuronin. George Riley Scott,

Mania Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është kapiloj, folje jo kalimtare, kapilova, kapiluar, i ligjërimit të thjeshtë, dredhoj, shpëtoj.

në cilët tregut valutor euro blihet me 94.6 lek dhe shitet me 95.3 lek. Dollar amerikan blihet me 81.3 lek ndërsa shitet me 82.3. Poundi britanik blihet me 108.9 dhe shitet me 109.9 lek. Se i përket frangës zvicrane blihet me 102.2 dhe shitet me 103.2 lek.

0: jubi në Top Albania Radio. Dashi. Data 19 qershor 2026 sjell një ritëm të shpejtë dhe zhvillime që mund të të nxjerrin nga rutina. Një çështje që duke e bllokuar fillon të lëviz në drejtimin e duhur. Në punë do të kesh mundësinë të tregosh aftësitë tua dhe të fitosh besimin e dikujt me ndikim. Në jetën personale shmang reagimet impulsive.
1: Demi.
0: Kjo ditë të fton të mendosh më shumë për të ardhmen dhe për objektivat që dëshiron të arrish gjatë muajve në vazhdim. Një lajm i mirë ose një propozim interesant mund të të jap motivim shtesë. Në marrëdhëniet sentimentale mbi zotron nevoja për siguri dhe qartësi.
1: Binjakët.
0: Energjia e kësaj dite të ndihmon të krijosh kontakte të reja dhe të zgjerosh rrjetin e njohjeve. Mund të lind një bashkëpunim i dobishëm ose një ide që meriton të zhvillohet më tej. Në dashuri, atmosfera bëhet më e gjallë dhe emocionet më spontane. Mos e nënxhersoj një këshill që vjen nga një person me përvojë.
1: Gaforia.
0: Dita karakterizohet nga një nevojë më e madhe për qetësi dhe stabilitet emocional. Mund të ndihesh i prirur të analizosh disa situata që kanë mbetur pezull. Në punë, përkushtimi yt do të vërehet, edhe nëse rezultatet nuk shfaqen menjëherë. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë ndikim më të madh se sa fjalët.
1: Luani.
0: Sot do të ndihesh më i motivuar për të ndjekur ambicjet e tua. Një mundësi për të marrë më shumë përgjegjësi mund të hap rrugë të reja profesionale. Në aspektin sentimental, energjia jote pozitive të bën më tërheqës dhe më të afërt me të tjerët.
1: Virgjëresha.
0: Kjo është një ditë e favorshme për të sistemuar çështje praktike dhe për të mbyllur detyra të lëna përgjysmë. Përqendrimi yt do të jetë i lartë dhe do të ndihmojë të shmangësh gabimet. Në marrëdhënie mund të lindë nevoja për të sqaruar disa keqkuptime të vogla.
1: Peshorja.
0: Dita sjell mundësi për të rikthyer ekuilibrin në fusha ku kohët e fundit kanë ndjerë pasiguri. Një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë rrjedhën e një raporti të rëndësishëm. Në punë aftësia për të bashkëpunuar do të jetë arma jote më e fortë. Në dashuri pritet një atmosferë më e ngrohtë dhe më romantike. Shfrytëzo çdo mundësi për të kaluar kohë cilësore me njerëzit e afërt.
1: Akrepi.
0: Sot do ndihesh më i vendosur për të marrë kontrollin e situatave që të shqetësojnë. Një çështje financiare ose profesionale mund të kërkojë një analizë më të thellë. Në jetën sentimentale, sinqeriteti do të jetë më i rëndësishëm se kur.
1: Shigjetari.
0: Kjo ditë sjell frymë optimizmi dhe dëshirë për ndryshim. Mund të ndihesh i tërhequr nga ide të reja, projekte kreative ose plane udhëtimi. Në punë, iniciativa jote mund të vlerësohet nga persona që kanë ndikim në karrierën tënde. Në dashuri, spontaniteti krijon momente të këndshme dhe afrime të natyrshme.
1: Britsjapi.
0: Fokusi kryesor i ditës do të jetë organizimi dhe menaxhimi i përgjegjësive. Edhe pse mund të ketë më shumë ngarkesë zakonisht, do të arrish të ruash kontrollin. Në aspektin financiar mund të lind një mundësi për përmirësim ose kursim. Në marrëdhënie trego më shumë fleksibilitet.
1: Ujori.
0: Dita favorizon kreativitetin, komunikimin dhe projektet që kërkojnë ide origjinale. Një njohje e re mund të sjellë frymëzim ose mundësi interesante për të ardhmen. Në dashuri je më i hapur ndaj emocioneve dhe më i gatshëm për të ndarë mendimet e tua.
1: Peshqit.
0: Sot do të ndjesh nevojën për të dëgjuar më shumë veten dhe për të ndjekur atë që të bën të ndihesh më mirë. Disa situata që kanë krijuar paqartësi fillojnë të marrin formë më të qartë. Në punë, kreativiteti dhe intuita do të jenë ala të fortë. Në dashuri, dita sjell emocione të këndshme dhe mundësi për të forcuar lidhjet ekzistuese.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: She's on air.
2: Pamela Shezi.
3: Po Pamela,
2: oh, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
3: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thonë ti po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ose artiçurë.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
5: Mos rinë stol, eja në AZ Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Mirë mëgjesi që t'ju e mirë se vini në program, është Wake Up i hapur edhe për sot, ditë e premte, Heidi Baci.
1: Mirë mëgjes, Blendi, kemi weekendin para njerëz.
0: 19 qershor, ditë e premte, dhe ja ku jemi sërish së bashku me ju.

0: plazh Blendi.
1: Do dalësh në plazh? Je për gati?
0: Jam për gati.
1: Dua që të hënën të vishë nxir këtu. Domethënë në nxir.
2: Bravo prish kjo dreqe.
0: Nice.
1: Ju s'ka gjë, gjëra që ndodhin. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë, kështu që bravo prish kjo dreqe, është njëri nga Akademia e Shkencës
0: atje që profesorat më dhej. Edhe kështu, kështu, po, ti si je Blendi, si ke kaluar?
1: Un jam mirë, jam gati për fundjavën. Ti e di, ky është një qershor historik dhe kjo është një gjë shumë e pëlqyeshme. Nga ana ime dhe nga ana e shumë kujt, por edhe pak i lodhur, duhet të them, se ka qenë edhe muaj i gjatë dhe dimër i gjatë para këtij. Ato pushimet që na vijnë neve në gusht duken kështu si një, e ke parasysh kur të varin diçka që ti e do shumë, por që ta mbajnë kështu nga mbrapa dhe ti s'mund ta kapësh. Edhe po, kështu që kemi fundjavat për të relaksuar.
0: Shijojmë fundjavat, janë të gjata, janë nga e premtja.
1: Tani shijohet shumë, edhe duhet të them këtë gjë që plazhi, se ne i marrim në gusht, edhe gushti është mbyllja e verës në një farë mënyrë, por ka shumë njerëz që zgjedhin të bëjnë pushimet që në qershor, edhe qershori ka një avantazh ndaj gushtit, që është çmimet pak më të lira, po edhe dita më e gjatë. Pra ti mund të qëndrosh në plazh.
0: Dita më gjatë me pak njerëz.
1: Më pak njerëz sesa në gusht, patjetër që është piku.
0: Ka të dyndjen, ka të lirinë, është ka
1: të. Po nuk ersohet në, po themi në 7, ersohet në 8, kështu që ti mundesh edhe të qëndrosh në çad. Dëgjosh detin deri vonë, edhe pastaj shkon, i fut një dush edhe një darka, ku do të mos çfarë tjetër mund të bëj robi në qershor. Po gjithsesi, ne do të nisim programin Djem dhe Vajza, do të qëndrojmë.
0: Do të nisim programin, po, Show Must Go On.
1: Në shoqërinë tuaj.
3: E para këngë në Wake Up.
1: Kjo quhet La Gozadera dhe është nga Gente de Zona.
0: Gente de Zona.
1: Bashkë me Mark Anthony. Mirëmëngjes të gjithë.
0: Mirëmëngjes.

0: mirë se u rikthyet në emision në Wake Up dhe e dini, tani është pyetja e ditës. A Blindi?
1: Okej.
0: Okay. Ku do e kaloni fundjavën? Unë do dal jashtë shteti. Do ikë në një vend.
1: A më
0: bukur. Ti çfarë do bësh Blindi?
1: Unë do dal jashtë shtetit gjithashtu, ndoshta takohemi.
0: Ndoshta mund takohemi, po.
1: Po, keti një vend, keti një vend preferuar për shkakun që mund të ishte një vend edhe një sugjerim për fundjavat e njerëzve.
0: Po, Barcelona, shumë e bukur. Fantastika.
1: La Barcelona, Barceloneta.
0: Spanja është afër, bën dy ditë mrekullueshme. Pse jo?
1: Okej, okay, shumë
0: mirë. Ti ke ndonjë vend blindë?
1: Barcelona m'pëlqen dhe mua. Edhe Madridi pak, Roma, Paris.
0: Italia, po mos më thon Italinë, diçka ndryshe, një vend pak më allegro. Shiko, spanjollët janë më të mirë, janë më të mirë
1: se italianët, ai interesit kokës.
0: Janë më të qetë, janë okay. Më alegria, janë më të lirë, kanë disa gjëra. Italianët kanë marr pak nga kuzhurit francez dhe janë
1: i ka veten qef po.
0: Janë pak me veten qef po. Po po po.
1: Janë pak më. Po edhe Spanja ndryshon se është për mua Madridi është i parë për
0: mikpritjen.
1: Madridi pak më se Barcelona e kemi thënë këtu ka ardhur më i tundës me turizmin e me këto gjëra të tjera, po është Rambla aty ke parkun dhe këto pastaj krimet e si që Gaudi, do më thënë që mund shikosh shtëpinë, ato gjërat e tjera, tani ka mbaruar edhe La Sagrada Familia.
0: Po, vërtet duhet par,
1: Një fundjavë mund kalohet mirë. Kur e bëm neve, para sa kohësh, që bëm atë temën e të dielës franceze. Mund tjetë, se shikoj, jo çdo kush ka nerva që të marri avion edhe të kaloj në përfto.
0: Absolutisht.
1: Gjërat e tjera. Një, edhe një fundjavë qetë është një fundjavë kaluar.
0: Por mua
1: dhe
0: gjithë të diela franceze kanë qenë ndihmër. Sepse normal që të thosh me atë ritmin e rito wake up-it, që duhet të rekuperoja gjumin.
1: Kështë që ti flijet shtunave.
0: Absolutisht.
1: Si manca atje, kështë ngre telefonin, që thonë prindrit, një dhe një gjumë, pa, dhe një qoma, ba, e tjerë, e tjerë.
0: Fiksa shtu,
1: fiksa shtu, fiksa shtu,
0: fiksa shtu.
1: E shikon, e dion. Atëhere, kështu që na tregoni juve se ku do e kaloni fundjavën, çfarë do të bëni këtë fundjavë, keni ndonjë plan, na tregoni për ndonjë vend bukur ku duhet shkuar, duhet vizituar, duhet shpenzuar pak ta ndihmojmë edhe biznesin shqiptar nëse është brenda vendit aty.
0: Absolutisht, edhe vendet tona se tani që nuk po e mendoja.
1: Shiko,
0: të parët
1: duhet të theksojmë se të gjithë vërshojnë drejt detit dhe mirë bëjnë se deti është deti, por edhe këto bujtinat, sidomos këto bujtinat që janë në harmoni të plot me natyrën, pa struktura hotelerie të rafinuara e këto shërbimet me 5 yja, 4 yja, ç'a duash ti. Po bujtina reale, domethënë po themi në Kelmen, në Dukagjin, Malsi të Madhe, në Dibër që janë hapur, në Tepelen ke po ashtu, gjithandaj domethënë nëpër Shqipëri.
0: Që orientoni, shkoni, kërkoni, se duhet të kërkuar.
1: Kjo, po kërkuar
0: dhe merrni iniciativën, ëh?
1: Po, duhet iniciativë. Po dua të them këtë gjë që
0: mos e bëni për javën tjetër.
1: Nëse shkoni në një vend malor, fjala vjen, në një bujtinë fshatareske në kuptimin e mirë të fjalës, mirë është ta jetosh atë, të paktën për 2 ditë atë jetën fshatareske. Pra, mos shkosh atje për rezorte luksi, edhe me ku diun tani, me impiante kështu.
0: Tash josh tokën.
1: Tash josh siç është, ashtu, edhe me kecat nëse ka, me pulat e me këto gjërat e tjera, shikosh si bëhen ato punët e oborrit, e të baçës, e të arës, e të blegtorisë, gjërat.
0: Absolutisht.
1: Kjo është çana mungon. Kjo është çana mungon. Shkojmë te kënga e ditës për sot, 19 qershor 2010. California Girls shkon në vendin e parë. California Girls, kënga e Katy Perry bashkë me shokun ton të ngushtë është Snoop Dogg atje, që kap vendin e parë. Edhe është një super këngë. Kështu që dëgjojmë së bashku.
0: Super.

0: Top Albania Radio. Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Bravo, prish kjo dreqe?
4: Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, tu prish prape?
4: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
4: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me?
5: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në diell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
11: Ua, me vërte, të vëlqenë? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
10: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si, nona, që ga bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
13: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
14: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
16: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
17: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
18: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio. Dhe tani pyetja e pamundur. Një njeri i harxhon 3 vjet të jetës së tij këtu. 3 vjet. Që nuk janë dhaj shumë duke pas parasysh gjithë jetën.
19: Por 3 vjet të jetës i kalon.
18: Unë nuk e di përgjigjen.
19: Më mirë zdo pjusim profesor Vinin, bro.
18: Profesor Vinin s'kam fol.
19: Okej, okay, 069-442-873 është numri telefonit.
18: 069-442-873
19: një, do me thënë, unë po mendoja, po kam frikë se mos e djegë se Vinin ban edhe sekrete bashkë me akademinë.
18: Pra ndaj kam frikë edhe unë nuk dua
19: se
18: të flasë.
19: Se mund të thosha dhe unë një fjallë.
18: Mendoj që mund tjetë një nga ato gjërat e vogla që bëjmë në përdishmëri që janë të shpejta, por që akumulojnë 3 vite në gjithë jetën.
19: Po, mendoj për një dhomë të rëndësishme të shtëpisë.
18: Okej, okay, e di edhe unë atë mendova.
19: Ëh, mund të jetë ajo?
18: Po. Ndoshta është pak 3 vjet?
19: E, po, mund të jetë pak, po.
18: Tani që e mendoj.
19: Ka njerëz që i kanë bërë 3 vjet sikur janë 3 vjet, domethënë. Praktikisht kështu. Që kanë me të gjata.
18: Absolutisht.
19: E, nuk di ta them, nuk di ta them. Okej, okay, kështu që na shkruani juve, kemi për të marrë si dhuratë një kupon, do t'japim një kupon nga Mishtan tek Enzo Attini,
18: Enzo okay? Attini.
19: Nëse doni një dhuratë nga Enzo Attini, atëherë do të luani tani në 069 442 873 për të gjetur se ku i kalon mesatarisht njeriu 3 vjet nga jeta e vet. Dhe zdi mas nëse është brenda në shtëpi apo
18: diçka.
19: Shikoj një gjë interesante që gjeta. Do të tregoj një video.
18: Po.
19: Ka qenë në takimi i Steve Witkoff, ti duhet dish që Steve Witkoff është një emisar, një i dërguar i presidentit Trump
18: pa.
19: Për konfliktet madje për ngjarjet bashkë me Jared Kushnerin. Të njëjtin Jared Kushner, zonja e zotrin.
18: Same one.
19: Po, për të negociuar këto po themi paqen edhe këto gjërat. Po ka qenë i dërguar i...
18: Shumë negociator fantastik. M'fal.
19: No comment.
18: Ishte batut. Normal që dërgohet ai, patjetër, është su ka sjell paqen gjithandej.
19: Po. Paqe në bot, paqe në bot ky. Jezusi vetë, domethënë kështu. Tani, shkoi të takoj para ca kohësh, shkoi të takoj Putinin. Bëi fjalë për luftën midis Ukrainës edhe Rusisë dhe shkon në Moskë atje dhe takohet. Dhe kjo është video. Mund ta shikojmë videon? Ne kemi ekran. Okej. Okay. Atëherë. Ja ku vjen zoti Putin që t'i japi kish takimin në Moskë. Takohen, ky është vetëm në këtë takim, ja ku është edhe Kushneri.
18: Po.
19: Dhe pastaj kur ulen në tavolinë, personi që dhe kam përshtypjen shumë të fortë që është zonja që shikojmë do ta bëj friz këtu për një moment në një nga këto detajet e videos, zonja që ulet, pastaj kam atë videon tamam, se ishte me ishte kështu e xhiruar si me celular, domethënë
18: nuk do ta shfaqet. Po, zonja që ulet çfarë?
19: Që ulet ngjitur me të.
18: Aha.
19: Është përkthyesja. Dhe ai mendon që është përkthyesja. Dhe po e dëgjoja me audio që i thotë ajo ulet ngjitur me Steve Witkoffin përpara Putinit. Dhe i thotë përkthyesja dhe është ajo që shikon në sfond atje, shikon në sfond.
18: Tashi kjo është atë grun, po.
19: Dhe i thotë po, i thotë po si e nëpër dhëmbur. I thotë pastaj Witkoffi e pyet nga ambasada. Edhe përgjigjja është prapë kështu, domethënë si po, edhe del që ajo është një agjente ruse. Bëri përkthyesën. Por
18: ishte një agjent rus.
19: Është zyrtare.
18: E kuptoi ky që kishte diçka që nuk shkon.
19: Ai kuptoi sepse ai supozoi që është një dërguar ambasadës amerikane në Moskë. Po, infiltruar në takim. Domethënë ai ul në krah jo me përkthyesën,
18: por
19: me një ruse tjetër. Kishte rus përballë, rus edhe në krahun
18: e. Kishte rrethuar rusët blendi.
19: Po, me sa duket.
18: Po e kishte futur Putini, imagjinoj atë.
19: Tashi unë s'di të them për këto, se këto mund t'jenë në...
18: Por që...
19: Janë te i rogës time, do më
18: janë gjëra normale në botën e tyre, ne nuk nena duken kështu, e kupton si filma hollywoodiane me këto spy ruse që hynë, por janë në realitet, blindi.
19: Janë edhe janë njërës që nuk ka nevoj që t'kenë asë muskuj barku, asë në një këshu vetit jashtë zakonshme, po kur ishte ajo, para ca ko, është që doli për një agjente ruse, e cila ishte në KB, tani faktet janë të përzira pak, po sa gjëra e mbaj mend, ajo kishte pretenduar edhe në Itali, për vite me rrasë, kështë jetuar atë, se ishte nga Kili.
18: Edhe, po, me patë të sami që të dhe, në fakt nuk kishte lidhje me Kili.
19: A nga Kili, nga Peruja, një nga këto dy vëndet Amerikës Latine, dhe doli pastaj që ajo kishte qenë ruse në gjithë kohës, dhe që gjithë kjo Latino-Amerikania...
18: Ruse në gjithë kohës, e mund t'jërë gjithë
19: kësaj kohë që ka ishë njërë.
18: Gjithë kësaj kohë ishte ruse.
19: Dhe ata hetuesit e një gazete që e gjetën për mes mancës. Se kishte pasur një mancë gjithë kohës, dhe mancëja kishte qenë te veterineri, mancëja kishte patur një chip apo diçka e tillë dhe rezultonte që mancëja ishte në Moskë. Kur ajo u zhduk, ne erdhi një moment që u zhduk.
18: Po.
19: Sepse u zbulua.
18: Marri punën, po.
19: U zbulua dhe filloi ndjenjë që i ra në gjurmë, domethënë kështu edhe identiteti i saj i rrem po
18: sfumohej,
19: po. Mori mancën iku në Moskë. Edhe nga mancëja e kanë gjetur. Duhet shkojmë te kënga e radhës tani, Elvana Gjata, Tavolina e Mërzisë. Mirëmëngjes që të gjithëve.
18: Mirëmëngjes, shijojmë.
19: Mirë se keni ardhur, mirë se po ju përcjellim për në punë.

0: 2025 në Top Channel.
1: Mirë mbrëma në Top Story.
2: Juve keni ngritur giotinat në për studio.
1: Jo.
2: Po pa tjede, keni ngritur giotinat në për studio.
1: Jo, juve, unë jam unë.
2: Unë flasë për kënetën mediatike në tërsi.
3: Partneriteti do të thotë
4: që partneriteti... Sot nuk e komunikim me shtetë bashkuarët Amerikës, në përpame protokollare dhe qeveritare.
3: Nuk është e vërtet.
1: Si këtidhet në gjysh një sekretarë Amerikanë
2: shtetit? Mirë kuptim të plotë, e dhja unë që partia do qahaj.
5: Një emision që është bërë shumë i njohur.
6: Është nga qumtimet më profesionale i emisionit Art Camp.
7: Jo dritën e gjeta midis jush.
8: Njeriu sa herë rrëzohet dhe ngrihet njeri.
9: Dukesh përfillur para gjykimit.
10: Ekrani është një magji dhe bukuria është se ekrani bëhet i përjetshëm.
11: Çdo të shumë takohemi së bashku në sallonin ton të artit Art Camp.
0: Art Camp me Jetona Kuçibellin, të shtunën, ora 13:45 në Top Channel. Magnum i ri. Signature Pistachio. Një përvoj me fëstëk artizanal. Krijuar për kënaqësi

Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jepi, jepi, jepi. Mirë, mirë. Head and Shoulders, nuk e dije që kishe zbokth.
2: Nuk kam. Head and Shoulders largon zbokthin dhe yndyrën dhe siguron dyfish përbërës mbrojtës për të parandaluar rikthimin e zbokthit. Head and Shoulders, deri në 100% mbrojtje nga zbokthi.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digitalp. Falas me çdo abonim.
1: Çfarë përfaqëson bioterrorizmi? Si mbrohet njerëzimi nga viruset? A e ndryshoi pandemia konceptin e sigurisë globale? Inkontinenca urinare, simptomat dhe trajtimi i saj. Ushqimet që na ndihmojnë për mëlçin e dhjamosur. Si të hani shëndetshëm. Hipokrati, të shtunën, ora 15:40 me Ermira Çaushollin.
2: Po shfaqet një mënyrë jo reale, do të standarde jo reale.
3: Krijojmë një realitet tonin virtual apo një profil tonin virtual, i cili nuk është gjithmonë ai që ne jemi në jetën e
2: përditshme.
4: Unë mendoj që këtë po bën teknologjia, e ka varfruar ne edhe të rinjt në mendim. Sa orë kalon ti në rrjetet sociale?
5: Gati 10 orë në ditë.
6: Një personazh i cili urrehet është gjithmonë më viral se një personazh që duhet.
2: Çfarë imponon ky veprim kontenti i jot?
7: Se un bëj një sken agresive që është humor në thelb, njerëzit e kuptojnë.
8: Jemi ne ata që duhet themi kjo gjë s'bën për mua, i bëj blog, bëjeni blog.
1: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha. Të shtunën, ora 16:45 në Top Channel. Cila është historia e bazës së Pasha Limanit dhe nëndetseve shqiptare? Dëshmit, dokumentat, rrëfimet ekskluzive. Cilat janë misionet e fshehta, të panjohurat e të pathënat e tyre? A hyri një nëndetse e huaj fshehtas në gjirin e Vlorës? Pasha Limani, pjesa e dytë. Gjurm shqiptare, të shtunën, ora 20:10 nga Marin Mema.
9: Kam nevoj të verë për pushime on top, që të zhytem në
10: të harrojit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të

Pushime on top nga data 22 qershor me Eni Sheun dhe Lej Krajën në Top Channel.

0: si që gjithë. Rikthehemi
1: në emision, por është momenti për lojën e re.
0: Okej, loja e re.
2: Loja e re.
1: Atëherë, sot duhet të dërgoni një numër që është nga 1-shi te 10-ta, nga 1-shi te 10-ta, 069 442 883. Edhe ju e dini pasaj një bisedë të këndshme, një pyetje të lehtë, Blendi i bën aq të bukur për ju. Edhe madje ju zgjedh edhe në bazë të personit që jeni, profesionin e gjitha këto.
0: Po, e do me dhëmbët e njeriu, të kemë dhëmbë.
1: Do me, kështu që jemi bërë ekspertë të këtyre kuiceve, kështu që na shkruani ndoshta që dhon numri juaj i fatit sot. Okay. Edhe kaq, pra, arrim në atë momentin më të bukur të emisionit.
0: Oh, momenti më i bukur i emisionit sot është një poezi nga Alda Merini. Tani më tregon pak për Alda Merini. Si e njeh ti Alda Merinin?
1: Po si nuk ka italian që nuk e njeh.
0: Po pse e njohin të gjithë Alda Merinin?
1: E se e kisha të imponuar në shkollë.
0: Po përveç kësaj,
1: Jo, patjetër, jo ka vlera shumë të lartë
0: si poetë.
1: Është edhe ka lënë shumë gjurmë, çfarë thua, në
0: nuk isha më. Kjo ka pasur edhe probleme me Rini. Domethënë me sa di unë që di pak për të.
1: Probleme?
0: Që po se probleme kështu që psikologjike, ca akuzonin për çmendurira,
1: për. Nuk mendoj këtë. Ka qenë mendimtare dhe do gjithmonë gratë.
0: Po jashtëzakonshme.
1: Do kishin këto akuza gjëra.
0: Po. Shenja të kohës, shenja të kohës. Edhe Virginia Woolf për shembull nga ana tjetër, edhe ajo ishte kështu, nga që thyen të tabu edhe shkruan ata libra.
1: Nuk ka lidhje, jo.
0: Të mrekullueshme se si ishin veprat e saj edhe të Alda Merinit. Po kjo është një poezi e vogël që e kanë përkthyer Sajmir Kadiu.
1: Okej. Okay.
0: Edhe quhet Kur dashuron.
1: Po.
0: Nuk dashurohet me zemër. Nuk dashurohet me zemër. Dashurohet me shpirt. I mbarsur me çaste dashurie. Nuk dashuron nëse s'ndjen dhimbje. S'është më dashuri. Nëse s'ke frikë mos e humbasësh. Por kur vërtet dashuron, ti jeton. Ndoshta keq. A mirë, por jeton. E di kur vdes. Kur pushon së dashuruari. Bëhesh asgjë. Kur së dashurojnë më, nëse të plagos dashuria, shëroj plagët dhe beso, je gjallë për atë që do, për atë që të do. Alda Merini.
1: Shumë e bukur është kjo.
0: I ka zonja, i ka sa gjëra.
1: I paska pas si sa probleme.
0: A
1: nuk e dija, paska kaluar shumë kohë në institutë psikiatrike.
0: Mm-hmm. A. Në shikon?
1: Po, paska pas disturb bipolar dhe psikoz.
0: E hedhim poshtë poetesh të madhe italiane.
1: Nuk e di pse.
0: Ja pra, ti e paske humbur këtë.
1: Edhe po, jo, unë i kam lexuar vetëm veprat, nuk.
0: Ja, shumë mirë. Po ne e njohim nga vepra një artist.
1: Po.
0: Okej, okay, shumë mirë. Edhe Virginia Woolf i kishte. Edhe ajo kishte sa probleme, sa gjëra, por nuk e bënte artiste më të vogël nga
1: absolutisht, absolutisht.
0: Kemi një telefonat, Po, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes, po kush je, ku je?
3: Jam Zana nga Tirana.
0: Zana.
3: Me origjinë nga Skrapari.
0: Me origjinë nga Skrapari, Zana.
1: Përshëndetje Zana, përshëndetje. Po cili numër dërgove?
3: 4.
1: Ja ku e kemi.
0: 4 është këtu, 4 e Zanës nga Tirana. Okej, okay, Zana, po çfarë tregon për vete? Je martuar, je fejuar?
3: Jam martuar, kam 3 çuna, kam mbaruar financë, kam mbaruar kimi. Punoj aktualisht financiere.
0: Oh, shumë mirë, po ku punon financiere?
3: Punoj në një shkollë private.
0: Okej, okay, shumë mirë. Kështu që i keni mbledh gjithë, i kanë bërë pagesat, abonohen këta prindrit.
3: Ashtu.
0: Po kush i merr në telefon? Ti i merr apo?
3: Unë i marr.
0: Alo, keni haruar për semestrin e dytë.
3: Po, kemi. A ka qafati? Në përgjithësi mirë shkoj.
0: Okej, okay, shumë bukur. Okej, okay, Zana, atëherë, shikoj, me që pas këtë çuna, unë mendoj që pyetja mund t'jetë e përshtatshme, edhe në mos se pas luajtur vet këtë lojën, mund ta kesh ose patur në shtëpi, ose kanë luajtur çunat, në mos në shtëpi të ndonjë shok, si thua ti?
1: Unë mendoj, po. Mendoj që është shumë e famshëm, shumë i dëgjuar si emër, më kupton?
3: Po. Okay.
1: Atëherë,
0: dhe pyetja është kjo. Cila është kompania që prodhon konsolin, si shuan.
1: La konsol. Ëh?
0: PlayStation.
1: PlayStation.
0: Kush e prodhon PlayStation?
3: Po, me nga çunat që kemi te në shtëpi, Sony, që është distributori numër 1.
0: Sony,
1: Sony,
0: bravo Sony.
3: Ka arritur deri te 5 tani. Është PlayStation 5, PlayStation 5 Pro.
0: Shi, shi.
1: Po, po, pa tjetër, okay. Cilën nga ato pron atë që është.
0: Ti që nga eksperte.
3: Po,
0: shiko, un jam i Nintendos, kështu që se duat i bëj reklam Sony, kështu që i bëjmë reklam gjithave, edhe GameCube-it.
1: Gjithave, gjithave rall.
0: Shumë faleminderit Zana.
1: Shumë faleminderit Zana.
3: Ju uroj një ditë të mbar.
0: Atë për ty si durat një kupon për 100 eurosh nga miqtan tek Max Optika sot në mëngjes dhe Zana bëhet fituesja e parë për sot. Shkojmë tani tek kemi rekrut timin, do bëjmë pak rekrutimin, edhe pastaj edhe këngën e dekadës, është e premte dekada e viteve 2010. Kështu që Bogati. Sigla.
1: Sigla.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
1: Shtrak shtruk. Tin, tin, tin. Tiriririm.
0: Bim, bim, bim, bim.
1: Timi e di se i zoti, e nxjerr shtrak shtruk nga balta.
0: Timi e di se i zoti e nxjerr shtrak shtruk nga balta. 069-442-873. Kjo është fjalia e lehtë. Juve mund dërgoni atë mesazhin që ju vjen i pari në mendje, fjala që ju vjen e parë në mendje, është shprehje. Jo, pse më shikon ashtu?
1: Ai di më se jo, po jo, po e mendoj. Në fakt, timi e di se i zoti e nxjerr shtrak shtruk
0: nga. Okej, okay, ti sa ke dëgjuar ndonjëherë këtë?
1: I po mendoj shumë kafsh, nuk e di nëse është kafsha e duhur ajo që mendoj.
0: Pa hanjer. Futja, ha s'ka gjë se i kanë dërguar mesazhet, kanë ardhur.
1: No, nuk e di.
0: Ama
1: Kalin. Ishte gjë.
0: E saktë, bravo, si e gjetë?
1: Kali është.
0: Po. Timi e di se i zoti e nxjerr kalin nga balta.
1: Ah, okay.
0: Ja, është gomarin.
1: Ah, okay.
0: Gomarin nga vese, populli ynë.
1: Faleminderit shumë, Blendi.
0: Ti vjen nga ato plajat e Apenineve atje ku kalerojnë, por ne gomar kemi këtu. Edhe gomarin na ngjesh në baltë. Pra shpreha është.
1: Timi e di se i zoti e nxjerr gomarin nga balta. Nëse do e kenë gjetur më një herë,
0: po,
1: kishë po shikoja as
0: parë. 300 mesazhe aty. Ndërkohë, ne shkojmë te kënga e dekadës, sepse është dekada e viteve 2010.
1: Po, se kjo
0: është një artiste që i pëlqen shumë Heidit, kështu që unë Heidi do të lë ty ta prezantosh.
1: Adele, hello. Hello. Can you hear me?
0: Tani ti
1: më dëgjon Blendi nga tjetër.
0: Kësaj si pëlqen Jovanotti dhe Bruno Mars.
1: Por pse duhet t'i thuash? Pse duhet t'i thuash to Blendi?
0: Bra gabim. Okej. Okay.
1: Nuk ka gjë.
0: Okay,
1: por më pëlqen Adele, kuptoni? Ka
0: po,
1: ka nivel.
0: Po, mirë, mirë. Kthehemi mbas pak. Jeni me Wake Up. Hello. Në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. It's me.

0: podcasti fillon kështu.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
12: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
13: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
14: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
15: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
14: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
15: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
14: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
15: E, mimi ka qare dhe veshët.
14: Si nona, që ka bo super yll.
16: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
17: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
18: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
19: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
20: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
0: super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
21: Website i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
22: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: 18 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod. Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Spot. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në protestën e 19 radhazi në Tiranë, mijëra qytetar kërkuan largimin e kryeministit Rama dhe kastës së vjetër politike përveç shtubimit para kryeministrisë dhe marshimit në rrugët e kryeqytetit. Protestuesit u ndalën përpara parlamentit, ku hodhën akuza ndaj deputetëve, të cilët lanë ambientet e kuvendit pa incidente. Protestuesit ndaluan edhe para selisë së Partisë Demokratike, patën një përplasje verbale me militantë. Partia Socialiste mbledh sot grupin parlamentar, më falni, mbledh të shtunën grupin parlamentar në Pallatin e Brigadave në orën 10 dhe do të jetë mbledhja e parë e socialistëve që nga fillimi i protestave në Tiranë dhe largimi i deputetes Mariana Koçeku si e pavarur. Me 84 vota pro u miratua projekt ligji për amnistinë penale, nga i cili përfitojnë lirim nga burgu 466 të dënuar dhe 869 të tjerë ulje dënimi, po kështu në mungesë të opozitës, deputetët e majorancës miratuan ndryshimet në kodin rrugor. Votimi u krye pas dite, pasi gjatë ditës seanca plenare u shënua nga tensione të vazhdueshme. Më herët opozita kërkoi diskutimin e kërkesave të protestuesve përfshir dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe rezolutën e Parlamentit Evropian që bën thirrje për ndryshimin në ligjin për zonat e mbrojtura. Ervin Saliani reagoi për mungesën e opozitës dhe veçanërisht të Sali Berishës, ku deputetët u mlodhën për të votuar rendin e ditës se regjimi Rama Berisha po i merr frymën demokracisë, po asgjëson opozitën reale dhe bëu bashkëqeverisë në dëm të interesit publik, shkroi Saliani në rrjetet sociale. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se marrëveshja me Iranin ka filluar të japë efekte në ekonominë amerikane, duke ndikuar në stabilizimin e tregut të energjisë dhe uljen e çmimeve të karburantit. Gjatë një konference për shtyp, Vance theksoi se fluksi i furnizimeve është rritur ndjeshëm.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye.

0: auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E përdore kartën e kreditit Raiffeisen Bank për të prenotuar pushimet që i kisha menduar gjatë. Edhe për këtë akullore, gjithashtu. Bëj pushimet perfekte, realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet Pylong Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex, është e thjeshtë.
5: Merë tani, Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up, u rikthyem në studio me Yll Limanit me këngën e tij Ta Kam Fal, por do të flasim tani për një temë shumë të rëndësishme për mendimin tim. Lodrat për fëmijë, të cilat kanë ndryshuar tani, ato këndojnë, tregojnë prralla, përgjigjen pyetjeve dhe jemi shumë larg atyre lodrave që mbajmë mend ne. Por ndërsa kompanitë na i shesin si mjetet perfekte edukative, çfarë është, cili është mendimi i vërtet i një eksperteje sociologe që sot kemi kënaqësinë ta kemi këtu në studio me ne, Marsi Simo. Mirëmëngjes dhe përshëndetje.
1: Mirëmëngjes.
2: Është kënaqësi që të kemi Marsi, po çka janë këto kukulla që flasin e që ndërveprojnë me fëmijët?
1: Ky është vetëm fillimi ose ajo të që shohim ne si reklama që na shitet, ashtu siç edhe shumë produkte të tjera që po dalin së fundi, po shikoj edhe atë trendin e squishy atyre lodrave që janë shumë të bukura dhe thuhet që janë antistres për fëmijët. Jo se fëmijët nuk kanë stres, kanë edhe ato problematikat e tyre, por ne ja konfirmojmë dhe i themi që stresi jo tani mundet të hiqet përmes kësaj loje. Dhe jo vetëm kjo lodër, por edhe shumë të tjera që do dalin në vazhdim, do të thotë që prindrit mos po bien rehat dhe po ja lënë në dorë internetit, teknologjisë prindërimin.
0: Po hyn faktikisht në shtëpi gjithë lodra përmes inteligjencës artificiale. Pra, bëhen miq me këtë robotin i cili i tregon historira, pra ka një ndërveprim edhe mund të ketë një zëvendësim. Si qëndron e vërteta? A krijohet një problem personaliteti ose nuk e di? Një vështirësi sociale.
1: Të gjitha ngjyrat dhe çështjet, besoj duhet të mbash mend pak a shumë jemi në të njëjtën moshë. Kanë qenë ato kukullat, ne shikonim nga italiane, ato kukullat që i ushqenin dhe i thoshte mama. Dhe ne shikonim ëndja, një ëndër që na dukesh e paralizuar, shqiçanin, ndonin pelenat. Po, nuk e dim, duket bëni dhe jashtë, më thënë ishin ca gjëra që na dukeshin.
2: Bënin çiçin,
1: po. Disa prej atyre lodrave dhe hoqë,
2: i kemi parë
1: nga televizori. Dhe disa prej tyre janë hequr, për shembull ato lodrat që ushqenin, që fëmijët i ushqenin, sepse kishte rasti që fëmijët për shembull fusin dhe gjëra të tjera në gojë tek kukulla që mundet ishin kimikate dhe mundet të përzieshin, apo fëmijë që fustin gishtin. Pra gjëra të tilla që ripan dhe u hoqën nga tregu. Kurse ne tashmë jemi në bumin e përqafimit të teknologjisë, interneti na duket sikur është pjesë e jona dhe këto lodra do të vinë tashmë me mendimin që çfarë dua unë si prind që do t'ia blej, me cili është qëllimi kryesor. Por mos harojmë që edhe në Shqipëri un kam takuar persona shumë të mrekullueshëm që kanë krijuar lodra, i kanë porositur pavarësisht se i kanë porositur jashtë, kanë marr lodra kukulla që i kanë vendosur audion e tyre, por okay. Që jam shumë përsëritës, se për shumë për emocionet, për ndjesitë. Dhe kjo duket shumë interesante edhe që flet edhe shqip ndër të tjera. Por që është përsëritëse që ndoshta është ndihmuese, është pra pjesë e gjithë puzzle-it tjetër edukues të fëmijës, jo epiqendra kryesore që fëmia e pyet, ai përgjigjet, ai zvendëson ato ninullat natën, prallat natën,
0: lidhje njerëzore pra.
1: Pra të cilat varet shërbim apo jo për atë fëmijë, për atë problematik, për atë çështje, për atë sfidë që po kalon, për atë mbrëmje. Janë shumë gjëra që duket sikur ne po shohim atë lupën vetëm të anëve negative dhe dikush tjetër që kanë atë fjalin standarde, po do vi teknologjia, çfarë faje ose çfarë frike kemi ne?
2: Apo ç'mund të bëjmë?
1: Ç'mund të bëjmë ne?
2: Shiko, Marsi, kjo vjen gradualisht duke u përmirësuar ose duke ndryshuar, mund të them, me kalimin e teknologjisë. Dikur ishin kukullat si Shtina ka sjell, dy kukulla lecke apo
1: vetë ja duken këtu, që të dalin edhe këto, se duan edhe këto që të jenë mora komplet atë personin tjetër që po bëj sikur janë këto që do të flasin tani.
2: Ai shikoj që djali që nga edhe me qeleshe,
1: domethënë. Po pra, i kam bërë vet këto. Ka pak vite, të parën kam bërë lurën, kjo është lura nga që ka flokët e kaltra si liqeni lurës, dhe kjo është korabi. Ndoshta kam marr pak atë më trim edhe më mbrojtës.
2: Je di Brandi Marsi?
1: Jo, unë jam nga Berati.
2: Lura dhe korabi dhe të dyja.
1: Nuk e di, po ashtu më erdhi në atë moment.
2: Shumë mirë.
1: Dhe jam bërë prej papuçe të gjyshes time. Nuk e di, ajo do e marri mirë këtë gjë.
2: Po, i shikojmë shumë qartë.
1: Dhe kjo më ka sjell atë edhe nostalgjin time, por unë kam përdorur këto si mjete kur jam me fëmijët në trajnime të ndryshme dhe fëmijët i kanë qef. I kanë qef sepse ti lëviz ashtu siç ti dëshiron, e komandon ti si një rritur që je më ekspert dhe di se çfarë do të përcjellësh. Dhe fëmijët i kanë qejf sepse këto janë më të ngadalta dhe ne këto duam të fëmijët mos të humbasin përqendrimin për të shikojnë diçka që është në lëvizje të ngadalt ose që e shikojnë dhe imitimin, zërin si ndryshon. Kjo është magjia e vërtet për të parë që ne mund ta bëjmë po ashtu këtë gjë. Dhe unë kam parë fëmijë që duan të prekin, të shohin, të shikojnë çfarë ka, siç e kemi pasur ne kuriozitetin dikur dhe që ndihmojnë shumë lodrat tek storytelling, tek historitë ndryshme, tek metodika e një shpjegimi të një mësimi, qoftë kë për kopshtet, por edhe për parashkollorin, edhe ndoshta pse jo për klasën e parë, të dytë, se ne na duket sikur janë rritur, por jo, ne mendojmë që janë rritur dhe duam t'i prezantojmë më njëherë të hedhim te teknologjia, por ata për afrojnë shumë mirë me gjëra që janë të tilla.
2: Kam vënë diçka për shembull, se këtë doja të thosha që me vajzën time që po bëhet 7 vjeç pa nga pak. Një qef i madh i asaj që më pëlqente ishte që me një formë pundoreje, mësuar në kopësht edhe në shkollë, ata bënin duhet pikturojnë mbi një letër personazhin, pastaj edhe një letër tjetër dhe midis mbushej me një far pambuku dhe gjithan pastaj ngjitej. Gjigja e saj pëlqen shumë ta bëj, pra ta aktivizatoj syt, gojen, ta bëj këtë personazhin dhe unë mendoj që kjo është të bërit e gjërave ngadalë, të bërit e gjërave vet. Pastaj merrte e bënte për një shoqe të klasës që ta çonte të nesër si dhurat këtë gjën, unë e ndihmoja që ta pikturonin bashkë ta ashtu. Fëmijët kanë nevojë pra për këtë. Ti po thua si sociologe, si studiuese, fëmijët kanë nevojë për gjëra që i bëjnë vet, që për gjëra që i bëjnë me dorë, ka dhe një lloj gëzimi në të prodhuarit vet të një farlodre.
1: Në shkrimin e procesit, që ka të bëjë dhe me motorikën fine, shumë fëmijë ende sot për shkakun nuk dinë të presin mirë me gërshër. Do thoni po mirë, nuk di, do t'i marrin të gatshme se duan gjithmonë atë të gjejnë në shpëtimin. Motorika fine është shumë e rëndësishme në mënyrën se si i kap, në mënyrën se si gishtat lëvizin, jo vetëm te bukur shkrimi kur ai do të ketë në klasën e parë, por ka të bëjë me zhvillimin dhe trurin. Pra një fëmijë që është 7 vjeç, ne do dëshironim shumë që dhe në zhvillimin e tij kognitiv dhe në të gjitha aspektet dhe akademike të jetë 7 vjeç. Jo për të bërë më i miri klasës ose patjetër për notat, por po flasim për një zhvillim që ai të jetë i pavarur. Dhe nuk është thjesht lodër, por është një mendje që ti po ja zhvillon pak e nga pak. Ne përmendëm vetëm pak atë që parë e po teknologjisë nuk kemi çfarë të bëjmë dhe shpeshherë prindë më thon, po tani si 6 vjeç, si 10 vjeç fëmija im do ta marrë celularin, fëmija im do ta marrë, do ta përqafoj teknologjinë. Dhe ndoshta duket shumë brutale kjo që unë do bëj si krahasim, por ne të gjithë e dimë që vdekja do të na vijë. Por ne mundohemi ta shtyjmë, të kemi një jetë të shëndetshme, mundohemi që të qëndrojmë jashtë rrezikut, mundohemi që të kemi një trup mendje të shëndetshme dhe të balancuar. Pra dhe fëmijës tonë, vërtet që ne e dimë në një moment të caktuar i do ketë nevojë për telefonin, për thirrjet, për lidhjet me prindrit edhe me shoqërinë, por t'ia shtyjmë sa më shumë. Ndoshta kjo është bërë edhe qëllimi kryesor, t'ia shtyjmë se e dimë që është e pamundur që jo. Dhe pjesa e të qenurit në këtë lloj zhvillimi që tham për fëmijët i mungon shumë sepse fëmijët vetëm dy butona, dy gishta po shtypin në mos edhe scrolling, pra janë shumë mekanik dhe po bëjnë atë pjesën e automatizimit, sikur janë kthyer vërtet në robot dhe po i bëjnë gjërat ashtu siç kur janë programuar, një lloj programimi të tillë.
0: I zbe aftësitë sociale sepse jam dakord me ty për pjesën e teknologjisë, e kemi fol shumë herë, por mua më trëm se un te pjesa e teknologjisë i thoja gjithmonë Blendit, kemi pas gjithmonë bash bisedime ku un jam pro, domethënë të zhvillimi teknologjik, nuk por te pjesa e kalamajve me lodrat më trëm pak, se më duket si ato filmat distopik që njerëzit flasin tani me robota, ndërveprojnë me ta. Pra, e zbe aftësinë sociale se unë tashi po përfityroj një fëmijë që flet i thot, trego sekretet AI-t që ka përballë dhe ai mund t'i thot gjithçka në atë moment, mund t'i hyj dikush në sistem asaj kukullë. Nuk e di. Ai është ky rreziku?
1: Ai është një keqje që duhet ta flasin ata që janë ekspertë të sigurisë, pjesës së krimit kibernetik, sigurisë të dhënave personale, që edhe kjo mund të rregullohet se mund. Frika ime është
0: po marrëdhënia e besimit. Po, pra, un po pyes marrëdhënia e besimit e fëmisë që i thot sekretet personajji... një roboti dhe aftësitë e tij sociale.
1: Jo vetëm sociale, por me kë pa ta shohet ai? Prandaj është prindi kryesori, dhe ne e dim shumë mirë dhe jemi shumë të lumtur si prindër që të paktën i mosh saktuar prindi është gjithë bota për fëmijën, është shumë i rëndësishëm. Është ai figura e besimit, figura e autoritetit, ai që ndihmon në udhëheqje dhe ti po e zhbën komplet këtë rol kaq të rëndësishëm dhe po e lë teknologjisë. Dhe nga ana tjetër ne duhet të forcojmë më shumë rolin e mësuesit, rolin në të gjithë këta që janë pjesë e vendosjes së sistemit dhe të rregullave, dhe jo t'ja kalojmë diçka që është e ftohtë dhe e tillë kaq mekanike. Ne kemi të rinj sot Gen Z që thotë kur të shpiket ai burri im, ai roboti im, kur të shpiket, sepse marrëdhënë me njerëzit janë të tilla, të dy palësha njëri tjetrin, burrat vajza dim.
0: Po, kjo përçarja online që e pa kuptimt.
1: Qose do shohim, qose unë ja prezantoj që është krejt normale që ti të ndërveprosh me një objekt, me një kukull e cila do fliste, do të kthenë ty përgjigje. Atëherë unë ja bëj të qartë që rruga jote në të ardhmen është e tillë, ti mund të kryesh dhe fetishizma me to, këto, ti mund të kryesh marrëdhënie emocionale etj.
2: Po, e kuptoj. Jo, sepse do të normalizohej marrëdhënia
1: me një robot.
2: Pra, nëse në vend të gjyshes apo mamit apo babit prallat ti lexon roboti, do të qej vogël i mësuar që roboti është një antar i familjes, pra quaj i shtëpis aty, pastaj më vonë ku i diet, je më i hapur ndaj idesë marrëdhënies me një robot për gjithmonë.
1: Po, normalizohet edhe pse un them që njeriu kthehet pasere kur arrin ndoshta një lloj pjekurie, duke uruar që të arrijë ta pjekuri, kthehet në atë natyrshmëri, kthehet tek pjesa e vet që ka nevojë për njeriu për prekjen, për aspektin social, për kontaktin me sy, për aromën, kthehet. Por ndoshta jo të gjithë e kanë këtë lloj pjekurie që do të kthehen, sepse ardhmja e tillë është kaq
2: e robotike. Po, dhe që ne asnjëherë kemi qenë tek kjo pikë.
1: S'kemi qenë erdhur shumë shpejt.
2: Nuk kemi një parashikim sepse kjo s'ka ndodhur kur më parë. Kjo marrëdhënie kaq e afërt me një inteligjencë.
0: Po, një ndërveprim shumë i intim, po.
1: Unë mua më shqetëson për momentin që fëmijët pyesin chatin për çdo gjë. Chatit i kanë vënë emër, chatin e kanë dhe madje edhe disa se ta përdorin, për shembull, më zgjidh këtë ushtrim sipas një fëmije të klasës së 6. Pra dhe din se si t'i japin të dhënat dhe fjalët kyçe që t'ia kthej ai përgjigjen sa më afër të saktës. Dhe është bërë tani kjo normaliteti, pra që nuk është e nevojshme që të mësojmë, nuk është e nevojshme që të pyesim të rriturit, ata janë shumë të zënë gjithmonë. Ata madje ne thon fëmijët duke sulemi çarje koke për të rriturit me shumë pyetje tona, sidomos për ata fëmijë që kanë shumë pyetje dhe në moshën e caktuar që është mosha 4, 5, 6 vjeç,
2: dhe le të pyesim chatin. Po.
1: Dhe të pyesim chatin, dhe kjo është normalizuar, kjo mund të jetë pjesë shoqëruese, por jo normalizmi dhe jo ai kryesori që fëmia të shkojë të derdhet i tërë, të hapë zemrën, shpirtin, por gjithashtu dhe të marrë përgjigjet, që sado po perfeksionohet si në përkthime. Chati është tani edhe shumë i mirë në mbledhjen e të dhënave dhe në zgjidhjen e ushtrimeve të shpejta.
0: Jo, ashtu zgjidh çdo gjë.
1: Po perfeksionohet, por kjo nuk do të thotë që ne të dorëzohemi. Ne të gjithë edhe mësuesit, se ndoshta edhe mësuesit për lehtësinë të punës e kanë përdorur, por përdorin vetëm pjesën fundore të chatit, ta pyetë përgjigje. Por po ta vendosësh më në punë ose po të përdorësh si mekanizëm më të mirë, patjetër që ti mund të përfitosh duke e kthyer një orë mësimi në mënyrë argëtuese, dhe ne na duket sikur po fëmijët po u argëtuan, nuk mësojnë. Fëmijët po i bëre për të qeshur, nuk të duan, nuk ke autoritet. Do jemi akoma me metodën e vjetër, dhe vërtet që jemi përgatitur, më që jemi përgatitur, pra s'po më marrim mundimin që të hedhim pak në hapin ose në vitet më tej kemi mbetur shumë prapa në metodologji, në mënyrë mësimdhënie, edhe në prindërim, pavarësisht se po duam të jemi prindër më tolerant ose prindër më liberal, kemi marrë vetëm ato pjesë që na janë përshtatur, por të jesh tolerant nuk do të thotë që mos ke shkufi.
0: Të ikë autoriteti dhe mos të edukosh.
1: Jemi në fazë eksperimentale, nuk e di, më duket sikur po marrim ato që na le verdis dhe ende nuk kemi parë se çfarë pasojash. Ndoshta do na tregoj, sidomos kjo gjenerata alfa që quhet.
2: Kështu që po, me sa po kuptoj, midis së rreshtave, rekomandimi yt është që jo, nuk do të ishte e duhura që një fëmijë të rritet nga një lodër AI, një lodër që në thonjza mendon. Pra, është një lodër që ka inteligjencë, që mund të përgjigjet, që pra nuk është e programuar për të bërë një gjë, se ishin ato lodrat e bebeve që ti shtypte pula dhe dëgjon kakaritjen e një pula apo të ujkut apo të qenit etj., që janë me tingu, janë me gjëra. Por ato janë një gjë, janë mekanike.
1: E di që ato janë kritikuar ose mund t'i hedhim poshtë pse. Un kam kolegët e mia lokopede, siç kemi edhe psikiatre, psikologë të tjerë, dhe thonë që sugjerimet dhe trajnimet që bëjnë lokopedit janë përse një fëmijë që ka probleme me zhvillimin, vonesa me zhvillimin dhe shumica e fëmijëve pas pandemisë kanë probleme me zhvillimin gjuhësor, përse ti duhet të marrësh thotë një letër dhe të printosh një makinë, dhe thuash makina makina, kur ti mund të marrësh makinë lodër, e thua makina, rrota, si bën zhzh. Pra, sot temi sa më afër reales. Ndoshta më përpara ne kishim mundësi, pavarësisht se dëgjonim atë tinguj e krahasonin dhe me jashtë eksploronim, dilnim, kurse tani është shumë e kufizuar kjo. Dhe gjërat që kemi mundësi, thoshin këto lokoped, ne të kemi pra t'ia afrojmë fëmijës me gjëra që janë më të prekshme. Dhe këto teknologji, un jam kundër jo pikërisht për këto lodra. Do ishte interesante ta kisha dhe ta eksploroja. Un jam kundër dhe po shikoj si një sfidë të çdo periudhe, të gjitha këto lodra që po na serviren dhe po na marketohen, dhe është një sfidë për ne prindërit se si do t'i rezistojmë që fëmia jon mos të duhet të që do shumica. Është një sprov shumë e madhe. Siç për shkakun sprovu me la bubun, ishte një prov shumë e madhe për ne, t'ia blej mos t'ia blej, po e kanë gjitha shoqet, pa ju ndihet, ëh. Të gjitha këto pyetje që ne disa ja dolën me sukses, madje edhe më pyesin prindërit, po si ti them, unë kam thënë që nuk është e mirë, ndoshta edhe gënjeshtra, që nuk është se ato mund të funksionojnë ose është një ide e mirë, por edhe kjo rasti këtyre lodrave që flasin, lodra që ndërveprojnë, unë them që jam kundër vetëm për momentin sepse janë më shumë marketing. Duhet të presim pak më tej që të shikohet se si është pasoja. Dhe gjithmonë gjërat që janë të provuara, gjërat që janë më origjinale dhe më të thjeshta, nuk e humbasin asnjëherë efektin dhe nëse ka pasoja negative, po e themi, nuk janë aq të mëdha dhe nuk e di se çfarë pasojë negative mund të ketë një lodër ose një kukull, ndoshta maksimumi është që mund t'i bëri ndonjë cop, nëse bebi është i vogël ose fëmia është i vogël dhe duhet gjithmonë survejim për çfarë lloj lodri që kanë fëmijët. Po flas ato që kemi kryuar vet, po, se përgjithsisht lodrat e kanë shënuar
2: atje. Po paktën s'ka butona që mund të mbyten apo gjëra të kësaj. Shiko,
1: kjo të do aty.
2: Po pra.
1: Kjo të do aty që të ndërveprosh.
2: Apo
1: edhe fëmijën po.
2: Dua të heqim paralele me një C.S. Lewis, shkrimtar i madh dhe mendimtar anglez i shekullit kaluar, kishte një rregull lidhur me leximin. Dua të heqim paralele midis rregullit të C.S. Lewis për leximin me lodrat. Ai thoshte për çdo libër modern që lexon, duhet lexosh 3 libra klasik. Sepse ai vrente që kishte një si thosh turrje mbas mendimit modern, librave modern etj. Dhe neglizhohej mendimi i mëparshëm, i mëhershëm. Dhe thoshte 3 klasik, 1 modern, 3 klasik, 1 modern.
0: Shumë e çmuar kjo që the, edhe lodrat.
1: 3-1 mirë.
2: Mund të ishte një gjendje, 3 lodra klasike apo quaj kukulla lenska, po dhe një moderne mund të ishte ndoshta. Tani vjen.
0: Se edhe ajo gjëja nuk mund t'i lësh kalamajt të izoluar.
1: Po pra, pikërisht.
0: Kjo është totalisht nga bota real në të cilën do jetojnë pasaj, në të cilën do jetojnë.
1: Po, më shumë se lodra fëmijët kanë nevojë për lojra. Ajo që ka humbur tjetër është loja me pretendime, loja me sikur.
2: Me të bërit sikur, me të sikur, pa, pa.
1: Se ne që kemi fëmijët. Pra, ti nuk ke nevojë që gjithmonë fëmijës ti vish nga prapa dhe të luash me të, sepse ai mund të bëjë sikur. Si ndonjëherë ka rasti që prindit shqetësohen, thonë, ka një fëmijë, një shoku imagjinar, fëmija se fillon flet me veten e tij se çfarë bën aty.
0: Direkt te psikolog.
1: Kjo është shumë e shëndetshme në momentin që fëmija
0: prandaj.
1: Nëse ti gjithkohës i lë aty, pra ai mërziten dhe ti ja zëvendëson mërziten ose ja mbush mërziten zbrapshtirën me diçka, me një lodër të re sot, një lodër të re nesër, më nuk është se i ke shërbyer, nuk është se i ke bërë punë. Fëmijët aty kur ata mërziten, ata duhet të fantazojnë dhe kjo lojë pra me sigurisht është mirë. Pra në këtë rast ti e merr, pra kjo është një vajzë e vogël, është 5 vjeç, po sikur kjo për shkakun të jetë mësuese, si do të bëj mësuesja? Kto edhe prindi kupton për shkakun se sillet mësuesja atje te kopshti. Pa merri mësues se mësuesja mami ja bën pam pam pam aty tek tavolina.
2: Ja zbulua,
1: pra prandaj
2: një abuzim me fëmijët në klasë, nuk ishte nëse mësuesja bën pam.
1: Nuk
2: dia
1: do
2: merret
1: parasysh kjo, por nga ana e tyre, por edhe kjo është një mënyrë dhe metodë.
2: Është interesante me ti me bi për shembull, një nga gjërat që asaj se ajo sigurisht ka lodra më shumë se ç'duhet, edhe ka problematike po quajmë me ekranet e këto gjëra të tjera, por që un vija re që gjëja që asaj pëlqente më shumë ku ajo vërtet ngazëllente ishte kur ajo bëi shitja e një dyqani lodrash kryesisht, dhe un shkoja për të bler. Dhe ajo më shihte mi falte të gjitha në fakt se bënim edhe shkëmbime me lek ndonjëherë gjoja kështu. Po e shikoja që kur ajo bënte sikur ishte shitja, pastaj vjen në rolin e time bie, që un ja sillja këto gjëra që kisha bler te ky dyqani, ja çoja nga ana tjetër që ajo habite që ja kisha. Dhe domethënë kjo futja në pretendim, në të bërit gjasme, ishte për fëmijën një përvojë shumë shumë e bukur.
1: Në këtë rast e ke ndihmuar dhe shumë e mirë kur prindit luajnë me fëmijën, por edhe luajnë me pretendimin që fëmia i luan të dyja rolet, pra edhe tjetrin, dhe kjo është shumë fitimprurëse për ta dhe zhvillusin imagjinat. Por nëse ai është robot i programuar, nuk ka të njëjtin efekt. Ka efekt, nuk po themi që është pa efekt fare, por nuk ka të njëjtin efekt që bën atë ndërveprimin njerëzor me babin, me mamin që do e ketë si kujtim. E di që brezit tani që janë 25-30, shkojnë në psikolog dhe zhvillojnë ato anët e tyre të fëmijërisë dhe një nga traumat që ata kanë thon prindemi s'kan luajtur me mua. Mm-hmm. Dhe shkojnë kërkojnë llogari prindërve që sot janë 50, 60, 70 vjeç, thon pse s'ke luajtur me mua, i kërkojnë llogari. Ja. Pra ka qenë edhe periudhë tjetër, ka qenë edhe periudha ku ndërveproni më shumë me bashkëshatarët dhe qëndronin jashtë, por në më tepër sesa për ta akuzuar dhe nuk është se ne sot po bëjmë që fëmijët tanë na thon që shkoj se un nuk kam trauma prej te ose shkoj se më ke bër këtë, por ne të kemi mundësi të bëjmë aq sa mundemi, si ajo shtyrja e të keqes ose asaj mundi që ne e dim sa më gjatë, sa më lart ta kemi.
2: Shumë mirë.
0: Shumë mirë, faleminderit.
2: Marsi Simo me ne, sociologe, ishte kënaqësi që të kishim.
0: Mi prezanto dhe të dy.
2: Korabi.
0: Dhe Lura.
2: Dhe Lura.
0: Korabi dhe Lura këtu, faleminderit në studio.
2: Ishte kënaqësi që ju kishim që të treve.
0: Faleminderit shumë për gjithë mendimet e vlefshme.
2: Tani do të përcjellim të ftuarit tan, po bëjmë ne me gjoja. Tani si kishim tre të ftuar këtu në studio dhe do të themi shumë shpejt me tjera, jeni me Wake Up.
3: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic. 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Bobocha bëra. Po mirë që nuk ishtë duka. Por ishtë tova.
1: Mos kërkos gjithje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
4: Po thoje që duhet blije diçka?
3: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
4: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq,
3: kremra,
4: set pjatash, pjastër flokësh.
3: Se gjë vetëm një parfum?
4: Okej, ato e di ti.
3: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pikal dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: A keni provuar gjithë shka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
8: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: Kthehemi edhe njëherë në transmetim të drejtë për drejtë, jeni me Wake Up këtë premte. Mirëmëngjes ju të gjithëve, mirë se vini në program. Do të shkojmë tek Dorelan sepse atje ka ulje deri në 50% me mbi 55 vjet eksperiencë. Dorelan është supermarka italiane ku do të gjeni gjithçka që ju nevojitet për një gjumë të shëndetshëm, dyshekët, krevatat, jastëkët, organët dhe më shumë. Dyshekët Dorelan janë të certifikuar si pajisje mjekësore, produkte që ndihmojnë që të largojnë dhimbjet nga shpina, mesi dhe qafa. Materialet natyrale si mëndafshi, pambuku dhe viskoza ndihmojnë trupin tuaj të shirohet nga lodhja dhe të reduktoj stresin. Dorelan ju jep 30 ditë provë. Nëse nuk jeni të kënaqur, pagesa ju kthehet.
12: Tani kujdes miq, sepse filluan super uljet deri në 50% dhe mbarojnë në 28 qershor. Përfitoni nga këto super uljet deri në 28 qershor tek Dorelan. Të gjithë produktet janë me ulje tek Dorelan, dyshek, jastek, çarçaf, organ, topere të tjera. Çdo dyshek dhe krevat me zbritje deri në 50%. E ku e gjeni Dorelan? Në tek te kati -1, në rrugën Kavajos për balde Liorgjit, në qendrën trektare Prestige Home, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 12. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
11: Meglio, meglio. Atëhere, shumir.

0: Bëm dhe Dorelanin dhe shkojnë atje 50%. Hej, nuk jam, kusht t'i fal 50%, më plak.
1: Nuk ti fal njëri
0: sot. Nuk ti fal. Tani,
1: ka një momenti do luajm.
0: Po, do luajm sepse kemi shtrakë shtrukë.
1: Shtrakë shtrukun.
0: Shtrakë shtrukë. Gati sigla për shtrakë shtrukun. Ja, një sekond. Kjo është sigla për shtrakë shtrukun.
2: Preferuar e shqiptarëve. Shtrakë shtrukë.
1: Shtrakë shtrukë.
0: Akademia. Atëherë, kemi dy telefonuese, njëra është Maria, tjetra është Aida, i takojmë gocat. Mirëmëngjes, goca.
3: Mirëmëngjes.
1: Njohim fillimisht Aidën. Si je?
3: Mirëmëngjes, juve si jeni? Jam të martë, fundjavë të martë gjithëve.
0: Faleminderit shumë, Aida. Po çfarë bën ti? Na tregoj pak për veten, një portret të shkurtër.
3: Atëherë, unë jam Aida, jam 41 vjeç, kam dy fëmijë dhe merren me një Airbnb.
0: Ah, ja, ti kesh me jetë kalamajt dhe...
3: Faleminderit.
0: Dhe klientët gjithashtu ti kesh me jetë.
3: Po, çfarë
0: është gjëja më e vështirë? Aida, çfarë është gjëja më e vështirë? Se un kam një 15 apartamente në Tiranë që i mbaj bosh. Çfarë do të bëj unë që të bëjmë një Airbnb-ist i mirë? Çfarë është e vështira?
3: E vështira është pjesa që duhet kesh foto sa më të bukura njëherë në reklamimin e shtëpisë.
1: Marketingu është gjithçka, marketingu është gjithçka. Ju na duhet ti përgërdhel krevat. Kjo shtëpia është fantastike, do të vini këtu.
0: Po mirë, nëse bën ti reklamë, atëherë unë do bëj me video, jo me foto.
1: Po pra, përgërdhel edhe atë gjimore.
0: Nuk do shtrihesh, do jesh vetëm këmbë, kështu që mos e thon. Po hedi ku është? Hynai francezi, e kemi si të pa poshtë krevatit. Kishte një blondë, nuk e një blondë. No. Okej, shumë mirë. Kështu që po si ecën Aida, ecën mirë?
3: Në përgjithësi Vera është më mirë. Edhe para vitit të ri në përgjithësi. Pastaj janë këta që kanë kuriozitetin se si është viti i ri në Shqipëri ose mbas vitit të ri.
0: Ne pra, do të bëj ai Christian De Sica do të bëj një vakancë në Albani, se s'ka bër, ka bër vakancë gjithandej edhe një nga ato filmat.
1: Tamam, vakancë në Albani do
0: të bëj. Vakancë në Albani.
1: Do ishte shumë fantastik se ti.
0: Me Keko Zalone.
1: Me Keko do ta bënte.
0: Keko let vi, Keko mund të rritet në shtëpia ime, po ndoj, s'ka asnjë problem. Atëherë takojmë me Marian. Maria.
4: Mirëmëngjes, Blendi dhe Heidi.
1: Mirëmëngjes Maria, si je? Ti s'na tregon për veten.
4: Faleminderit. Unë jam Maria, jam 29 vjeç.
0: I grew up in West Side. Çfarë?
1: Maria.
0: Farmaciste. Tani,
1: sa njerëz vinë pa recetë që ti?
0: Ju që e dëni këtë milet me, ja, se nuk jam farmacistë e përgjegjshëm, se unë njoh disa janë super njerëz edhe. Mos na telefononi, ju lutem, se duhet të luani në shtrak shtruk vetëm si gjeraqina me mesazhe 069 442 8873. Është Aida dhe Maria që ajo do ta pyesja, kur është një ilaç i sikletshëm? Kupton?
1: Ka mundësi mos ulurist.
4: Nuk ka vetëm ilaç i sikletshëm, Blindi.
0: Si?
4: Nuk ka vetëm ilaç të sikletshëm.
0: Po çfarë ka tjetër të sikletshëm?
4: Ka disa gjëra të tjera.
0: Për shembull,
1: kur të kërkojnë shpjegimin.
0: Atëherë zotri keni haruar Viagra tuaj.
1: Zotria aty në fund me mbiemrin Gjergj.
0: Maria që ndjek me brap, ja shumë si Viagra. Ja po brap, të rrezysh. Më gjeshëm. Po, ja, e shikon?
1: Po.
0: E dija. Okej, okay, mirë, luajmë atëherë, se kjo na mbeti. Kemi lojën tonë, shtrak shtruk, fjalia është gati, Maria dhe Aida janë gati, ju të tjerët mund të luani, siç u thash në 069 442 8873. Jepi.
1: Atëherë, Vani është krenar që nuk ka shtrak shtruk kur në jetë.
0: Aida.
3: Që nuk kam mashtruar kur në jetë.
0: Bravo, okay, shumë mirë.
1: Është koncepti i duhur, jemi në rrugën e duhur, por jo, nuk është e saktë.
0: Sepse Vani është kokra e mashtruesit, me të drejtën, kështu që s'është krenar që s'ka mashtruar kur në jetë.
1: A mendon? Po një që nuk ka bërë këtë gjë, nuk ka mashtruar dosht.
0: Ndoshta. Po ky Vani?
1: Mirë.
0: Jo Van Bregu.
1: Vani është krenar që nuk ka shtrak shtruk kur në jetë.
0: Maria.
4: Nuk është betuar?
0: Nuk është betuar. Pra nuk kam anshtruar nuk...
1: Je krenar kur nuk je betuar.
0: Nuk ka, e po nuk sa nuk hyn aty, nuk ka betuar, se do ishte nuk, nuk ka nuk ka betuar kur ne nuk kam besuar mbase kur ne
1: besuar një, ose.
0: S'ka gjë, ky ishte vetëm raundi i parë.
1: Nuk ka gjë, po.
0: Shkojmë në raundin e dytë.
1: Ku do të zbulojmë numrin e shkronjave. Dhe është një fjalë e shkurtër sepse është e përbërë nga vetëm 5 shkronja. 5 shkronja goca. Pra, oh,
4: okay.
1: Vani është krenar që nuk ka shtrak shtruk kur në jetë. Aida.
4: Gënyer.
1: Gënyer. Edhe kjo mund tjetë. Po, gë një...
4: Që kam...
1: Janë më shumë se 5.
4: Po, janë më shumë se 5.
1: Shumë që nuk është e sakt. Vani është krenar që nuk ka shtrak shtruk kur në jetë. Maria, ti kendo një ide?
4: Nuk më vjenë.
0: Pra, kjo është diçka për cilën njeriu nuk do të ishte krenar nëse ka bërë në jetë. Jam shumë krenar se kur nuk kam vjedhur, të thoshe dikush.
1: Pa.
0: Dhe, jë, e, dhe, u, rë.
1: Jo, është gjasht, pra ndaj nuk e hejë si opcion. Po, është diçka një person që ja ka dalë dhe...
0: Po, ja ka dalë vetë, pra.
1: Vetë, nuk...
0: Mhm, mos fol më sa.
1: Unë them Maria, ke ndonjë
4: nuk më vjen
1: fare. Okej.
0: Okay, s'ka gjë sepse raundi i tretë mund të jetë edhe raundi më i lehtë. Ju mund të zgjidhni shkronjën e dytë ose shkronjën e tretë.
1: Në këtë rast të dyja i ndihmojnë shumë. Pa. Cilën në shkronjën dëshironi t'ju zbulojmë?
4: Të tretën.
1: Të tretën.
0: Të tretën. Okej, dakord, atë ka konsensus, shkronja e tretë.
1: Shkronja e tretë është një P, si pinguini, si palestra.
0: Pra janë 5 shkronja në total, Vani është krenar që nuk ka
1: shtrak shtruk kur në jetë. Vani është krenar që nuk ka shtrak shtruk kur në jetë. 5 shkronja e treta, pra shkronja një në qëndër është P. Aida.
4: Unë plasë vëllentime do isha krenare në qofë se nuk do kisha lypur kur në jetë.
0: Lypur kur në jetë.
1: Vani është krenare që nuk ka lypur kur në jetë. E sakt! Super!
0: Aida! Vani nuk ka lypur kur.
1: Maria, e mendove ti apo nuk ishe ndonjë ide? Të erdi me zbulimin.
4: Ani po mendoja, më erdi tani pasavone.
1: E ndimonte shumë kjo.
0: Po ja.
1: Edhe hyja do kishte ndimonte.
0: Edhe hyja ndimonte shumë, po ja ndimon më shumë, kështu që bravo qoftë Aidës. Aida je fituese e 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digital. Të lumtë ty.
4: Ju faleminderit Top Channel, jeni më të mirë.
0: Faleminderit. Faleminderit. Kupa e botës transmetohet live në Super Sport dhe falas në çdo paketë abonimi të Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka sepse Digital është gjithmonë
1: pjesë e familjes.
0: Shumë bukur. Tani edhe një gjë tjetër të vogël, kemi një anagram edhe kuisin muzikor
1: dhe ikim.
0: Po.
1: Po. Këtë të përpara, bëjmë kuicin.
0: Okej, dakord, atëre kuicin muzikor.
1: Ta dëgjojmë.
0: Profesor Vini. E leta?
1: E ke shumë e dëgjuar, po tani po mendoja që ti duhet të dërgosh titullin dhe nuk më vjen.
0: Po, titull e po tani, me gjithë
1: titull. Ta dëgjojmë dhe njëherë, ju lutem.
0: Me fishkëllim.
1: Okej, e kam tani.
0: E ke?
1: Po.
0: Okej.
1: 069-442-883, dërgoni titullin dhe grupin që ka kënduar këngën. Edhe fitoni.
0: Okej, okay. Kemi dhe një anagram, do të bëjmë shumë shpejt anagramën. Anagramën e kam bo.
1: Sigla. Anagrama.
0: Anagrama është Roni ka figameta.
1: Sa do është një puntatë.
0: Roni ka figameta. RONIKAFIGAMETA. Është një gjë që e duam të gjithë.
1: Italian do ishin shumë të kartë.
0: E di.
1: Rënë, ikë, afë, ikë, amë,
0: edhe grekët, po, edhe grekët.
1: Ashtë një thuet njësoj?
0: Si?
1: Thuet njësoj, themë, si grekët.
0: Roni ka figameta. Ku ti undeshi?
1: Ah, si ti greqisht.
0: Unë nuk flas greqisht, po.
1: Okej.
0: Ronika figa me ta. Te di vetë atë. Sto to to ta ta ta ta.
1: Është shumë si spanjisht ashtu siç bën
0: bën ti. Gjani çik, gjani çik në tingëllim ashtu.
1: Atë të thusuqen.
0: Thusuqen.
1: Atë son që ka.
0: Komplet thusuq. Kthehemi thumb state.
1: Kthehemi thumb state.
0: Jeni me wake up në top 10.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post. Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
4: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin. Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: your shore. Comodita home. Ndjehu komod.
1: Vera, potëret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare. Në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni, sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera, fillon tani.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni përzgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Super ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Sot përballje radhës në gjykatën administrative për padinë e Rion Veliajit, i cili kërkon anulimin e dekretit që e bëri Olstaton prokuror. Seanca e fundit e mbajtur më 8 maj nuk u transmetua live, pavarësisht kërkesës së përsëritur të kryebashkiakut të Tiranës dhe që hasi sërish në refuzimin e gjykatës. Këshilli i lartë i prokurorisë KLP ndau të njëjtin qendrim me mbrojtjen e prokurorit Dado në kërkesën për mos legjitimimin të paditësit, e çka Velia i quajti një tur për institucionin. Po ashtu kryebashkiaku i kërkoi gjykatës që të njihet me prapësimet e KLP-s. Pas në shkrimit të marveshës e armëpushimit me Iranin, presidenti Amerikan Donald Trump u shpresë se negocioj për të shmangur shëndrimin e luftës në depresion ekonomik global. Me gjitha të, lideri Amerikan mohoj si ishte ndjeri kufizuar nga kjo përvoj. Trump këngulli se Shtetet e Bashkuara e kanë poshtur Iranin plotësisht dhe se memorandumi i mirëkuptimit, siç u shpreh, ndoshta është i parazvlefshëm me një dorëzim të pakushtëzuar. Gjithashtu mbrojti blokadën detare të vendosur nga Amerika, e cila tashmë është hequr pas memorandumit.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vend 2 ndikohet nga kushtat atmosferike të qëndrueshme. Sipas shërbimit meteorologjik kushtarak, moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta deri mesatare kalimtare nga orët e mesditës në të pasdites. Era do të fryjë me drejtim verilindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: do ku jeni. Në çdo moment. Me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush. Që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premi. Digital, pjesë e familjes.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Për të 5 vit rrabazi, rikthehet Java e Shoqërisë Civile në Shqipëri. Një javë me evente, diskutime dhe nisma që vënë në qendër organizatat dhe aktivistët që veprojnë çdo ditë për të sjellë ndryshim, duke vënë në dukje rolin e pazvendësueshëm të shoqërisë civile në forcimin e demokracisë dhe gjithëpërfshirjes. Një javë për një shoqëri më të drejtë dhe më pranë komunitetit. Bashkohuni me ne.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Oh! Një lëpurushe si ty jashtë në këtë orë? A mund t'ju ftoj në strofullën time?
2: Jo, jo, sot nuk ka gjë t'i dhelprash. Festa është habitati im natural.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Red Bull Zero. A e ke provuar?
5: Nuk është magji, është plan. Merr 600.000 lek në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj deri më 30 qershor.
6: Credo.pikal.
7: Ballada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap, për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

0: Mirëmëngjes, gjithë mirë se riktheheni në program. Është koha e verës, e ndër të tjera në verë ju e dini ka edhe një dëshirë të shtuar për kinema, për filma, jo vetëm plazhe, jo vetëm protesta dhe gjëra të tjera që janë pjesë e jetës tonë. Sa mirë që kemi kinematografinë për të folur pak për disa prej hiteve kryesore të kësaj vere, që kanë qenë, unë mund të përmend këtu filmin biografik i Michael Jacksonit që bëri buj, pastaj Devil Wears Prada, po pritet një film i ri me Brad Pitt që do dalë së shpejti, ai me qenin
1: në shtator.
0: Në shtator, kështu që megjithatë do flasim për çfarë është e nxehtë në kinema këto kohë. Klemi Sinakolli vjen nga Cineplex. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se na erdhe përsëri.
1: Për filma her pas here dhe sidomos i kapim kështu mirë. Kaluam, siç e përmendë Michaelin, u bë së fundmi biopiku më i shitur i gjitha kohëve.
0: Nami zi pra me Michael Jacksonin.
1: Po bestoj Michael Jackson sot edhe produkti të prozoi do bëhet gjithmonë do jetë ajsa kontroversial, po edhe
2: po faktikisht star botërore është një personazh që absolutisht do shiste dhe do vazhdoj të shes.
0: Edhe filmin
1: dha një shëndet pizza
0: Michael. Michael i pizza në vetë ditë.
1: Tani madje edhe Netflix i filloi edhe sërish këto duke parë
0: po
1: filloi sërish të dokumentaret nga këto kontroversial për Michael Jackson duke parë.
0: Të cilat duhet të nuk ishin pjesë e filmit? Un
1: jo, absolutisht. Jo,
0: pra, domethënë filmi e nxirrte.
1: Filmi u nda në dy pjesë. Filmi shkonte deri tek maja e Michael Jacksonit si artist, pjesa e parë e jetës së tij. Besoj që do ishte shumë pak nëse e gjithë jeta e tij do ishte përfshirë në film. Ishte një film i luajtur nga nipi i vet, i financuar nga familja, por realisht mua më dha një ndjesi shumë të mirë. Ishte ajo se si ai filloi duke regjistruar këngët e nxirrte pa personalitetin e tij fragil, goxha të brisht. Nuk shkoi tek anët e errta ende, është biopiku më i shitur i gjitha kohërave. Besoj që do bëhet gati pjesa e dytë patjetër. Okay. Më pas kishim Devil Wears Prada dhe ai goxha
0: si është puna e Heidi.
2: Si është puna pas shumë vite, edhe
0: i vdekur bën më shumë para se sa të gjallët.
1: Ose edhe kë i gjallë vet atë.
2: Mos e thoj që ndihemi kështu tani, lutem.
0: Ai nes na logarit fare të tjerë, të tjerë.
2: Po, po edhe The Devil Wears Prada, një rikthim pas shumë vitesh, një film super i madh, ikonik. Sa vështirë është që një rikthim i tillë të jetë po aq i suksesshëm.
1: Po, shikoj, sequel janë gjithmonë cik me dy presa, nuk dihet si do shkoj puna e sequel. Aktorët ishin të gjithë shumë të mirë, kanë pasur një ecuri fantastike 20 vitet e fundit i gjithë kasti aktorëve, ato thjesht po prisnin historinë e duhur për të bërë bash dhe siç duket, edhe ajo që ishte historia në film, vështirësitë e modës e revistës në kohën moderne digjitale me AI me zhvillimin teknologjik ishin pasqyruar në film dhe besoj që ishte fiks një histori që i shkonte dhe ngjarjes dhe kjo e bëri edhe që kasti të pranonte të ishte pjesë e sikur.
0: Do të thotë që skenari ishte mjaftueshëm i mirë,
1: goxha aktual,
0: që Stanley Tucci
1: ishte goxha aktual, ishte goxha aktual. Futeshin të gjitha vështirësitë që moda, revistat, printimi po ka ditët e sotme.
0: Pyetje për dhe tua, Anne Hathaway, në filmin e parë apo në filmin e dytë?
1: Në filmin e parë.
0: Come on.
2: Mua më pëlqen më shumë në filmin e dytë. Ti Blendi si mendon?
0: Unë mendoj që është maturuar si Vera. Anne Hathaway duket fantastike. Është shenjë e kohës tonë, domethënë, që mund të jesh mbi 40 dhe të jesh super hot.
1: E kohë vetë sot me patjetër, ajo duket sikur nuk ka ndryshuar, sikur sikur është bërë para pas 2 vitesh, jo, pas patjetër, pikërisht, po nuk rrudhem ai balli që të duket si e mërzitur, si e trishtuar, ishte goxha statike.
0: Ska gjë, nuk diskriminojmë.
1: Ishte po ishte mirë, ishte pati goxha e hon si film. Disclosure Day mua më pëlqeu shumë. Ishte filmi i fundit i Steven Spielberg. Ai ishte goxha aktual. Ishte një film që në trailer thuaj po fliste për një pushtim alien, si shumë filma që kemi parë, por në fakt ishte një film që kishte të bënte shumë me empatinë njerëzore. Me të qenurit bashkë, ishte goxha aktual nga ky këndvështrim. Jo, ajo e dosjeve me alien që do hapen, që janë këtu mes nesh, që do vinë, si do e përjetoj publiku kur ta marri vesh. Dhe këto ishin pjesë e filmit. Por pjesa kryesore ishte empatia që njerëzit duhet të kenë me njëri tjetrin. Bota ishte në prag të një lufte të madhe, ndërkohë del ky lajmi për alienët. Dhe filmi mbaron në një mënyrë shumë çuditshme, le ta bëjmë pak spoiler, po që tregon se sa
0: pak
1: fare. Mbaron me një gjysmë fjalimi ose sa fillon fjalimi i protagonistës dhe ajo thjesht thon dëgjoj. Edhe ndoshta kjo është kryefjala e kohrave të sotme e shpjeguar edhe nga Steven Spielberg, duhet të dëgjojmë.
0: Po. Po,
2: është vërtet.
0: Shqisa që e vëmë më pak në punë është dëgjimi i teatrit edhe po e shikom. Kur bëhet fjalë për një mjeshtër si Steven Spielberg, kjo pritet se un pashë Honën edhe para se filmi të vinte dhe shumë nga kritikët po flisnin që thoshin, "Okej, një tjetër film." Do të kujtojmë për shkakun që E.T. është një vepër e Steven Spielberg që e bëri alienin të dashur edhe çdo shtëpi donte të kishte një alien të vetin extraterrestrial.
1: Po, ishte rikthimi i Steven Spielberg në këtë fush.
0: Ajo më shikon edhe se jam i sigurt nëse
2: jo,
0: ka qenë gigant filmi i viteve 80. Pra.
2: Ai i çuditshëm.
1: Po shikon në Itali janë
2: gjithë atë gishtin. Atëherë ajo është
1: në Itali janë titujt e veçantë që ti
2: jo, nuk e di. Jo, ti tash i ujtova e lidha se po shikoja çuditshëm ishte një sekondë shkëputur.
0: E vura. Po filmi ishte gigant, ka qenë
2: jo, jo, pa diskutim, unë kam pas fobi atë.
1: Ai është një nga filmat që ka arritur të aktoj më shumë fundjavën e 3-4 vetëm nga Johano që pati sepse ishte i veçantë për kohën kur ka dalë. Po ishte një rikthim i mirë i Steven Spielberg, ndoshta tani bëhemi gati për goxha lancime të tjera. Kjo verë do jetë Nolanit me Odyssey. Edhe ai kontroversial, nuk e di pse po fusin kontroversialitet në çdo film të mundshëm në
0: të gjitha çfarë është.
1: Është ndoshta sulmuar, ndoshta edhe jo totalisht sulmuar, por ishte kjo zgjedhja e Nolanit për të pasur Lupita Nyong'o, një aktore me ngjyrë si Helena e Trojës.
2: Unë e kam parë atë debatin e madh, e kam parë në rrjetet sociale.
1: Ishte një debat i madh i cili u sfomua direkt sapo dolën biletat në shitje në botë. Në IMAX të Odysseus
2: dhe janë shitur. Kështu që ka vërtet sepse unë kur e kam parë, vale, mendova se ishte një nga këto memet që bëjnë Odysseja e shpikur, edhe do vendosim këtë aktoren për Helenën e Trojës.
1: Ishte zgjedhja e Nolanit, është reale, por por besoj, shikoj, është një gjetje regjizoriale, ndoshta edhe nga pikpamja e marketingut për sa i përket kontinentit.
0: Absolutisht, krijon edhe zhurmë
1: dhe çet krijon zhurmën dhe realisht e ka krijuar, pasi është një nga paktët filma, të cilën kur ti shkon të blesh biletat, faqet e kinemave në botë në 24 orët e para u bllokuan. Ne i nxorëm të hënën në shitje. Normalisht nuk kemi populli që futemi direkt për të bler online film për ditën e fundit, por që ka interes të jashtëzakonshëm si film. Është një nga filmat më të shtrenjtë të zhvilluar ndonjëherë, 205 milion dollar. Kasti është fantastik. Të gjithë aktorët më të mirë të gjeneratës, Mark Wahlberg është
0: prezent me Damon
1: është
0: Odysseja, po.
1: Me Damon është Odysseja.
0: Mark Wahlberg është aktor i mirë, por nuk e mban dot Odysseja.
1: Me Damon, sorry. Anne Hathaway është një nga 5 filmat e Anne Hathaway këtë vit po thyen rekord. Tom Holland gjeti një hapësirë në mes Spider-Manit që të luajë Odyssey, të luaj Telemakun, djalin e Odysseus, Zendaya gjithashtu.
0: Sepse ky film ndryshe nga Troja e para shumë viteve tani më me Brad Pittin ku jemi në pjesën e parë të Iliadës dhe kemi shkuar në Troje, bëhet luftime gjithë ndërpritet atje. Tani po flasim për Odysseën, kthimin e gjatë 10 vjeçar nga Turqia deri në afër Pargës, po e quaj kështu.
2: Ato jetë mrekullueshme. Ka... Unë adhuroj këtë zanë.
1: Tani na doli Troja ishte në Lezhë.
0: Troja ndjes nga Lezhë. Po Itaka të paktën e dim se ku është. Itaka është akoma
1: atje. Si emër tim është i njëjti, ëh, edhe Itaka nuk.
0: A mendon që unë kisha menduar që ai është kështu?
1: Jo, si emër tim, si toponim është i njëjti, por nuk
0: mund të jetë një zhutë,
1: mund të jetë tjetër.
0: Tani, se Homeri kur e shkroi, kështu që por un jam shumë kurioztar të di se çfarë Nolan ka bër, sepse filmat e Nolanit kanë gjithmonë nën shtresa.
1: Nga ana teknologjike, për sa kohë dim, ka sjellë revolucion, pasi është filmi i parë i xhiruar tërësisht në kamera IMAX. Mm-hmm. Ka pasur shumë filma të xhiruar në IMAX, por jo tërësisht. Sepse IMAX vetëm për Odysseën e Nolanit arriti të prodhonte disa kamera IMAX, të cilat mund të xhirojnë edhe dialogjet nga afër, pasi kamera IMAX ka goxha zhurmë dhe zakonisht nuk përdoret për dialogje, përdoret për skena masive. Ndërkohë që arritën të prodhonin një kamera super silent për të kapur çdo dialog të mundshëm dhe është i gjithë filmi 100% i xhiruar çdo frame me IMAX. që presim pash disa gjetje të reja që ishin për ciklopët, për këto gigantët që kishin me armatime të shohim, është i veçantë Nolan-i dhe nuk zgënjen. Është nga ato regjisorë që nuk zgënjen, nuk zgënjen, kështu që besoj ai do të mbreti kësaj.
0: Nëse je fan si Nolan-i, dëgjova një kritik një ditë që i bëri pleh filmat e tij, un nuk jam dakord, ai është kritik shumë i mirë, por është çështje gustosh. Nolan mua më tërheq shumë, domethënë ato filmat janë një aventurë, janë të gjatë zakonisht, po janë shumë përthithës, ti të mban domethënë ato suspansën e vet që krijon, edhe inovativ gjithashtu në stil, në rrëfim, në gjëra që
1: bën gjithkusht. Edhe në gjetje teknologjike ai mundohet përdorë sa më pak ose në mos zero CGI. Do që ti ketë të gjitha sa më reale, shumë të Oppenheimer, skena e bombës ishte
0: e gjiruar
1: dhe goxha masive në kinema, të jep të ndjesin se kur ti ishe aty, ose dhe tek Dunkirk, për shumë, që ishë në ato skenat e luftimeve.
0: Në logoret
1: e Dunkirk me anije dhe me avione, ishte ato skenat ishin spektakulare nga Nolan, kështu që është një nga ato
2: regjizor ku ti bastin e ketë
1: sigur që do fut është në një film masiv dhe do kesh një eksperiencë kinematografike, jo thjesht do shohësh një
0: film kompjuterik, po.
2: Sidomos tani që më vjen mirë që i largohet të gjithë këtyre.
1: Unë më zor po pres ta shoh IMAX-at.
2: E kupton që po na mbyt faktikisht, edhe ndoshta do e bëj akoma më shumë me vlerë, do ken më shumë vlerë filmat e tij, sepse aty do i kemi gjërat akoma më të prekshme. Po le të ndalemi pak edhe tek fëmijët. Cilat janë titujt për ta?
1: Kemi 2-3 tituj fantastik që Toy Story doli dje, ndërkohë është Toy Story 5, për mua mund tjetë dhe Toy Story më i mirë i të 5 filmeve Toy Story. Ishte një Toy Story goxha modern.
0: Do të bëjnë një ndrim titullit, ta quajnë Historia pa mbarim këtë
2: Toy Story e vërtet.
1: Po sepse duhet kishe mbaruar me 3.
0: Mund të shajë 4 me Toy Story. Ishte pari isha i vogël vet, domethënë.
1: 30 vite, 95 ka dalë pari, kështu duhet mbaronte me 3, por vazhdoi filmi 5, është lufta ndërmjet lodrave reale fizike me teknologjinë dhe besoj kjo ishte ai Chelsea që pati goxha impact Toy Story direkt që në lancim. Më pas bëhemi gati për Minions. Minions është gjithashtu përsa i përket filmave familjarë, do jetë ai mbreti i kësaj vere. Del në një korrike kemi para premierë botërore në Shqipëri. Është shikoj, mua më bëri përshtypje shumë një deklaratë regjisorit dhe krijuesit Minions, kur e pyetën thapse nuk ka Minions femra. E tha që nuk ka
0: Gjini.
1: Nuk e shoh, jo, ka janë gjithë meshkuj sepse nuk e shoh dot një femër të bëj ato budalliqe që
0: bëj. Okej. Sepse di
2: faktikisht
0: kuptohen se çfarë janë, domosë se krijesat
1: janë meshkuj, janë
2: Kevin. Jo, faktikisht nuk mund të ishin, më kupton blind.
0: Femrat patjetër,
1: domosë janë. Kështu që bim dakord.
0: Ska minjeta, pra ka vetëm miniona. Okej.
2: Po Spider-Mani
1: është në 31 korrik. Pritet të jetë në zinxhirin e rikthimit të filmave masiv shumë të mirë të Marvel. Do jetë Spider-Mani në 31 korrik dhe bëhemi gati më pas për Avengers Doomsday që do mbylli vitin në përballjen e fuqishme Dune me Avengers në 16 dhjetor, ku të gjitha kinemat e botës do të jenë rezervuar për këto dy atë.
0: Tani fansat e Marvel dhe Avengers janë Gen Z apo janë Millennials?
1: Çfarë quhemi ne? Millennials ndoshta quhemi.
0: Ne kushtimin që Millennials.
1: Millennials, besoj se Millennials. Gen Z-ja ka një ndryshim qasje me kineman. Shkon shumë në kinema. Por do prodhimet që realisht ata duan. Ne kemi pasur
0: backrooms
1: dhe obsession në gjithë botën, por që ne fatkeqësisht nuk mundëm ta kishim. Do shpjegoj pse. Backrooms ishte një film i krijuar nga një YouTuber, nga një regjisor shumë i ri, pati inspirimin nga disa video që ai bënte në YouTube, të cilat u pëlqyen, më pas bëheshin me një buxhet edhe më të madh dhe arriti të bënte Backrooms me studion e re A24, e cila
0: është studio shumë e mirë me të drejtën.
1: Është një studio shumë e mirë dhe që pati suksesin më madhështor me këtë film, pasi është filmi më i mirë që ka filmi që ka aktuar më shumë në historinë e studios deri tani. Por është një studio shumë e mirë dhe afron shumë aktorë të mëdhenj me filma me buxhet të vogël vetëm për shkak të historisë që këto filma sjellin. Backrooms ishte një film totalisht i papritur, ishte një film horror me një buxhet shumë të ulët, por që arriti të mbushte sallat e kinemave.
0: Ishte një në Amerikë, ato mediat po e quanin smash hit. Pra një hit i jashtëzakonshëm edhe rradhat në kinema për ta parë këtë të vegjël
1: që bë, një
2: koncept viral. Koncepti backroom është shumë viral në të gjitha për youtubersat edhe në botën e gamerave, kështu që
1: shikoj ka ndryshuar pak edhe koncepti i horrorit si zhanër, sepse për ne millennials për shembull horrori më përpara qoi si diçka plus 18 që duhet.
0: Po kishte edhe kafshime edhe gjakë.
1: Kishte shumë skena të frikshme, ndërkohë që në ditët e sotme horrori mund shihet edhe nga një 15 vjeçar, pasi e ka ratingun -15, mm-hmm. nuk shkon direkt në R rating pasi nuk ka vrasje.
0: Është horror psikologjik më tepër.
1: Është më tepër psikologjik.
2: Se janë ankth, janë mbyllje, janë izolim. Un kam bër librin rreth atij koncepti, titullin.
0: Dhe çfarë është ky koncept?
1: Shqipëria po shkon paralelisht, Shqipëria po shkon paralelisht me botën për sa i përket këtij drejtimi. Ne por diku ka ngelur si shprehje dhe në logjikën tonë që filmat horror janë plus 18, por jo, kanë
0: mbir është 16 vjeç, edhe erdhi ta shikonte dhe bashkë me një shokun e vet. Dhe pasaj ma tregoi komplet, që fillon dhe i gjitha nga një fotografi, nga një debat, në rritë dhonë, sociale, që qarë është, si është, qarë kam rrapa kësaj, dhe gjitha i vargi dhomave, që ishte vështirë për të shpjeguar me gojë, por është kjo pra, që është një film për gjeneratën e vetë, që...
1: Gjenerata Gen Z nuk do shkoj më të shoh Tom Cruise-in, me gjithë respekt
0: kush,
1: në kinema. Tom Cruise.
0: Kush është ky? Si do të thësh gjenerata Z?
1: Është nuk do shkoj më të shoh Mission Impossible e 10, por ama mbush sallet e kinemave me kontentin që do. Ne kishim një eksperiencë fantastike me koncertin film të Billie Eilish për shembull. Digital Circus ishte një seri videosh në YouTube, të cilën serinë finale vendosën ta bënin në kinema. Ne kemi postuar disa video nga ovacionet në kinema, të cilat ishin
0: në kinema tonë këtu,
1: në kinema tonë këtu, po. Nga ky këndvështrim, gjenerata e re është në të njëjtin nivel me
0: pëlqimin. Jo, ti përktheni filmat me titra. E di që i përkthen, po se këta edhe i kuptojnë tani edhe është bërë kështu që
1: kanë shprehet në anglisht para se të fillojë filmi, kanë të gjithë dialogjet me njëri tjetrin. Është një atmosferë fantastike, mua realisht pëlqen.
0: Jo, klemi me që jemi tek atmosfera e kinemas, patjetër një tjetër që u bë virale, po ndjesë nëse gaboj, se kam fiksuar fort, që bëni një rëmuj, jo tamam rëmuj, jo me dëme, me gjëra.
1: Po, ka qenë për Minecraft.
0: Për Minecraft, që
1: kanë gjokë, po, që hidhnin kokoshkat. Ndodhi dhe këtu.
0: Ata në pastrusit duaj duhet e kënë dashuruar këtë moment.
1: Pastrusit, gjithë stafi, ishte momenti që ka ardhur dhe security disa herë në kinema, pasi në momentin para se të ishte ajo skena me Chicken Jockey, po bëj një
0: ishte puna si puna e 6-7, para se të vinte një sken
1: e Minecraft.
0: E Minecraftit gjatë filmit, ata e dinin dhe po e prisin kur flitet për Chicken Jockey në anglisht do thotë ai që kaleron, janë kalorësit e kuajve me gara. Dhe ky ishte një Chicken Jockey, ishte kalorësi i pulës, dhe para kësaj ata hidhin kokoshkat, bënin një kështu ngrihesh, dhe kjo ndodhi në globalisht, edhe
1: globalisht. Kanë qenë disa trende të tilla që kanë shoqëruar ardhin në kinema. Për shembull, para 2 vitesh tek Minions, unë u çuditë sepse po na vinin të gjithë maturantët me kostumet e maturës në mëngjes ose paradite për të parë filma të veshur serioz. Dhe në kjo, në fakt, ishe bërë një trend vetëm 28 orët e fundit në TikTok, ku të gjithë shkonin si tip boss me veshje për të parë Minions, dhe ishte hilariteti tjilë shkonin
0: si të rritur
1: për të shihnin Minions, dhe në fakt ishin gjithë maturantët që sa kishin dhe ato mbrëmjet e maturës.
0: Bukur, shumë faleminderit.
1: Shumë faleminderit.
0: Kevin Sinakolli është menaxheri i marketingut nga Cineplex këtu në Tiranë. Shkoni, shikoni filmat tuaj të preferuar, i keni gjithë atje. Kemi shihemi në kinema.
2: Shihemi.
0: Appuntamento al cinema.
2: Al cinema, ragazzi.
0: Themi shumë shpejt, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Wake up, the Tita the feel.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bisliku?
4: Wow, diarë e keqe.
6: Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
2: Ore, taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi qi kositësën.
3: O, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
4: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company Pre-sale. Vera fillon tani.
8: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
13: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com.

0: Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: transmit tim të drejt për drejt. Është Wake Up që po ndiqni në Top Albani Radio dhe në ekranin të opcionit. Kjo ishte nga Mik, quhet Beautiful Freaks, dhe kemi ardhur pa nga pak në fund të programit edhe për sot. Heidi ka topin e botrorit. Do ma hedhësh?
1: Do ta hedh, ja.
0: Mos bëj dëme, mbi 2000 euro. Hajde, hajde.
1: Posht, mund t'i bëj posht. 1500.
0: Okej, kështu që atëherë, kemi fitues të pyetjes së pamundur.
1: Pa tjetër që kemi, fiton Mira me numërin që mbaron me 256, sepse është përgjigjur në pyetjen e pamundur që një njeri harxon 3 vjet të jetës së tij këtu, është pikërisht ajo që mendonim ne, Blendi. Në tualet.
0: Në një dhomë të rëndësishme të shtëpisë.
1: Po, po, në tualet.
0: Ose vetëm 3 vjet në banjo.
1: Shiko, 3 vjet janë shumë.
0: Do të imagjino
1: 3 vjet çdo ditë se katër shtatë aty. Thonë, ja, nëse i shpërndan arkun kohor të një jete mesatare.
0: Nëse ka nga ata që po mendoje mund të kalojnë se shikoj ka njerëz që rrin më gjatë në banjë se sa të tjerë. Më kupton që lexojmë edhe shampo.
1: Po 3 vjet janë shumë.
0: Kur ishim të vegjël ne lexonim ato pjesët e mbrapshme të shampove, ato përdorimet, kështu se do të shtyje kohën, e kupton,
1: s'kishte telefon aty afër që të arrin dora për mendimin.
0: Po, pastaj erdhi telefoni.

0: Telefoni edhe, kështu që këto telefonat që i kemi gjithmonë në duar, do më thonë, po ta mendosh,
1: janë shumë pisët, tani që e mendoj.
0: Po, se kanë qenë në për...
1: Nise, unë e bëj këtë gjën që unë telefonin nuk e marrë me vete. Sepse jo për çështje, nuk do bëj shenjtën për çështje higjiene, por sepse kam frikë mos më dizet ndonjë gjë vetë.
0: E të dëgjoj kur...
1: Ndonjë kamera më futet në ai, ku dëgjoj unë?
0: E
1: kam fiksim. Për siguri personale.
0: Kështu që s'ka telefon në bajnë të dhe. Askush nuk të dëgjon kur ti...
1: Çfarë?
0: Po.
1: Gocat nuk i bëjnë ato gjëra, nuk e di ti.
0: Ti s'flet me vetë.
1: Vetëm shurat i bëjnë.
0: Prandaj jeni gjithmonë me nerva. Keni shumë presion, kam shumë presion. Lëre të shpëtosh.
1: Mund të vazhdoj me fituesin.
0: Po, kemi një fituese tjetër. Kjo është Donika, e cila ka numrin që mbaron me 363. Donika është ajo që ka zgjidhur anagramën për mëngjesin e sotëm. Do t'japim një kupon nga Mishtan tek Lavender Clinic në shumën e 50 eurove. Ka thënë kinematografia.
1: Wow.
0: Pra Ronika Figameta është kinematografia. Bravo Donika.
1: Bravo.
0: Fituese dhe në fund fare kemi edhe Berlin. Ky ka emrin Berlin ose është në Berlin.
1: Nga Berlini.
0: Kështu që shikoj që se edhe numri është i huaj, por mbaron me 188 Berlini. Është fituesi i quizit muzikor për sot, një dhuratë për të do të jetë nga Mishtan tek Optika Shqiptaro. Gjermane, me që jemi tek Berlini, sepse ka thënë se është Maroon 5 dhe kënga titullohet Moves Like Jagger.
1: Super.
0: Faleminderit shumë që qëndruat me ne edhe këtë të premte. Moves Like Jagger nga Maroon 5, kënga e fundit. Bashkë do të takojmë sërish të hënën në orën 7 pikërisht këtu.
1: Shijoni weekendin.
0: Bye bye.
1: Bye.

0: Top Radio. What's next?
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, pemën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këtë.
6: Zimo, ha, të prish prape?
5: Leo, bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
6: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
7: Super ullje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ullje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ullje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
15: O vitej!
14: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
15: Ovital!
14: Ovital, cilësi në katër stin.
15: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Detektive të verë, prapo detektive.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: Top Albania Radio.
1: Qeveria vendos ndërprerjen e funksionimit të bordit të transparencës. Ky vendim i bëri ditur nga Ministre e Ekonomisë e Inovacionit Delina Ibrahima i vjen pas stabilizimit të tregut të hidrokarbureve dhe arritjes së marrëveshjes për zhbllokimin e kanalit të Hormuzit, një akord që u arrit mes Amerikës dhe Iranit. Kujtojmë se bordi i transparencës ka qenë në funksion prej muajsh. Në zbatim të ligjit për hidrokarburet, kanë qenë muaj që kanë pasur luhatje të çmimeve të karburanteve, çmimet e bursës janë stabilizuar, është arritur një marrëveshje, kanali Hormuzi do të zhbllokohet, tregu i hidrokarbureve është stabilizuar dhe prandaj ne kemi vendosur të përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve, deklaroi Ibrahimaj. Ndërkaq, bisedimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe që ishin parashikuar të zhvilloheshin sot në një resort malor në Zvicër nuk do të mbahen siç ishte planifikuar. Këtë e bëri të ditur Ministria e Jashtme Zvicerane përmes një njoftimi. Bisedimet e planifikuara mes Shteteve të Bashkuara, Iranit, Katarit dhe Pakistanit janë shtyr u tha në njoftim. Njoftimi vjen pasi një zëdhënës i shtëpisë së bardhë deklaroi se zëvendës presidenti J.D. Vance ka anuluar udhëtimin e planifikuar për në Zvicër, ku parashikoi që të takoi me negociatorët iranian për të nisur bisedimet mbi një marrëveshje të paqes për t'i dhënë fund luftës. Shtëpia e bardhë përmendi sfida logjistike për shtyrjen e udhëtimit të Vance-it.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, sipas shërbimit meteorologjik kushtarak, moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta deri mesatare kalimtare nga orët e mesditës në të pasdites. Era fryn me drejtim veri lindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është speech for today. Ew, çfarë bisliku. Wow, diary kitchen.
3: Mosu shit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Alo, telefoni.
8: Alo. Alo. Gjaxhi, moderatori, si je?
7: Si je, më të keqen, Gjaxhi?
8: Jam Albani, jam 5 vjet. 5 vjet mami me babin.
7: Po, si duket mund të kenë ndonjë shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin.
8: Ata thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
7: Hajde meru me fëmijën.
9: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18:00 në Top Albania Radio. O, që këtë.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisën me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
12: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Mbli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
13: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
14: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
15: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Karol G featuring Manu Chao. Viajando por el mundo.
16: Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: no me muero.
1: Todo llegará.
2: This of the day.
3: Live from Tirana.
4: Në Top Albania Radio.
5: Ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur dhe për sot, ose më saktë mirë se ju kemi gjetur ku do ndodhini nëpër makinat tuaja me kondicionerin ndezur pasi temperaturat sot kanë një rritje të frikshme për sa i përket të nxehtit. Nëpër shtëpinë tuaj nëpërmjet kanalit digital në numrin 10 jemi aty me audio dhe video apo kudo në botë nëpërmjet mënyrave tona online pasi teknologjia sot bashkon njerëzit kudo që ato janë. Kështu që un jam Ronaldo Sharka dhe ju përshëndes dhe uroj një të premte të mbarë të gjithëve kudo jeni duke na dëgjuar nga Veriu në jug të Shqipërisë në çdo sep të botës nëpërmjet digital dhe jo vetëm. Së bashku me mua për Day Jamit ndodhet kolegu im Wizy DJ. Wizy DJ është ai që për sot do të përzihet këngët, kështu që Wizy zgjidh këngë sa më të bukura për dëgjuesit tanë, se ata meritojnë të kalojnë një paradite të mrekullueshme në këtë të premte të datës 19 qershor 2026. Iku dhe më shumë se gjysma muaj të 6 të vitit, uroj që deri tani në këto 6 muaj të parë të 2026, ose ato 12 kokrat e rrushit që keni ngrënë poshtë tavolinës të kanë dhënë efekt dhe 6 muaj të parë të vitit të kenë qenë të mira. Në të kundërt, provoni prap hani 6 kokra të tjera rrushi për 6 muaj të mbetura. Mund të hani edhe 2 kokra. Por, do më thonë, do bëjmë punë vetëm për 2 muaj. Ideja është funksionojnë për 6. Aktualiteti politik në Shqipëri vazhdojnë të jetin zetë. Spo ashtu edhe nga spaku çështje vazhdojnë të jetin zeta. Në showbiz, nuk është se ka ndonjë gjë interesante, por të paktën kemi botërorin që ju e ndiqni ekskluzivisht në digital batë të gjitha ndeshjet e këti kampionati super që bon bashkë anë e mban botën në ndeshje të panumërta që luajnë gjatë gjithë këtij muaji. Ndërkohë, Wizy ma bën me dorë, thotë ecë Ronaldo se do të shkojë në muzikë. Kështu që ngrini zërin e makinës tuaj, a telefonit ku do jeni duke na dëgjuar dhe shijoni jetën dhe mos dili jashtë.

0: абракадабра! Дождук Божет, менелевизия! Обо-бо, табора! Помирче нук ишдука! Порештова!
1: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Mos rri në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zjasin vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po nda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: your shore. Comodita home. Ndjehu komod.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë, po del në pension. Tim Cook do dorëzoi drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
6: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
7: Top Tech, episodi i fundit këtë të shtunë.
8: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
9: From Tirana.

Besoj që mes diprisni të zbulonin se kush është shenja më me fat për ditën e sotme, por fillimisht sot po e bëjmë pak ndryshe, po japim atë që do të ketë më pak fat. Dhe shenja që sot do të ndihet më me pak fat është Demi. Demi sot do ndihet pak i bllokuar nga rutina ose nga kokforësia. Në punë, ndryshimet e papritura mund të nxjerrin nga zona e rehatisë. Në dashuri duhet të lëshoni pak terren, sepse jo çdo debat duhet fituar me patjetër. Për sa i përket financave, duhet të shmangni shpenzimet për qejf të momentit. Energjia është e qëndrueshme, por pak rënduar. Ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: fleksibiliteti është aleati yt më i madh sot, prandaj mos e neglizho. Ndërsa shenja më me fat për sot është Ujori, sepse Ujori sot do të favorizohet nga surprizat, idetë e reja dhe takimet e papritura. Në punë, një mendim ndryshe nga të tjerët mund të sjellë akses. Në dashuri, dikush mund të tregojë interes aty ku nuk e pret. Për sa i përket financave, një zgjidhje e zgjuar të kursen kohë. Ndërsa energjia është kreative, e lirë dhe plot frymëzim. Këshilla që universi ka për gjithë Ujorët sot është kjo: mos ki frikë të jesh ndryshe, Ujor i dashur. Thot astrologjia për ju sot. Është e premte 19 qershor 2026. Ora është 10:25 minuta. Ne do të shkojmë pas siglës në muzikë të mirë shqiptare nga Dujana dhe Ardian Gomez, dhe kënga mban titullin Señorita.

0: Albania Radio.
1: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çfarë mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ata e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
5: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
7: O, mirë se vjen!
8: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi!
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
12: Live from Tirana.

Ka përgatitur një super këngë për ju, por më përpara duhet ju them se Kupa e Botës transmetohet live në SuperSport dhe falas me çdo paketë abonimi në Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend i gjeni aty. Prandaj, abonohuni me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Kështu që shkoni në digital.al dhe abonohuni aty për ju që keni vabë dhe përdoni të dilni nga shtëpia ose për ju të tjerët mund të shkoni fizikisht në çdo pikëshitje të autorizuar të Digital. Ndërkohë, ne do të shkojmë te dy prej këngëtarëve latin që po bëjnë realisht namin me koncerte, me hite në YouTube, me nuk e di, me dëgjime në Spotify. E kanë fjalën për Rosalia dhe Bad Bunny dhe kënga mban titullin Luna Fina. Ngrini zërin, shijojeni dhe pini sa më shumë ujë.

0: Atëherë zotri, në animoni që DJ-im sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
2: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Mos rri në stol, eja në Aza Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

1990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Ke thonë që nuk je si ai, dole më di se ai, ke thonë që nuk je si ai.
1: Shumë faleminderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: From Tirana.

OK, la Isla Bonita en Amazona, Old Bite Gold, nga këtë këngë që nuk vdesin kur, thonë Shqip. Gjithsesi, po dëgjoni live from Tirana, drejt për së drejti në Vale, Top Radio, dhe në kanalin numër 10 në Digital. Dua që një jap tashmë një informacion shumë të rëndësishëm, e kemi diskutuar çdo ditë në program, pasi në 11 korrik të këtij viti, vjen në Tiranë Kanye West për një performancë ekskluzive në një arenë gjigante të krijuar posaçërisht për këtë event. Ju e dini, ka një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale dhe Kanye West sjell në Tiranë një natë paharrueshme, paharrueshme. A e madhe shtypit, a e vogël shtypit. Nëse doni të thoni, unë isha aty dhe shijova atë koncert, biletat e gjeni online në yealbania.com që shqip shkruhet yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center, pra këtu ku ndodhemi ne. Mos prisni që të pyesni të tjerët, "Ha, mos si ishte ai koncerti? Kaluat mirë?" Por shkoni vet atje dhe krijoni momente të paharrueshme në 11 korrik, pra vjen Kanye West në Tiranë për një natë paharrueshme. Ndërkohë, vetëm pas pak vjen për ju fleshi informativ i orës 11:00, do të jetë me ne në studio pas fleshit informativ Jacqueline Gatari, për gazetare, aktiviste, opinioniste, për të diskutuar për një temë shumë interesante që besoj do t'ju pëlqejë në veçanti, po në veçanti ama gjinisë femërore. Ne ikim tashmë në muzikë të mirë, Loco Loco mban titullin kënga, shijojeni dhe rikthehemi pas pak në program.

0: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Nga sot pushon së funksionuar i bordi transparencës për hidrokarburet dhe që deri tani ka përcaktuar çmime tavan të naftës, benzinës dhe gazit që prej nisjes së krizës së luftës në Iran më 28 shkurt. Ministri Adelina Ibrahima i shpjegoi vendimin e marrë sot nga e qeveria me stabilizimin e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Egland Koçi, i cili u zhduk pa lënë gjurmë rreth 2 javë më parë, dyshohet se është vrarë me plumb në kokë. Trupi i pajetu pikas nga dronët në një humner pranë Elbasanit dhe nga kyrja paraprake u konstatua një plagë të shpuese në pjesën e pasme të kokës, e dyshuar se shkaktuar nga armë zjarri. Trupi i 34 vjeçarit u dërgua në morgë ku po i nënshtrohet një ekspertizë më të detajuar mjeko-ligjore. Identifikimi u bë në fshatin Serruj nga familjarët e Egland Koçit pasi policia e lokalizoi me ndihmën e dronëve. Koçi rezultonte i zhdukur prej 2 javësh dhe për këtë ngjarje është pallur në kërkim miku i tij Armand Shakaj. Në zyrën e këtij të fundit, policia pati gjetur gjurmë baruti dhe një shenjë në mur e cila dyshohet të jetë shkaktuar nga një predh plumbi. Ndrojet Igor Proti ish futbollist italian dhe menaxher sportiv gjatë karrierës veshë fanellat e Riminit, Livornos, Vireçit, Bergamos, Messinës, Barit, Lazios, Napolit, Reggianës dhe ajo shua në moshën 58 vjeçare pasi humbi betejën me smundjen e kancerit.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti vionik thjellët e me vranësira të pakta deri mesatare kalimtare nga orët e mesditës në të pasdites, era fryn me drejtim verilindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, temperaturat variojnë nga 13 në 37 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Po kjo është pitë që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Va, taj e rekeqe.
3: Mos u shi.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Me kartë, ju lutem?
11: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
12: Por ai tha,
11: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kush të mban më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte sikur po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
12: Edhe këtu po e njëta gjë.
11: A keni post? Jo, s'kam.
12: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
10: Po ju?
11: A jo, nuk kemi post.
13: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
12: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Totokorik. Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik. Me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pandalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.
1: Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Fair, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: From Tirana. Mirë, ju përshëndesin sërish live nga pjesa e dytë e Live from Tirana, që në Shqip do të thotë drejt për së drejti nga Tirana. Në zemër të Tiranës jemi konkretisht dhe në ka ardhur tashmë në program një zemër e vogël e kuqe, megjithëse nuk është shumë e vogël, është zemër goxha e madhe. Jacqueline Legatari, aktiviste gazetare, gjithashtu mikeshe këtij programi, mikeshe ime, mirë se vjen në program e dashur.
3: Mirë se të gjeta Ronaldo,
2: si jeti?
3: Po vrak shumë kohë. Faleminderit edhe ti gjithashtu.
2: Si ke qenë? Si ka qenë gjithë kjo periudhë për ty?
3: Mirë, një periudhë pozitive, energjike, erdhi vera, që ditët janë të gjata, veshjet janë hequr dhe kjo parasysh nga që lehtësohesh me veshjet, sikur lehtësohesh edhe me mendimet.
2: Megjithse sot goxha temperatura të larta. Zhak, megjithse nuk është një gjë e re për ty kjo që do të flasim sot, por do të bëjmë një retrospektiv
3: se
2: ku jemi ne sot për sa i përket barazisë gjinore, jo vetëm në formë institucionale ose ligjet dhe institucionet janë aty siç janë për komunitetin rom, siç janë për LGBT,
3: për
2: stresat më vulnerabël, por ne si shoqëri, si mindset. Përpara se të kalojmë diçka më pikante, pak më vonë, për të bënë një rezume, besoj ti mund ta e bësh këtë, mjaftueshëm mirë. Ne si shoqëri, pra, kemi avancuar, jemi emancipuar për të pasur të dyja gjinitë në barazi, edhe ku ndosë në njëherë kjo keq kuptimi i barazisë gjinore, sidomos në media, në njëherë keq kuptohet.
3: Gjëja që më vjen ndërmend direkte është gjithë debati publik që lindi mbasi u prezantua projekt ligji i ri për barazinë gjinore që tashmë është ligj. Ndonse në atë debat kishte një kleçk që kishte të bënte me shfaqjen apo prezantimin e gjinive të reja. Por nga i debati madh publik, qoftë edhe nga ftesat që ka marrë nëpër emisione të ndryshme duke u përballur me atë pjesën konservatore të shoqërisë, ajo që kuptova është që në të vërtetë kjo pjesa konservatore e shoqërisë nuk e ka problemin me barazinë gjinore midis burrit edhe gruas, por e ka problemin te këto gjinitë të tjera që ato pretendojnë që janë pjesë e këti projekt ligji që tashmë është ligj, ndonëse ato nuk janë. Kështu që të gjitha këto debate më bën të kuptuan që narrativa dhe ajo vetdia kolektive e shoqërisë, qoftë edhe te pjesa më elitare dhe më e mirë dhe më intelektuale e shoqërisë, duket sikur dal nga dal po ndryshon. E krahasoj këtë me daljet e mia publike të para 7-8 viteve, ku ishte ende pak tabu dhe skandaloze që një grua me zë shumë të lartë dhe me zë shumë të qartë kërkon të me ngullë të drejta për gratë. Kështu që qoftë 5, 6, 7, 8 vitet e fundit, mendoj që qoftë edhe këto ligjet e reja që përpilohen, i përgjigje nevojave të shoqërisë dhe me qëllim apo me qëllim, me dashje apo pa dashje, japin një shtys për ndryshimin e mindsetit apo të mentalitetit të përgjithshëm. Kjo është një. Pastaj patjetër që ka dyshime midis zonave urbane dhe zonave jo urbane, sepse në zonat urbane sigurisht që jeta është pak më moderne, është pak më dinamike, patjetër që niveli i jetesës është pak më i lartë dhe mentaliteti është pak më liberal, më i hapur. Dhe në këtë mënyrë të drejtat zbatohen më konform ligjit. Jo e njëta gjë ndodh në zonat rurale, ku sigurisht edhe niveli i edukimit dhe niveli intelektual është pak më i ulët. Kjo bën që njerëzit të janë më konservatorë, më të mbyllur, më të friksuar për eksperiencat e reja. Kështu që si rrjedhoi dhe raporti burr-grua është pak më i zhdrejtë sesa në zonat urbane. Kjo
2: çfarë
3: do të thotë? Nuk do të thotë që ne nuk kemi më probleme me barazinë gjinore, nuk do të thotë që ne kemi arritur barazinë gjinore në të gjithë sektorët, por do të thotë që ne jemi në rrugën
2: si
3: e duhur.
2: Si arrihet barazia gjinore? Domethënë nga shumë bujë që ti një jashtë. cila është
3: kur burrat nuk ka. Islanda është vendi ku është më lart barazi. Po si fillim kur pagat e burrave dhe grave për punën e njëjtë janë të barabarta. Okay. Kur prezenca, patjetër financat janë të para, sepse ato të japin lirin të vendosësh edhe të bësh zgjedhje të lira dhe të pavarura.
2: Ne sot kemi gra më të pavarura se para 5 vitesh, po e them apo para 10 vitesh.
3: Patjetër kemi, po për shembull, në një nga këto studimet që më bë para 2 vitesh, po shikoja ose nuk e mbaj mend, a kam qenë në një trajnim, okay, a në një studim, ndoshta është një trajnim i ILO-s, po për për ligjin e ri të punës dhe barazia arritet patjetër kur ka një lloj mbarvajtje ekonomike, por kur përfaqësimi në pozita vendimmarrëse dhe të pushtetshme është i barabartë. Pra, kemi një fabrik fasonerie. Ti do thuash këtu punojnë 100 gra dhe ne kemi arritur barazinë gjinore. Jo, nëse në bordin drejtues numri i grave dhe i burrave nuk është i barabartë, sepse gruaja ka gjithmonë një pozitë më të ulët, më pak pushtet, me rroga më të ulta që e bën më të vështirë që të jetë e pavarur dhe të jetë e lirë. Kështu që kjo është
2: parlamenti
3: ajo,
2: pa kaluar në ngjyrime politike. Atere, është një tregues i barazinë gjinore, por ne ende nuk e kemi, nuk është aty, nuk ka pse të jetë.
3: Jo, sepse
2: ty të bën të ta vret, domthonë të shqetëson fakti që ne ende nuk kemi pasur një president e grua.
3: Ndryshe nga Kosova? Më shqetëson, po, më shqetëson. Po, jo domosdoshmërisht për shkak të përkatësisë gjinore, për shkak të mundësive të barabarta dhe të drejta të barabarta. Mm-hmm. Pra, nuk kemi neve një grua që është e zonja dhe që mund ta paraqesë Shqipërinë me shumë dinjitet, pika 1. Tërsa për sa i përket parlamentit, ekzistojnë kuotat, pra që të kemi një numër të barabartë burrash dhe grash në përfaqësi të barabartë. Mm-hmm. Por këto kuota i quhen diskriminim pozitiv, në kuptimin që Shqipëria nuk e ka arritur ende atë stad që ne të heqim kuotat dhe njerëzit në bazë të meritokracisë të zgjidhen me votë dhe të përfaqësojnë qytetarët, të cilët sigurisht gjysma janë burra, gjysma janë gra. Duke parë që ne nuk e kemi arritur ende atë stad zhvillimi, në mënyrë që të përfaqësojmë gjysmën e shoqërisë, kemi vendosur këto kuota. Por në praktik, të gjitha këto zonja të nderuara që janë pjesë establishmentit, që janë pjesë e qeverisë, në fakt nuk është që e kanë një theks të veçantë në politikat e tyre drejt gruas. Nuk është që vazhdimisht bëjnë thirrje për gruan. Nuk është që vazhdimisht kanë një vëmendje më të madhe ndaj problemeve që ka gruaja shqiptare. Dhe ka shumë deputete që i përkasin Partisë Demokratike, grupit parlamentar të posos që aktualisht është duke qeverisur, të cilat nuk kanë folur ndonjëherë për problematikat e gruas, por kur janë cënuar në vetë par, atëherë ata kanë vendosur të përdorin kauzën gjinore apo kauzën feministe për të nxjerrë veten e tyre dhe për të marrë më shumë ujë në.
2: E di çfarë bën shumë përshtime mua Zhak, se sipas disa muajsh doli një lajm, nuk e mbaj mend fiks thelbin e lajmit, por që në burgun e grave në Pogradec, po, mos gaboj, ishin sekuestruar.
3: Ishin lodra seksuale, ishte fake news,
2: po
3: fake
2: mirë,
3: news.
2: Edhe sikur të ishte.
3: Se u interesova, ishte.
2: Edhe sikur të ishte e vërtetë, a duhej, a ka rëndsi?
3: Jo, nuk ka rëndsi.
2: Duhet të përbëj lajm fakti që edhe grat kanë të drejtë të përdorin lotra seksuale edhe pse në burg.
3: Në fakt më shumë problem duhet ta kemi se çfarë ndodh në burgjet e burrave, ku ka takime speciale, ku burgjet janë si dhoma hoteli, ku nuk merret vesh ku hyn e kur del, ku shyn e kush del.
2: Kur dalin lajme për burrat që takojnë këto.
3: Askush nuk e kjo është ajo barazia gjinore.
2: Kur dalin lajme që grat mund të përdorin lotra seksuale në burg, aty fillon pastaj një lumë komentesh se s'keni turp.
3: Dhe këtu themi tek ajo mentaliteti që ti the që sado që në letër gjërat janë mirë, sado që edhe në realitet në zonat urbane kanë ndryshime të vogla, prap nuk kemi arritur aty ku duhet të jemi. Sidomos për sa i përket kësaj vetdijes kolektive dhe narrativës kolektive që ne ndërtojmë mbi një burrë dhe mbi një grua.
2: Megjithse ka një zhvillim do ikëm uizi, ka një zhvillim shumë interesant në të paktën në këtë brezin e ri. Sot gocat kanë vënë re, mund t'ia thon lirish një çuni që e kanë qef. Sot gocat mund të flirtojnë, se fjala nga synim është e bukur, të parat me një djalë dhe mund të thonë që unë dua të bëj diçka me ty ose mund të dua të kem diçka me ty. Sot po ashtu kemi më shumë goca që mund paguajnë lirish faturën. Lajmi mirë, lajmi keq, ma tregon ti pas pak këtë.
3: Lajmi mirë patjetër, do ta shpjegoj pse.
2: Reklama. Top Albania Radio TV. Summer vibes.
0: e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, bëskash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në digital. Falas, me çdo abonim.
7: Dhatës e re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesori im i thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
8: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
0: Live from Tirana.

0: 19, 25 është ora eksakte në këto momente. Ne vazhdojmë të jemi në studio me Jacqueline Legatarin, gazetare, aktiviste, gjithashtu. Po thoja këtu përpara se shkojnë në reklama dhe në muzikë, që kohët e fundit ka një lloj upgrade, një lloj updateimi, një lloj zhvillimi, nuk e di si mund ta quajmë, në krahasim me raportet romantike. Pra dikur ishte mashkulli, burri që duhet ta hidhte gjithmonë hapin e parë, ishte gjithmonë ai që paguante faturat, ishte gjithmonë ai që i thoshte një femre, një gose, një gruaje sa e mirë që je, apo duhet bëj diçka me ty. Sot edhe vajzat mund ta bëjnë këtë lirisht, madje të paktën në zonat urbane, apo flasim më për metropolin, në pjesën më të madhe nuk paraqyqohen nëse e kanë qef një djalë, apo i thon atij sa i mirë që je, apo dua të dal me ty, që shkon pasaj deri te kjo pagimi pagesa e faturës së tavolinave që dikur diskutohej në mënyrë komerciale, po ka edhe një lloj esenci edhe kjo pagesa e faturave tregon që dhe gocat mund të bëjnë gjëra njësoj si çunat.
1: Po, pasjetër.
0: Si e ke parë ti këtë?
1: Jo, shumë mirë, un jam shumë e lumtur me të drejtën. Ne flasim bashkë shpesh për gjeneratën Z, ti përket asaj gjenerate, ndërsa mua më pëlqen shumë si gjeneratë, sepse është shumë e vetëdijshme, shumë e guximshme, shumë e organizuar.
0: Për gjeneratën Z, se ka njerëz që janë mbështesë gjeneratën Z tani nga protesta. Pa. Unë mbaj mend që ti i ke dhënë një hon gjeneratës Z që tek gjesti, pra dy vite më parë, që kishe shpresat të gjeneratës Z me gjithë gabimet që ato kanë.
1: Po, kisha shpresat të gjeneratës Z dhe nuk kam gabuar, nuk kam gabuar. Mua më pëlqejnë shumë si gjenerat, janë shumë aktiv, janë shumë të vetëdijshëm, janë më të organizuar, janë më të guximshëm, ndoshta nga që janë të shkëputur nga ky sens i autoritetit që kemi ne me komunizmin, janë më pak tradicional, kanë mira mënyra për të shprehur, mira metoda për të shprehur, e përdorin shumë mirë multimedian, janë inteligjent patjetër, kanë dëshirë për të mësuar, kanë dëshirë për të zhvilluar dhe duan të ndryshojnë rregullat e lojës, dhe mua kjo më pëlqen, ky guximi për të ndryshuar rregullat e lojës. Kështu që këtë gjë e shoh shumë te gjenerata e re, vajzat që janë më të lirshme, vajzat që e din çfarë duan, vajzat që i afrojnë një djalë, nëse ai djali nuk bën apo bën love bombing ose bën gaslighting, pra këto mënyrat e reja të sjellurit ose është red flag, ato largohen, i japin këshilla shoqeve të tyre, i ndihmojnë shoqet, i suportojnë shoqet, kanë një lloj motorizimi midis vajzave dhe grave, një gjë që përpara nuk ekzistonte. Dhe mendoj që ky trend e shoh edhe te gjenerata ime, te millennials, se në fund të ditës kjo gjenerata Z janë mbi te millennials, kështu që mendoj që hapi i parë është hedhur nga gjenerata jonë, që ka lindur në fund të viteve 80, në fillim të viteve 90, pra mbasi ka rënë komunizmi, në fillimet e demokracisë dhe ka një këmb në komunizëm, një këmb në demokraci, një këmb te tradita, një këmb tek interneti, te bota digjitale dhe ka shurbyer si një urë lidhse midis botës së kaluar, të asaj që ishte dhe kësaj botës së re që u zhvillua, qoftë edhe për shkak të internetit, edhe rrjeteve sociale, edhe botës digjitale, digitalizimit. Por edhe këtu prapë mendoj që ka një diferencë midis zonave urbane dhe dinamikës dhe mënyrës se si zhvillohet jeta në zonat urbane.
0: Ne kemi ende vajza në zonat urbane që fejohen me blesëri, me dëshirën
1: për në zonat jo urbane, në të cilat si thua ti vazhdojnë ende tradita për t'i fejuar, për t'i martuar vajzat, për të kontrolluar jetën e tyre, duke mos i lënë vajzat të eksperimentojnë. Për sa i përket kësaj date-it, flirtit, duhet bëj një diferencim midis të qenurit kavalier, pra të pasurit klas dhe të respektuarit të një vajze, pra nëse ne unë dhe ti dalim në date, nëse unë jam vajzë dhe të ftoj ty, meqë unë e bëra ftesën, unë marr përsipër edhe të paguaj, se unë të ftova. Si në jetën normale kur na ftojnë miq.
0: Në rregullat e moralit kjo është okay, thua ti, që të lësh një vajzë.
1: Unë mendoj që, domethënë, në first date, nëse një djalë më fton dhe nuk paguan, mendoj që është pak me shije të keqe, jo për shkak të vlerës së parave, po për faktin e të qenurit kavalier, e joshjes, e elegancës, e të treguarit të një lloj qytetarie. Pra mendoj që barazia gjinore dhe kavaleria janë dy gjëra të ndryshme, nuk kam pse përplasen me njëra tjetrën. Po nga ana tjetër më pëlqen edhe vajzat të cilat e kanë fuqinë ekonomike, të cilët duan ta ushtrojnë fuqinë e tyre ekonomike, të cilët e zgjedhin djem që janë më të dobët ekonomikisht, donjëherë paguajnë për ata djem, pse jo? Mund t'i ftojnë ata djem, mund t'i marrin me vetëm me pushime. Se është edhe ky trendi që djem të ri tani shkojnë pas sugar mama. Kështu që
0: ky trendi sugar mama është shumë interesant sepse ne gjithmonë ose më saktë të paktën në këtë
1: sugar daddy
0: në këto amplitudat e rrjeteve sociale dhe në këto emisione televizive vërshon një lum i madh komentesh ndaj vajzave që kanë sugar daddy, por është ky trend
1: i ri. Që kanë sugar mama.
0: Që besoj që është në masp që
1: thjesht nuk është aq i ekspozuar sa është i ekspozuar ky trendi i vajzave që kanë një sugar daddy.
0: Mm-hmm.
1: Por ajo që mendoj unë.
0: Kjo është barazi gjinore për shkak.
1: Po, sepse unë nuk mendoj që të qenurit gold digger ka të bëjë me gjinin.
0: Okej.
1: Okay. Pra të qenurit njëri interesaxhi, të qenurit njëri oportunist, të qenurit njëri që i përdor të tjerë.
0: Nuk ka gjini.
1: Nuk mendoj që ka gjini. Por nëse do më duhet të zgjidhja midis dy gjinive, padyshim burrat janë më gold digger. Një sepse kanë më shumë pushtet, dy sepse kanë më shumë kohë që kanë hapësira ku ta ushtrojnë këtë pushtetin, dhe tre, shikoj burrat politikan që janë të pushtetshëm dhe kanë shumë para, si lëpien gjithë ata që janë poshtë tyre, sepse duan edhe ata një copës nga i pushteti.
0: Jo vetëm në aspekt seksual tu atje.
1: Jo vetëm në aspekt seksual, e kam hequr këtu fare aspektin seksual. Tu është vetëm aspekt monetar, monetar i pastër, nuk
0: po flas
1: për seksual.
0: Po interesa mbietes në shumicën e rasteve.
1: Mund të jenë të dyja.
0: Mund të jenë të dyja.
1: Është njëra nga të dyja, who knows.
0: Mirë, interesante shumë ky konversim që vëmë sot.
1: Shikoj, mendoj që të gjitha shoqërit që janë pak më të zhvilluar se sa ne, ose që kanë pasur një itinerar historik edhe politik ngjashëm me tonin, sigurisht nuk mund të jetë i njëjtë, e kanë kaluar të fazën në të cilën kalon Shqipëria. Pra, zhvillimi i shoqërisë ndodh me faza dhe sigurisht edhe ne do ta kalojmë të fazë, nëpërmjet ligjit, nëpërmjet narrativave të gazetarëve, nëpërmjet emisioneve, nëpërmjet librave, nëpërmjet revistave, do krijojmë një vedi të re për shoqërinë.
0: Ka shumë gra maskuliste në media, në panelet publike, në këtë lëmin mediatik?
1: Patriarkati është një sistem i cili ushqehet dhe nga burrat dhe nga gratë, në mënyrë të barabartë. Gratë të cilat e ushqejnë patriarkatin janë të parët që sakrifikohen, të shkretat janë në rreshtë të parë, janë si ato ushtarët që ku shkojnë në luftë, janë ato ushtarët e dobët që do ikin dhe do e sakrifikojnë jetën e tyre që në fillim. Dhe prandaj më vjen keq sepse po sakrifikojnë për të marrë miratimin e sistemit patriarkal e disa burrave që në fund të ditës ato nuk i respektojnë, po vetëm i përdorin. Kështu që ai e janë nga ana tjetër, e janë nga ne motrani, se do kaloni më mirë dhe do ju respektojmë, nuk do ju shtypim.
0: Në këtë luftën me apo pa thonjsa, vendose ti se do e quajmë për të drejtat e grave, gjithëso vite që ti dhe mikeshët apo miqtë tu keni bërë ndër vite, është rrugtimi i gjatë, besoj do ketë ende punë. Ti ke ndier më shumë armiq, njerëz që duan ta çbëjnë këtë barazinë gjinore të drejtën e grave, ke ndier më shumë kundërshtar gra apo femra për këtë temë, për këtë
1: për temën që ka të bëjë me edukimin seksual?
0: Jo, barazinë gjinore.
1: Pra kur
0: ti e hasur me të drejtat e grave për diskutuar, për të ngritur zërin, burra më shumë.
1: Burra. Sepse ata e kanë pushtetin për momentin dhe atyre do ju hiqet pushteti.
0: Se
1: nuk është atyre do ju hiqet pushteti. Ata do kem, sepse pushtetin atyre nuk jau ka dhënë askush, ata e kanë marrë vetë.
0: Mm-hmm.
1: Dhe nëse gratë do marrin pushtet, nuk do i marrin pushtetin atyre burrave, nuk do jau heqin atyre,
0: okay.
1: Do marrin atë që ju meriton. Por burrat janë të friksuar, sepse nëse është një pozitë që do dobësohet, është pozita e tyre. Dhe është një shprehje shumë e bukur këto kohë të fundit që qarkullon në internet që thotë imagjino çfarë do kishim bërë ne gratë nëse do kishim një grua në shtëpi që na lan, na shplan, na gatuan, kujdeset për fëmijët, kujdeset për emocionet tona, na suporton moralisht. Ne do ishim super të suksesshme. Kështu që është një situatë komode ajo në të cilën ndodhen burrat. Dhe po të shofësh jo arsyet e divorceve, po kërkesat e divorceve nga iniciohet divorci, në përgjithësi janë gratë ato që kërkojnë divorcin, nuk janë burrat. Dhe në përgjithësi burrat janë më të lumtur kur janë të martuar, ndërsa për gratë është e kundërta. Gratë janë më të lumtura kur nuk janë të martuar. Pikërisht për shkak të angazhimit më të madh familjar që ato kanë dhe përgjegjësive më të mëdha që ato kanë. Dërsa kur janë të vetme kanë përgjegjësi vetveten dhe energjinë e tyre e investojnë te karriera.

0: drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: e doktorëve prapë vite këtu.
1: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: From Tirana. 11:38 ora eksakte në këtë moment vazhdojmë të flasim me Jacqueline Legatarin për avancimin që ne si shoqëri kemi bërë jo vetëm në rrugë institucionale, por edhe si mindset shoqërie, lidhur me barazinë gjinore, lidhur me të pasurit të gratë, po ashtu pushtet, pozicione të rëndësishme, të fitojnë kompeticione të rëndësishme, siç ndodhi edhe këtë vit për shkakun me Selinën
3: në ky vit ka qenë Big Brother. Ky vit ka qenë, me thën drejtën, shumë i mirë dhe shumë i bukur për gruan, sepse dy kompeticione po të rëndësishme në Shqipëri, që nuk po ja u themi emrin, të dyja kanë pasur fitore të marra nga gratë. Njëra e më e vjetër, më e moshuar, dhe tjetra më e re. Njëra që i përket brezit boomers, dhe tjetra që i përket generatës Z. Dhe për mua kjo ka qenë jashtëzakonisht shumë domethënë, se pra dhe publiku po e pëlqen gruan, dhe publiku voton për gruan, dhe publiku e pranon gruan si një personazh dhe ka zhveshur nga ato përgjegjësitë që
2: shohin vetëm
3: nën, grua të martuar, kujdestare të shtëpisë, infermiere të shtëpisë, po e shohin si një individ të pavarur e cila mund të ketë pushtetin e saj dhe ka të drejtë edhe të ketë fitore, edhe të fitoj shumë para dhe të vendosi trende, se sigurisht, edhe të ketë fanca dhe vendosi trende dhe të jetë të bëhet më e pasur, dhe të japi mesazhe shumë pozitive dhe të japi mesazhe që kanë lidhje me të rinë, që kanë lidhje me zhvillimin e vetdijes shoqërore dhe të korrektisë intelektuale.
2: Ka një pyetje drejt për drejt. Po do ma japësh shumë përgjigjen, siç ti ke qenë nga dita jote e parë në këtë lëmin mediatik. Unë e di që politika shpesh herë në bizneset të mëdha bën pis, ndonjëherë edhe të detyron të bëhesh pis. Pse ti me dashurinë e popullit që ke, me mbështetjen e njerëzve që ke, me formimin tënd intelektual, emocional, psikologjik e të gjitha me radhë, pse nuk e dhe nuk këtë nuk dua ta lidh me protestën tani, në përgjithësi. Pse nuk e ke çuar zërin tënd ti në parlament?
3: Nuk kam interes, nuk është, në fakt nuk për marrëdhënie për diplomaci kam mbaruar dhe kur kam qenë vajzë e re, më pëlqente shumë politika, ende më pëlqen unë.

0: ndjek me shumë këshëri, e mbaj mend kur kam filluar të ndjek lajme politike, ka qenë lufta e Gulfit. Babai im biles ka qenë ende gjallë, shikoja bashkë me të, mbaj mend Saddam Husseinin që unë thrisja Saddam Hussein, se nuk ja thoja dot emrin, se fiksoja dot. Dhe e kam një pasion për politikën, por nuk mendoj që është vendi im aty. Mua më pëlqen kjo që bëj, më pëlqen të jem pjesë e shoqërisë civile, më pëlqen të kritikoj qeverinë, më pëlqen të punoj në shoqëri civile dhe të jem afër stresave vulnerabël, të jem në terren, të prek njerëzit nga afër. Nuk duam të shkëputem nga toka dhe nga njerëzit.
1: Po mendoj unë, jam i vogël se ti ndoshta kam gabim, po mendoj që ka një paragjykim që nëse je në parlament ti duhet të jesh skuputur nga populli. Mund të bësh të dyja.
0: Jo, duhet të jesh i skuputur sepse aty je institucionalizuar, je në institucion dhe je brenda sistemit dhe do përdorësh rregullat e sistemit për të ndryshuar sistemin. Dhe sigurisht do jesh i kornizuar edhe nga pozita jote. Ndërsa unë nuk dua të jem e kornizuar, dua të jem e lirë dhe kjo gjëja që bëj më jep mundësinë që të jem e lirë. Dhe për mua liria është më e rëndësishme se sa statusi që do më jepte të qenurit pjesë politikës apo qeverisë.
1: Të vjen keq ndonjëherë për zëqin e ca ushin që bëhet meme, bëhet like motivi ditës për të bërë materiale.
0: Më vjen keq që përdoret, sepse mendoj që ajo nuk është e vetëdijshme që është duke u përdorur, ose edhe nëse është e vetëdijshme që është duke u përdorur, nuk ka pse të përdoret, sepse është një shembull shumë i keq për një vajzë të re. Do doja që Zeqineja të ishte pjesë e kësaj gjeneratës Z që është pak më e guximshme, po pak më e guximshme për korreksi intelektuale dhe jo për logje jo intelektuale. Kështu që presim më shumë nga gjeneratat e reja, presim që të kenë më shumë Z, të zënë më shumë hapësirën publike, por ta zënë hapësirën publike për mirë. Dhe jo duke u bërë pal, po duke qenë të vërtet me vetën e tyre si fillim, sepse çdo gjë që bëjmë për mirë apo për keq, do t'i ngelet atyre. Nuk do na ngeli ne. Ne jemi qytetar, jemi publik.
1: Qartë.
0: Ne sot votojmë, nesër nuk votojmë, por ato që kanë marrë përsipër të udhëheqin dhe të shërbejnë dhe të na përfaqësojnë, besoj që janë më shumë në qendër të asaj pasqyrës gjykuese dhe është më lehtë që të linçohen edhe të kritikohen.
1: Mirë, bëjmë një lojë të bukur bashkë tashmë që lidhet gjithmonë me këtë emancipimin e barazisë gjinore. Me që jemi të politika që ndërëm aty dhe i marim të gjithë fushat me radhë, më thuajme në një politikani që është shumë kavalier përse i përket grave dhe gjithmonë ka kontribuar ose ka qenë kavalier ndaj tyre. Po beson një duhet jetë ndër këto vite.
0: Se di, ditë mirë Bushatin, ndoshta më duket pak si i edukuar, i rafinuar.
1: Po prandaj
0: po nuk i njoh personalisht.
1: Po nuk është në distancë, në distancë.
0: Në distancë, për shembull, Ditmiri është profesor në Harvard, është intelektualisht goxha i ngritur, vjen nga një familje ngritur, duket një burr korrekt nga jashtë, ka gjuhën verbale dhe gjuhën jo verbale, ka jashtëzakonisht shumë korrekte, brenda të pranueshme, dhe nuk shoh tek ai red flags, por nuk më duket një burr arrogant, një burr që sillet keq ose një burr që abuzon. Ai nga larg duket korrekt.
1: Emri i një moderatori që është po ashtu shumë i dashur, shumë i sjellshëm, shumë kavalier,
0: Edion Liço.
1: Po. Okej.
0: Okay. Është shumë kavalier, mendoj që është shumë elegant në mënyrën se si shfaqet, se si paraqitet, se si flet, me ato batutat e veta, me ato ironitë e veta pa kthërse, me dukuptime. Shumë i këndshëm. Ardi Krasta, besoj gjithashtu, është shumë i këndshëm. Ti gjithashtu.
1: Faleminderit.
0: Ka.
1: Emri në një këngëtari.
0: Që
1: është njësoj si këta, pra që i do e do gruan e respekton. Nuk po themi që këto tjerë nuk e duan, po janë.
0: Vlashen Sata.
1: Vlashen.
0: Buri Dojnës.
1: Po, e dim.
0: Duke qenë një këngëtar, u thonë në Paris, Parisi është vendi i lirisë, i të drejtave të njerëzit, i protestave, vetë zhanri, lloji i muzikës që ai bën, ai festivali që organizon me poezi, me etuda, me monologje, me këngëtar të rafinuar, të cilët vijnë nga vende të ndryshme të botës, ai ma jep idenë që është një burrë që e kupton se çfarë është barazia gjinore dhe do lobonte pro barazisë gjinore.
1: Qartë. Mirë, do të bëjë një pyetje tani që ndoshta mund ta kem edhe kot. A duhet këtë barazi gjinore në marrëdhënie seksuale?
0: Po.
1: Se duket sikur ka nuk e ka me statistika, nuk kemi statistika.
0: Po në çfarë kuptimi në marrëdhënie?
1: Po ja të ta shpjegoj. Duket sikur ekziston një gojëdhënë në Shqipëri që meshkujt janë egoist, përgjithsisht në pjesën më dërmuese për të kënaqur vetëm veten e tyre.
0: Ah, është orgasm gap, ekziston ajo?
1: Ma elaboro pak.
0: Orgasm gap, pra,
1: po ky egoizmi
0: pra,
1: lidhet pak me këtë patriarkatin.
0: Gapi humnera që ekziston midis orgazmës maskullore dhe orgazmës femërore. Po kjo ka të bëjë, është thjesht një çështje kulturore. Mënyra se si edhe kjo pjesë e botës, po edhe sa si ne e perceptojmë dhe e jetojmë si rrëdhoi marrëdhënien seksuale. Pra, nëse në pjesën aziatike të botës, okay, marrëdhënia seksuale nuk është vetëm penetrimi dhe kontakti fizik, por është edhe ajo loja, këtu në këtë pjesë të botës, marrëdhënia seksuale quhet vetëm akti i penetrimit.
1: Mm-hmm.
0: Dhe kjo bën që situatën në dorë ta ketë më shumë mashkulli, dhe kjo bën që interesi kryesor të jetë tek kënaqësia mashkullore dhe jo tek kënaqësia femërore. Edhe sepse kulturalisht gruaja nuk është parë ndonjëherë si qenie seksuale, si qenie që di të jap kënaqësi, si qenie që di të marr kënaqësi, si qenie multiorgazmike. Gjithmonë kjo pjesë seksuale e gruas trajtohet ende si diçka e pisët, si diçka jo e pranueshme moralisht, si diçka që nuk shkon në vjen ndesh me vlerat tradicionale të familjes shqiptare apo të shoqërisë shqiptare. Mm-hmm. Dhe kjo bën që fatkeqësisht në performancën e vërtet në arenën seksuale, le të themi, përfitimet e kënaqësisë të janë më të mëdha tek djemt sesa te burrat. Pse fuqesh?
1: Po qesh tani se kam një pyetje, po jemi pak në orar delikat.
0: Okej, okay, se thon duhet tikë, po
1: nuk ja, e tani, ne,
0: ndoshta
1: do të
0: po mundohem që me terminologjitë jam jo, shumë e pranueshme po, që
1: ne
0: gjithmonë gjithmonë anën e edukimit, pra.
1: Ne gjithmonë kemi dëgjuar çunat që thon për shembull uça boje paska kjo për gocën.
0: E thon edhe goca për
1: çunat. Po pra, quhet barazi gjinore kur janë gocë sot për një mashkull uça boje paska kjo.
0: Po mo.
1: Është okay ta thuash.
0: Pse jo?
1: Kur e thonë qunat?
0: Shiko, catcalling,
1: okay.
0: Nuk është i mirë nëse ti tjetrin e shef vetëm si objekt, sepse ka ndryshim midis catcalling dhe të okay. bëri një kompliment. Kur ti më thua sa simpatike qënke, pa ndonjë element shtes...
1: Pa mimëse, ashtu e je pasaj gosës i pëlqen,
0: jo,
1: të pasme të ati qunë dhe moment...
0: Jo, do të bëjmë diferencen, pa. Edhe unë them, shumë falimderit, është... Kënaj si të marrësh një kompliment. Kur ti më thua, si qek e ti, ka që madhe, atyre kjo është nga cmim dhe unë nuk është e pranueshme. Mm-hmm. Sa du që vajzat e ria mendojnë që ajo është mënyra se si të regonë që ju jeni të sukseshme, pra fakti që djemë t'ju korkojnë, se është mëse normali që në moshën 13, 14, 15 vjeçare, të duash t'i esh më aktiv, të duash mm-hmm. të kesh kontakte, të duash të marrësh miratimin e adoleshentëve të tjerë, është normale kjo, kjo është pjesë e zhvillimit. Në momentin që do të thënë ka një lind të qartë midis atij që bëhet kompliment dhe asaj që ne i quajmë catcalling. Tani sigurisht se djemt komplimentojnë vajzat, nuk ka ndonjë gjë të keqe nëse
1: edhe gocat ta bëjnë.
0: Po. Për shembull në protestë un kam parë shumë student që vinë, flasin. Dhe nëse janë djemt të ri, simpatik, të veshur mirë, un ja u bëj një kompliment, nuk ka asgjë të keqe, ti thua, "Sa mirë po dukesh, sa bukur i ke prerë flokët." Ose i zgjuar që qënke. S'ka ndonjë gjë të keqe, duhet të mësohemi t'i japim komplimenta edhe burrave, edhe burrat kanë nevojë për komplimenta.
1: Kan.
0: Edhe burrat kanë nevojë të trajtohen me të njëjtën dashuri si kanë nevojë të trajtohen edhe gratë.
1: Zhak, është gjithmonë kënaqësi të flasësh me ty,
0: edhe faleminderit
1: që ishe në program, të uroj një të premte fundjavë të bukur.
0: Faleminderit gjithashtu edhe dëgjuesve.
1: Ne kemi mbyllur për sot, por edhe për këtë javë, ritakimi jonë radhës do të jetë nesër. Nesër jo, se nesër jemi
0: pushim.
1: Duke u freskuar, nuk e di ose në shtëpi ose në plazh, përgjithsesi, ritakimi jonë radhës do të jetë të hënën deri atëherë, fundjavë të bukur.

Mos rinë stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Def

0: 25 dhe 90 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shastisur, shastisur.
4: A shu thua, e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron lukë gjithë muaj.
5: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
8: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
9: As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë syt tek ty.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
1: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: Digital
5: Radio
6: Store dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Nga sot pushon së funksionuar i bordi transparencës për hidrokarburet dhe i qedri tani ka përsaktuar çmime tavan të naftës, benzinës dhe gazit. Ministri Adelina Ibrahima i e shpjegoi vendimin e qeverisë me stabilizimin e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Sot përballja e radhës në gjykatën administrative për padinë Erjon Veliajt, i cili kërkon anulimin e dekretit që e bëri Olds datën prokuror. Dyshohet se Eglan Koçi u vra me plumb në kokë pas shtukjes në Tiranë në fillim të qershorit, dje në Cerruj u gjet trupi i dekompozuar i 34 vjeçarit. Trupi i 34 vjeçarit Koçi u dërgua në morgë për t'u nënshtruar një ekspertizë më të detajuar mjekoligjore. Nuk ka bisedim me Amerikë Iran të planifikuara për sot në Zvicër, ministria e jashtme zvicerane njoftoi shtyrjen e tyre. Zëvendës presidenti Amerikan Vance anuloi udhëtimin e planifikuar për në Zvicër, shtëpia e bardhë përmendi sfida logjistike për shtyrjen e udhëtimit të tij. Në takimin me negociator iranian pritej të diskutojë një marrëveshje paqeje për të dhënë fund luftës së nisur më 28 shkurt. Krahas Shteteve të Bashkuara dhe Republikës Islamike do të merrnin pjesë përfaqësuesë Katarit dhe Pakistanit që kanë ndërmjetësuar dialogun. Presidenti Trump tha se me Iranin negocioi për të shmangur shndrimin e luftës në depresion ekonomik global. Shuhet në moshën 58 vjeçare Igor Proti, ish futbollisti italian, menaxher sportiv, ndroi jetë pasi humbi betejën me kancerin. Sot vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, temperaturat luhaten nga 13 në 37 gradë Celsius. Ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri? Ew, çfarë bislliku? Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promokodin LobbyClub deri më 30 qershor.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
10: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fix dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencen më të mirë të rjetit fix dhe celular. Vodafone, rjeti numër 1 në Shqipëri.
11: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: 10 deri më 28 qershor. Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: greatest hits. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Top Radio.
1: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jonë e kinemas.
2: Top Albania Radio at the movies.
3: This is Sparta!
4: Say hello to my little friend!
2: Filmat

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
3: Përshëndetje gjithve, po dëgjoni At The Movies, do t'jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Nëse është hera e parë që na dëgjoni dhe thoni, okej, çfarë është At The Movies? Është një emision i dedikuar tërësisht filmave, kinematografisë. Jemi këtu për të gjithë ju që nuk dini çfarë filmi të shikoni. Ju merë një proces të gjatë kohor për zgjedhja e filmit të duhur, ose dëshironi të shkoni në Cineplex, po nuk dini se cili film ja vlen, kush është premiera më e fundit, me kë mund të shkoni për të parë këtë filmin. Për të gjithë këto sqarime dhe për t'ja u bërë rrugën më të bukur, interesante edhe nostalgjike hera herës, ne jemi këtu për plot një orë me filmat më të fundit, premiera, sugjerime dhe kolonat më të mira zanore.
4: Konkretisht me një premierë absolute që vjen në Cineplex krahas filmave të tjerë që janë program, ndërkohë në pjesën e dytë të programit unë dhe Edea kemi vendosur të flasim për dy filma. Nuk kemi zgjatur shumë sot, por janë dy filma të jashtëzakonshëm.
3: Mjaftojnë ato. Mjaftojnë.
4: Dhe janë filma në fakt që i kemi parë të dy dhe jemi shumë dakord me këto përzgjedhjet e njëri tjetrit, saqë nuk është më ajo gara, jo shihni këtë filmin tim apo tëndin, por janë të dy filma të bukur. Sugjerimi im është parë para shumë kohësh, sepse është një film relativisht më i vjetër, ndërsa ai Ideas që do t'i zbulojmë në pjesën e dytë është disi më i ri, por shumë i bukur. Ndërkohë do të dëgjojmë edhe kolonat zanore të filmave gjatë këtij minutazhi. Besoj se do t'ju kënaqin të gjithë ju, sidomos që jeni duke udhëtuar, sepse tashmë vera ka ardhur edhe ju me siguri jeni drejtuar drejt bregdetit.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoi drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
3: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Top Tech, episodi i fundit këtë të shtunë.
5: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Top Albania Radio.
7: Rikthehemi në The Movies dhe besoj se flas për gjithë kur them se hera herës janë disa filma të bërë në fëmirin ton që themi nuk bëjnë më filma si ato që kemi parë dikur. Dhe ndodh që Disney, Pixar e të tjerë publikojnë një tjetër film që pra një seri të 5, të 6, të 7, të 8 të një filmi që ne kemi dashur shumë fort në fëmirin ton. Kësaj radhe është i 5-ti, e kemi parë që kur kemi qënë të vegjel. Ndjekim pak trailerin dhe zbulojmë se për çfarë flet.
8: Kur teknologjia rëmben vëmendjen e fëmijëve.
9: Bunny, screen time's over now.
10: Okay.
8: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re.
11: Came here as fast as they could.
12: Halt! Who goes there?
13: Whoa! I come in peace.
12: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
8: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU.
7: Toy Story 5 sjell Woodin, Buzzin dhe miqtë e tyre në një aventurë krejt të re ku përballen me një sfidë moderne. Fëmijët, tashmë thuajse të gjithë, janë të varur pas teknologjisë, ekraneve, lodrave digjitale dhe lodrat tradicionale rrezikojnë të mbeten në harresë. Grupit ikonik të Toy Story-t i duhet të gjejë një mënyrë për të rikthyer magjinë e imagjinatës dhe lojës së vërtet. Me humor, emocion dhe shumë nostalgji, filmi eksploron miqësinë, ndryshimin e kohërave dhe atë pyetjen e madhe: a ka ende vend për lojrat në botën moderne?
14: Më pëlqen shumë subjekti i Toy Story 5, sidomos në këtë periudhë, po dhe duket sikur po e mbron atë idenë e lodrave fizike. Dhe me thënë të drejtën, është gjëja më e mrekullueshme që një film mund të përcjellë në një kohë kur fëmijët janë të fshehur të gjithë pas iPad-it, duke luajtur lojrat e tyre të preferuara. Dhe tani që ti po e thoje këtë gjën, po mendoja se sa e bukur është, ashtu siç është letra krahasuar me një libër digjital, ashtu është edhe lodra krahasuar me ndjesinë që t'jep ndryshe nga një video lojë që ne luajmë në telefon.
7: Nuk më the tani, ma goditë tani se sapo printova 20 faqe të një libri në kompjuterin e punës, më kryqëzoni për këtë në rast të se,
14: mos e thuaj publikisht.
7: Është harxova vetëm 20 faqe për të vetëm në arsye se e para nuk është e njëjta ndjesi, e dyta të jep atë ka një ndjesi kur e lexon në kompjuter në iPad, kallkan i ftohtë ai libri. por nuk të jep fare zero emocion. Në të njëjtën mënyrë është edhe unë e kuptoj që për fëmijët është jashtëzakonisht shumë stimuluese të luajnë një lojë në iPad. Edhe ndoshta dhe mësojnë gjëra jashtëzakonisht më shumë se ç'brezi ynë ka patur akses për të mësuar. Ama imagjinata,
14: pasi një sër gjërash të tjera.
7: Imagjinata është tërësisht e limituar. Në rast se ata kanë kuriozitet për diçka, ai kuriozitet shuhet për 0.05 sekonda, mjafton ta kërkojnë në Google çfarë është kjo. Nuk e dia është tërësisht e mirë apo tërësisht e keqe, ama ajo imagjinata e ti ke dy lodra, njëri ti jep një z, tjetri ti jep një z, krijon një marrëdhënie mes të dyve.
14: Sa doja të thoja që edhe individualizmi që po lind në këtë shekull vjen edhe si pasojë e mbylljes. Ti kur ke një lodër fizike, e trajton si personazh, ti flet me të, ai kryen një veprim sepse ti e merr atë dinozaurin apo nuk e di se çfarë, e vendos diku, vendos një tjetër, krijon një bashkëbisedim. Ti mëson të kesh komunikim me dikë pavarësisht se është personazh imagjinar. Gjë që në video lojra kjo nuk parandodh, ti je vetëm me atë karakterin tënd në atë botën virtuale dhe mendoj që ka shumë rëndësi çështja e lojrave fizike për rritjen e një fëmije. Mos ia hiqni asnjëherë lodrat, pra sado që ti blini të gjitha lojrat e mundshme, lodra fizike është e pazëvendësueshme.
7: Edhe po shikoja pak tek traileri i Toy Story 5 që një prej kukullave, në rast se nuk e keni parë Toy Story, kukullat kanë aftësinë të flasin, i drejtohet tjetrës dhe i thotë: "Ne po mundoheshim që vajza e cila na ka si lodra të socializohej, dhe tani që ajo ka mbetur me iPadin e saj, kemi frikë se ajo nuk do socializohet më." Sepse në rast se kthehemi mbrapsht në fëmirin ton, na kanë dhënë datë shansin që të ndajmë lodra me njëri tjetrin, të tregojmë lodra të komshinjve ose fëmijëve të tjerë që kemi patur në kopësht në shkollë, gjë që ka shërbyer si një urë lidhse komunikimi, të cilën ne nuk besoj se do ta ndajmë me anë të iPad-eve. Mund t'i bëjmë share maksimumi.
14: Vetëm share, por nuk zëvendëson shumë gjëra të tjera. Krahas Toy Story 5 do të gjeni në Cineplex, Backrooms, Disclosure Day, Michael, Scary Movie 6, The Devils Wear Prada 2 apo Djalli Vishet me Prada 2 dhe Tuner. Këto janë filmat që gjeni në program krahas premierës absolute që mund të shikoni Toy Story 5 bashkë me prindrit e gjithë familja. E kemi thënë me qindra herë që
7: merrni fëmijët dhe fëmijën e vogël brenda jush.
14: Po sigurisht ka njerëz, un jam pak mbi të 30-tat që janë bër baballar dhe un që fëmija më rritur, pra imagino se çfarë brezi ka Toy Story, kështu që me të gjithë familjen me vrap në Cineplex do të kaloni një fundjavë fantastike.

0: Atëherë zotri, në anemonin që dëgjojmë Summer Park e Qëpërsit, ju vetë, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex. Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Pardon my friends.
4: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
5: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
4: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
5: Ishte dyshja finale.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Che son c'hanno che si hai dolle mosi se hai Che son c'hanno che si hai
1: Shumë falendit
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20 Ndryshe në Top Albania Radio Kudo ku jeni Në çdo moment Me çdo emocion që rritet Jemi pran jush Që të jetoni të gjitha në maksimum Përballje kampionësh Filma të rinj Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Karol G featuring Manu Chao. Viajando por el mundo.
5: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: The biggest of the day.
1: All the films in one radio show.
2: Rikthehemi në The Movies dhe për gjithë ju që po na dëgjoni dhe keni dëshirë të ndiqni një film sot, nesër, pas nesër, po kjo ju ha një proces shumë gjatë kohor, uleni, dikujt i pëlqen njëri film, dikujt i pëlqen një film tjetër dhe përfundoni që keni kaluar 2 orë dhe ka plasur vetëm debat në shtëpi dhe asnjë film nuk është plejuar, zgjidhjen gjithmonë e kemi ne. Më vjen turp ta them, por do ta them, për herë të parë pas Dune. E kam paragjykuar më përpara me atë ideologjinë që një film që është shumë i famshëm dhe mainstream, jo më do e mos është i duhuri. Zendaya më pëlqen si aktore, por kombinimi në trurin tim më përpara i Timothy Chalamet dhe Zendaya, mendoja, është nga këto filmat që merret një kast shumë i mirë aktorësh për të kamufluar faktin që skenari është grop. Nuk ishte fare ky rasti.
3: Jo,
2: më vjen turp që e them. Ishte
3: madje kjo dyshe, Timothy Chalamet dhe Zendaya, do me thënë, mendoj që është filmi që i urri më mirë ndër të gjithë filmat e tjerë si karaktere. Besoj e pe kostumografia është fantastike, po atë po i thoja ideja se edhe para se të futeshim në transmetim, ndodhin aq shumë gjëra sa që sikur je duke parë 4 ose 5 filma njëkohësisht, po pa u shpërqendruar. Pra rrjedha logjike qëndron tek filmi pavarësisht është 3 deri në 4 orë gjatë. Rrjedha logjike qëndron, po ka shumë e shumë gjëra, dyshi njerëz fantastik pa.
2: Ishte jashtëzakonisht shumë i bukur me regji të Denis Villeneuve, kinematografia, muzika nga Hans Zimmer, kostumografia, rrjedha e ngjarjeve, është nga ato filma që edhe nëse është ora 1 e natës dhe thoni po të si do rrim deri në 3 deri në 4, do rrini deri në 3 dhe deri në 4. Për gjithë ju që nuk e dini se për çfarë flet, Dune ndjek Paul Atreides, është një djalë i ri nga një familje fisnike që zhvendoset në një planet të quajtur Arrakis, është i vetmi vend në univers ku gjendet Erza. Kjo është substanca më e çmuar në galaksi. Familja e tij tradhtohet edhe Paul detyrohet të mbjetojë në shkretir dhe të zbulojë një fat shumë të madh se vetja, është ai të qenurit një mesi që mund ta ndryshojë të ardhmen e gjithë botës. Aty takohet me Zendaya, e cila gjithashtu është pjesë e popullit të shkretëtirës. Ka jashtëzakonisht shumë element historik të përmendur në film, jo që kanë të bëjnë me historinë tonë, por thuhet se shkrimtari vetë është bazuar në një libër të vërtetë.
3: Absolutisht.
2: Ka krijuar komplet një gjuhë dhe një kulturë të plot politike, fetare, është universi i Dune, që ka fe, ka klane, ka sisteme pushteti dhe mu duket kaq interesante sa kreativ duhet jetë një njeri që të krijojë një tip ekosistemi.
3: Absolutisht, është edhe shumë politik, pra ka të varfër që protestojnë për të drejtat e tyre edhe për gjithë shtypjen që ju bëhet. Ka një qeveri e cila jeton në luks, ka fise të tjera që janë disi shtresa mesatare popullsisë. Dune është shumë politik në tërsi, po ta vësh re edhe pse duket fantastiko-shkencor. Është shumë e vërtetë ajo që the ti, madje kanë marrë komponent nga disa filma, për shembull Sandworms janë fantastik që unë i kam parë edhe në filma të tjerë dhe mënyra se si ata i thrasin me gurë. Pash që kjo ishte një teknik që ishte e vërtet për disa krimba të rërës që dalin pikërisht me atë goditjen. Pra që, është gjë e vërtet.
2: Po ta shikoni filmin, goditja është një element shumë i rëndësishëm,
3: po,
2: i gjithçkaje.
3: I thirrjes, po themi. Dhe kjo ekzistonte në të vërtet, kam parë një dokumentar që krimbat dilin më një herë sapo dëgjonin këtë zhurmë.
2: Ah, interesante. Po, unë lexova diku që Sandworms ose krimbat e shfaqur në Dune janë inspiruar nga frika e thellë e autorit për natyrën dhe simbolizojnë atë fuqinë e pakontrollueshme të natyrës. Pra përveç antiheroinëve dhe antagonistëve të rrezikshëm që në film janë të jashtëzakonshëm, të pashpirt, tamam krull, i thon amerikanët, i thon rotën, kur je tamam i kalbur nga brenda, do shikoni do ju ngjalli dhe disa emocione diskomforti edhe sikleti.
3: Po ka skena goxha të sikletshme
2: pas.

0: për mbjetese mm-hmm. çmendur ku nuk kursehet asnjëri. Një tjetër gjë interesante që lexova është që Spice ose Erza në këtë planetin e tyre bie gjatë gjithkohës një erës tip ngjyrë portokalli, e cila është metafor për naftën dhe fuqinë gjeopolitike, pra simbolizon burimet natyrore që kontrollojnë ekonominë globale, kështu që poet ke të drejtë, është tërësisht politike, shumë metaforike, po mbi të gjitha kinematografike në sensin më të mirë të fjalës, një nga ato filma që do ju duket ai 3 orëshi sikur keni parë thjesht një seri dhe bëra dhe një gafë, mendova që kishte dalë i treti. Për shkak të ignorancës time, me sa duket pafund me këtë kohë të fundit. Po
1: edhe për shkak të dëshirës për të patur
0: bravo,
1: një të tretë.
0: Bravo, dhe premtova me njeriu që po e shija, i thash, nesër do shohim të tretin, pa problem. Dhe të nesërmen, kur zbuluam se i treti del në dhjetor të 2026-ës, një trishtim dhe një velani dhe një kaos dunesk në kaploj.
1: Dunesk dhe është nga ato filma që nuk është vënë në dyshim fare, duhet të bëjmë një dysh apo duhet të bëjmë një tresh. Pra ka nisur xhirimi dhe po trajtohet si një histori e vetme dhe vetëm xhirohet, kalon në postproduksion, jepet, vazhdon.
0: E
1: bash
0: edhe thash, po çpun ka Zendaya-t e Euphoria, rrimoj zemër të djunë se i e shumë mirë.
1: Është fantastike aty, ngjyre syve, do më thënë ka shumë art vërtet tek Dune, dhe në fakt kolonat zanore u nominuan edhe tek Oscar për kolonat zanore më të mirë dhe ishte edhe ndër pretendentët edhe për kinematografinë më të mirë dhe mbase në 2027-ën pas 3 filmave të dal mund të ketë ende më peshë edhe më seriozitet. Me që jemi tek filmat politik, filmat që flasin për intrigat e pushteteve dhe gjithçka tjetër, duke u bazuar pak edhe tek aktualiteti ynë i ditëve të fundit, unë zgjodha një film të 2005-s, po që unë e kam parë relativisht vonë, ideja duhet ta ketë parë me sa po më thonte më herët se sa mua.
0: E kam parë aq e vogël sa exact. Mund të kem qenë tepër e vogël për ta dëshifruar.
1: Unë e kam parë, domethënë është filmi me atë maskën e famshme që ne pamë te Casa de Papel, po kjo ka një histori shumë më të hershme. Casa de Papel, po themi, është një gjë krejt e re në krahasim me këtë film. Flet për një botë distopike në Mbretërinë e Bashkuar, ku shoqërinë e kontrollon një regjim diktatorial që në qendër të tij ka propagandën dhe metoda revolucionare të shtypjes. Por pikërisht në këtë botë ku duket sikur gjithçka ka marrë fund, ngrihet një personazh i cili i vetëm arrin të frymëzojë qindra qytetarë dhe ajo kleçka qëndron pikërisht tek maska e tij. Ai nuk e shfaq asnjëherë fytyrën e tij, por maska e tij bëhet simbol për kryengritjen e qytetit kundrejt diktaturës. Një nga mesazhet më të njohura të filmit është që idet janë her pas here më të fuqishme se individët, dhe edhe nëse një individ shkon, ideja do mbetet aty dhe të tjerë njerëz do luftojnë për të, siç është demokracia dhe njerëzit vazhdojnë luftojnë që ta mbajnë atë në nivele sa më të larta. Tregon të gjitha elementet e pushtetit, frikën se si diktatorët duan të mbajnë pushtetin e tyre me anë të propagandës, por edhe se si njerëzit, kur vjen një moment që vrasin frikën, ata kuptojnë që janë shumë më të fortë se sa një udhëheqës. Pra, dhe në vetvete, në shoqëri demokratike, një individ, pavarësisht se neve na duket her pas here sikur qeverit na shtypin, na marrin të drejtat, fuqia e një individi është shumë e lartë kur ai kupton se ideja që ka ai ndahet nga shumë njerëz. Pra shoqërit gjithmonë e rimarrin pushtetin e tyre kur janë të gjithë në një mendje dhe nuk ka, po themi, udhëheqës apo një njerëz të zgjedhur që ata mund t'i kontrolloj. Por duhet kaluar ky caku që të vrasësh frikën, dhe është një personazh në film që quhet Eva Hammond, e cila pson një transformim të thellë nga një njerëz që ishte komplet apatike për të mos vepruar ndaj asgjëje, kthehet një personazh që bën shumë në fund.
0: Dhe përpos vrasjes së frikës është vrasja e egos, çka më pëlqen tek elementi mask. Nëse Paul Atreides është ky hero i cili do të vetë shpallet si mesi, ka hera herës më pushtet kur ti e heq mantelin ëndrat dëshirat, gjithçka që personifikon me veten, vret egon tënde dhe bëhesh pjesë e një kolektivi të madh.
1: Ah, kjo mund të jetë një nga ditët më fantastike, se janë filma vërtet shumë të bukur që kemi zgjedhur. Kështu që në Cineplex për Toy Story 5 dhe mos harroni Dune dhe V for Vendetta për shijet e tuaja në shtëpi.

0: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
1: Por ai tha,
0: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
1: Edhe këtu po e njëjta gjë.
0: A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
0: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby.
0: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami?
4: Ti qofsh? Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
5: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
4: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
6: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
7: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të At The Movies edhe për sot. Për gjithë ju që dëshironi të shikoni një film në ekranin e madh, Toy Story 5 është në Cineplex Tek dhe QTU. Për ju, për fëmijët tuaj, për nipër dhe mbesa, për këdo. Nuk mund ta shohësh Toy Story 5. Dhe për gjithë ju që dëshironi të qëndroni në shtëpi, ti shikoni filmat nga ato faqet pirate ku i shohim edhe ne. Sugjerimet tona për këtë javë janë Dune dhe V for Vendetta.
11: Ne do t'jemi sërish javës që vjen. Kjo verë do t'jetë mbushur me premiera fantastike në Cineplex, që tashmë ka nisur që nga Toy Story 5 që e kemi paralajmëruar prej kohësh, dhe shumë emra të mëdhenj të kinematografisë do të vinë javë pas jave. Deri atëherë, kalofshi bukur, mirë dëgjofshim, qëndroni freskët.

0: Ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: She's on air.
2: Pamela Shezi.
3: Po Pamela,
2: oh, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
3: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thësh po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
1: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Mos rri në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 25 dhe 90 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Albania Radio.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 13. Në orën 14 në gjykatën administrative zhvillohet seanca e radhës për padinë e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj, i cili kërkon anulimin e dekretit që emëroi Olzdadon prokuror. Në seancën e fundit, më 8 maj, gjykata refuzoi sërish transmetimin live. KLP dhe mbrojtja e Dados kërkuan moslegjitimin e Veliajt si palpadice, që ai e cilsoi si turp për institucionin. Veliaj kërkoi gjithashtu që gjykata të shqyrtoi prapësimet e KLP-s. Krye policisë Skënder Hita ishte i pranishëm në një aktivitet sensibilizues në Tiranë për sigurinë rrugore, i cili synoi të ndërgjegjësoj përdoruesit e rrugës për përgjegjësinë që mbar gjithë secili. Në fjalën e tij, Hita tha se policia ka synuar të rrisë sigurinë rrugore duke i dhënë fund dalimit pa shkak apo gjuetisë së gjobave përmes monitorimit inteligjent. Një grabitje e ndodhur në një taksi në aksin Tiranë-Elbasan ka nxjerrë në dritë atë që policia dyshon se është veprimtaria e një grabitësi serial që prej javësh godiste në Tiranë, Kruj dhe Durrës. Në pranga ka rënë Trezhgim Maçi, 27 vjeç, i arrestuar fillimisht si autori dyshuar i grabitjes së një taksisti. Sipas hetimeve, ai kishte hipur si pasagjer në automjet e më pas kishte kanosur shoferin me mjet prerës, duke i marrë para dhe një varse floriri. Administrata tatimore ka lajmëruar se ka mbyllur me sukses procesin automatik të fshirjes së detyrimeve tatimore të papaguara për kategoritë parashikuara në ligj. Tatimet tonë se nga ky proces kanë përfituar 105.409 tatim pagues, ndërsa vlera totale e detyrimeve të fshira dhe të shënuara arrin rreth 91.6 milion euro.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti vionik thjellët e me vrensëra të pakta deri mesatare kalimtare nga orët e mesditës në të pasdites, era fryn me drejtim verilindje veriperëndime me shpejtësi mesatare 7 metër në sekond, temperaturat variojnë nga 13 në 37 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asmolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Apo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike më vjen keq, t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
7: At the Movies, çdo të premte ora 14.
8: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo hë, tu prish prape?
10: Leo bur ma hoqi trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
10: Ore taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
11: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
10: Inda?
11: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
10: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
3: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
5: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Pesa kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Mos rinë stol, eja në AZ Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
6: Radio që shijohet.
7: Top Radio.
6: Çdo platform podcasti në botë.
7: FM,
6: YouTube
7: dhe Play Store.
6: Top Radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Kreu Demokrat Sali Berisha komentoi goditjen e SPAK ndaj grupit të dritan gjikës duke deklaruar se personat të lidhur me trafikun e drogës kanë bler mbi 15.000 metra katruar tokë në Jal për vetëm 54.000 euro. Sipas Berishës, në këtë pronë ishte planifikuar ndërtimi një hoteli me 5 syje dhe mbi 200 dhoma tashmë ishte sekuestruar nga autoritetet. Berisha ngjitej dyshime për çmimin e ulët të tokës, duke e cilësuar rastin si një tjetër shembull të lidhjeve mes krimit dhe pushtetit. Berisha ka komentuar vendimin e opozitës për të mos votuar amnistin penale, duke thënë se arsyeja lidhet me atë që ai e cilësoi si pabesim nga majoranca në procesin e kaluar. Kreu Demokrat deklaroi se amnistia është një drejtë kushtetuese e parlamentit, por sipas tij nuk duhet të përdoret si një nisma e përvitshme e të shërbejë për të favorizuar persona të dënuar për korrupsion.
0: Top Albania Radio.
1: Ilir Meta ka paralajmëruar se mbrojtja e tij do të kërkojë 10 dëshmitar në procesin gjyqësor ndaj tij, përfshir diplomat zyrtar amerikan dhe përfaqësues të kompanive lobuese të përfshira në dosje. Kreu i Partisë së Lirisë deklaroi se në gjyq do të dalin fakte që sipas tij nuk janë hetuar prej 8 vitesh. Meta tha se do të kërkojë edhe dëshminë e drejtuesve të Diaz, Making Group dhe ish-zyrtarit të FBI-s Charles McGonigal. Planet e Britanisë për të kufizuar aksesin e adoleshentëve në rrjetet sociale kanë nxitur debat në Europë. Disa vende po shqyrtojnë kufizime për të mbrojtur fëmijët nga varfëria dhe ngacmimi online. Sipas një studimi të mbështetur nga OBSH, përdorimi problematik i mediave sociale tek adoleshentët është rritur nga 7 në 11% mes viteve 2018 dhe 2022.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para aty ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
4: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
0: Top Tech, episodi i fundit këtë të shtunë.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Karol G featuring Manu Chao. Viajando por el mundo. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Sun Mondial në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje të gjithëve miqve të Paso Mondial që na ndjekin në Top Albania Radio dhe Digital. Meksika është skuadra e parë që kualifikohet në raundin tjetër të botërorit pas vetëm 8 ditësh, mos gaboj, 8 ditë. Blerim Jaj, përshëndetje, mirë se erdhe.
2: Si.
1: Lorenzo Emini, Livia.
3: Mirë dita të
1: gjithë. Si jeni? Si shkoi dita, nata?
3: Shumë mirë, çdo ditë që
4: kalon. Unë kam marrë plot nanor gjum.
1: Nanor gjum do thotë.
4: Nanor gjum.
1: Ti sot nuk e para si ndeshje.
4: Jo. Jo, kam pa pak Zvicrën, që është e vërtetë. Jo, Zvicrën e kam pa, por të tjerat nuk i kam pa.
3: Ama vetëm ti flil se do t'i shikojmë ne për ty.
4: I herë njave
3: ne. Se na bëm
1: Lorenzo Emini. Dje pati një incident në ndeshjen e darkës midis Kanadas dhe ndeshjen e mëngjesit më sakt midis Kanadas dhe Katarit, ndeshje e përfunduar 6-0 me dy kartona të kuq, por një futbollist i Kanadas, Kone, që luan me Sassuolo në Itali, ka thyer këmbën. Ishte një pamje
3: horror.
1: Horror ishte pamje, po mënyra se si erdhi valli ishte pak e çuditshme sepse nuk duket ndonjë faull aq agresiv për shembull për t'i thyer këmbën dikujt. Do ishte një lojë, një moment loje normal.
3: Pati keq atij lojtarit, jati lojtarit Kone, sepse po lexoja që ai ishte edhe një nga lojtarët kryesor të Kanadas.
1: Po.
3: Dhe ishte duke u shitur këtë verë në një ekip të madh, thosh, nuk e kishin nxjerrë emrin, sepse që nga lojtarë shumë talentuar. Edhe pa ajo që më bëri shumë përshtypje ishte lojtari Katari që nuk po mbithte dot veten,
1: ai. Ai filloi çande shkret.
3: Aq s'po mbithte dot veten. Sa i kërkon të
1: arbitrit shumë vështirë.
3: Direkt që ore më nxjerr vetëm më nxjerr se i dha të verdh. Që faktikisht ajo për të verdhën se ai nuk ka se i shkoi me.
1: Po pra nuk kishte një goditje
3: pastaj,
1: për.
3: Pastaj
1: unë mendoj që ndoshta ati ka ngecur këmbën në tokë ose diçka e tillë që mund të jetë sepse
3: domethënë
1: duk një ndryrje e tillë.
3: Ndryrja nuk ishte ashtu aq e ashpër, po dëmtimi ishte shumë i shumë.
1: Dëmtimi shumë i rëndë.
4: Janë shumë ankesa për fushat, ë? Edhe për
1: fushat e lojës.
4: Po, po ankon shumë, sidomos edhe për atë që kanë zbuluar që do jetë në finale, sepse thonë që topi nuk kërcen.
1: Nuk kërcet si duhet.
4: Mund të ngecin këmbët, kështu që janë edhe këto lloj ankesash, mund të jetë një.
5: Problemi kryesor është në Amerikë.
4: Po.
5: Sepse ato nuk janë stadiume për futboll.
4: Për baseball, për futboll amerikan
5: çaj quhet. Amerikan janë me bar artificial. Tani ata kanë hequr me urdhër FIFA-s kanë një bar artificial. Por problemi është që pjesa poshtë është beton.
4: Beton, a.
5: Dhe pastaj bari nuk
1: nuk besoj se ka, nuk besoj që
5: po jo, janë
1: ka mbetur historiat e
5: historia ka mbetur shumë vonë në
1: strukturë. Ata besoj do të kenë rregulluar fushat që ky
3: shikoi këtë pamjen, a.
1: Sepse pjesa tjetër ishte një pjesa tjetër e ndeshjeve ka qenë një spektakël, organizimi, botro, ato stadiumet që janë të freskëta brenda ndërkohë që jashtë është vap.
3: Mos ai që ishte në Miami, ai 7.5 miliard dollar, ç'ishte
1: fantastik fare, domethënë një pamje brenda kur futesh gjë të jashtëzakonshme.
5: Çdo gjë ekzagjeruar. Jemi të ekzagjeruar.
1: Çdo gjë ekzagjeruar. Nuk besoj që ata kanë mbetur për çështën e fushës, po e bën fushën Shqipëria 3 herë.
3: Po
1: jo më Amerika dhe
5: Shqipëria
1: në botës.
5: Po e bën, por nuk ka beton poshtë. Ka.
4: Nuk ka sport tjetër kryesor.
5: Dhe po të vësh re kur bëhet një fush në Erobenia për shembull, po në San Siro kudo, ka një periudhë kohë që do kohë të zër vend të lidhet. Kurse aty është bër çdo gjë me vrap dhe më ka bërë përshtypje se kisha parë edhe në Seattle, kam qenë para një viti. Dhe po shpjegonin aty në stadium që e kemi fushën bërë artificial, kur luhet, kur të lavi botërori klubeve, se kishin dhe ndeshjet botërori klubeve, do heqim direkt këtë, do vëm barin natural, sa po të mbarojnë ndeshja, do heqim atë, do vendosim artificial se ka ndeshje si ato si...
1: Po tani këshu, këshu e mbërë shumica e stadiume, sepse nuk mund t'i mbajnë, nuk mund t'a mbajnë do të veten, vetëm në përmjet ndeshjet të futbolit, duhet të organizojnë edhe aktivitet e tjera, koncerte, për shembull Real Madridi ti e di që ka fushën që spostohet e gjitha, futet poshtë, shtrohet një gjë tjetër.
5: Ndaj duhen ato ndërprerje 3-4 minuta çdo pjesë.
1: Kishte një studim që nga ato ndërprerjet FIFA fitonte diçka rreth 260 milionë euro, vetëm nga ndërprerjet e.
3: Jo, më të thash më shumë.
1: Ndërprerjet e
3: 9 milionë dollar shkonte çdo ndeshje.
5: Sa merr Amerika,
1: do të thënë, nuk ka hapësirë aq para fitosh nga një minutë që ndodh atje.
3: Se ndodhi dhe ajo që ai shiu vu që binte para aty ditëve që ndërprer për kull brega.
1: Ditë në ndjeshme, Çekia barazoi me Afrikën e Jugut 1-1, Zvicra fitoi 4-1 me Bosnjën, ku shënoi gol dhe Xhaka me penalti, Kanadaja me Katarin në orët e para të mëngjesit 6-0 dhe Meksika që fitoi me Korenë e Jugut me rezultatin 1-0 pas një gafe që bëri mbrojtësi Kim. Arritën meksikanët marrin fitoren e dytë, janë 6 pikë dhe është skuadra e parë që kualifikohet më tej. Ndoshta edhe Katari mund të jetë ekipi i parë që eliminohet sepse me 6 gola diferencë
5: Jo, shikoj.
1: Megjithatë është akoma lojë është ndeshja fundit.
5: Ka një pikë aty me 4 pikë ka mbaruar punë, një kualifikuar.
1: Po, mund të fitojmë. Po, mund duk shumë dobët dje në më duk Katari një gjendje.
3: Ja, ai basati i kartonit parë të kuqe iku
5: mbaroi. Po, kartoni parë i kuqe mbyt ndeshjen, pastaj luan në fushën e një prej vendeve organizatore. Qoftë atmosfera vet ndikon goxha, sepse ishte shansër totalisht i kuq stadiumi me tifozët e Kanadas dhe aty mjafton të psoshi gol. Pastaj Kanadaja bëri dhe ndryshime shumë pozitive sepse luajti me një skem ndryshe me 4-4-2 me Larin në sulm. Larin David kuptoa në mënyrë perfekte dhe Katari i tillë është, është e kemi brisht, mbrohet me anë të mbrojtjes se ka fituar edhe dy kupa Azia rresht në zgabon. Do thonë ju, si ka mundësi fiton dy rresht kupën e Azis duke qenë me Japonin, me Koren. Tani, dimi dhe qik geopolitikë, edhe shorti qik për Katarin është me i letë, se sa ndi këto Japonin.
1: Tani, formula e roundit tjetër të botrorit është ajo që kemi parë gjithmonë, pra, për shumë, qose Meksika është vëndi kualifikohet pra si ke grupi A, A njëshi, vendoset e A njëshi, do më thënë, nuk është se ka...
5: Jo, shiko, varet si del në renditjen e grupit vet, sepse disa janë përcaktuara, njëshi me treshin e grupe, po disa janë kështu me variante për shumë e dyta e grupit, një grupi ndeshet me të dytën e A, B, C, D, E, ke vërzesh, dhe vendan janë shumë i paqartë akoma.
3: Po mirë, janë të përcaktuara.
5: Përcaktuara janë, po deri diku, sepse ti, do të thënë, një kombëtare do ketë njërën mes të tretave të grupit A, 1, 2, 3, 4, 5, dhe nuk e ka të qartë ende cilin prej tyre do të shkojë.
3: Kuptoj, po formula do
5: formula është përcaktuar, është përcaktuar me kohë, është deri diku është e qartë, për shembull te grupi i Meksikës, e para e grupit të Meksikës, pastaj është përcaktuar e dyta A do ndeshë me dytën B për shembull. Grupi e dyta e grupit Meksikës është përcaktuar që tani që do ndeshë me grupin e të dytën e Kanadas. Dhe nëse Kanadaja del e dyta, le të themi Zvicër ose Kanadaja ndeshet me Meksikën, me të dytën e Meksikës, le të themi Korea ose Çekia, nuk e di. Po është erët për të menduar për shortin. Fakti është se Kanadaja është
1: vendeve të treta do të jetë një strategji për të caktuar vendet e treta më të mira me këtë renditje. Do të jenë pikët në grup, pra është rregulli i parë.
5: Erë të parë në histori.
1: Rregulli i dytë është diferenca e golave në grup. Pra edhe kjo bëhet e rëndësishme. Mm. Për shembull, Katari që ka psuar 6 gola. Nëse domethënë është e barabartë me pikë me skuadra të tjera të vendeve të treta, falë këtyre 6 golave mund të jetë penalizuar
5: jo,
1: për ta.
5: Jo pikët në grup, Glenin.
1: Jo, pikët e veta në grup.
5: Jo, pikët e veta në grup është normale.
1: Rregulli i parë, e mora me radhë, po kriteri numër 1.
5: Për herë të parë nga FIFA kriteri kryesor është përshtatur me UEFA-n.
1: Po.
5: Tani janë takime direkte. Nuk ka më golevarazh kriteri numër 1.
1: Jo, kjo është për vendet e treta. Pra, janë vendet e treta që janë të rëndësishme sepse ato nuk kanë ndeshje direkte.
5: Specifik tjetër.
1: Pra, diferenca e golave në grup, pastaj është numri i golave që shënon në grup. Dhe në fund është klasifikimi disiplinor, kartonat e verdhë, kuq edhe në fund renditja FIFA-s që është hequr ajo e shortit.
5: Ajo është e thjeshtë, e vendet e treta është e thjeshtë.
1: Pra, jo, dua të them këtë që në çdo grup që marrin pjesë ekipet duhet edhe golat janë të rëndësishëm.
5: Po.
1: Edhe të mos psosh shumë, mundësisht edhe të shnosh, po edhe kartonat në fund fundit mund të bëjnë një diferencë sepse janë 8 vende të treta që do kualifikohen më tej në raundin tjetër. Një gjë tjetër, të ndalemi pak ke Zvicra dje. Kjo fitore e Zvicrës 4-1 dhe një shpërthim në pjesën e dytë me Xhaka që bëri atë gestin që
3: e kishte sigurisht lagonte
1: çka kishte them Xhaka.
3: Kishte dhënë një shpjegim të tipit që për gjithë ata që më kritikojnë që un jam një lider në fushë, un jam edhe kish vazhduar kishte qëndruar edhe prap që un jam një i tillë, domthonë ekipi më ndjek nga mbrapa dhe nuk e kuptoj dot pse duhet të më sulmoni. Por pas edhe ca reagime për shkakun kishte reaguar Zlatan Ibrahimovic. Për këtë që
1: për
3: Xhakën.
4: Për Xhakën.
3: Që nëse do ishte lider për vërtetit, është duhet penalti ndja kishte lënë atij që të bënte një trik
1: këtë. Fakti, e lexova këtë.
5: E
1: lexova këtë.
3: Unë jam dakord me këtë, sepse ai
5: kishte një tjetër goditës shumë i dobët. Tani do luash ti bingo për të bërë tri pjetën, ai ndërkohë që ai gol dhe mund ta eliminoj. Po themi në rast.
1: Prit një sekondë tani se.
3: Mos duket
1: nuk është e para njerëz Zvicra ka barazuar ndeshjen e parë. 3 pikë i mori në këtë ndeshje dhe ndeshja ishte 3-1 në momentin kur e gjuajti Xhaka të penaltit. Ai zot, ti si kapiten, mos mendo vetëm për veten, mendo edhe pak për skuadrën, pra për ta shpërndar atë çështjen e golit.
3: Jo,
1: dhe jepi satisfaksionin që një futbollist si ai, që u fut në fush pjesë e dytë, bënte ai 3 gola, pra tynte ai në historinë e
4: apo deklarata
1: e botërorëve.
4: Deklarata ishte, nuk e kuptoi disa futbollistë.
1: Nuk më duket dash pa vend, apo jo.
4: Po, po, flasin çdo ditë për familjen, shpirtin, ekipin dhe leadershipin, por kur një djalosh është një gol larg hat-trikut, papritur të gjitha këto harrohen, sapo akordohet një penalti që nuk i lën hapësirë.
3: Po mirë se edhe ai theu një rekord vetin xhaka.
1: Un them që qëndron si logjik që dhe mund t'ia lindë penalti. Nuk po them pasaj që bëri gabim apo jo.
4: Ishte Ibrahimovic me këto komente.
5: Ishte ndeshja e tretë grup, logjika qëndron. Lerja
1: Ame 3-1 është momenti fundi, minuta fundi ka qenë shtesa më duket.
5: Shiko.
3: Po po, minuta
4: 98.
1: Në një kombinim, penalti si ishte fare.
5: Në një kombinim. Të rrau, po jo të pamundur. Ai gol mund të bëjë vetimtar. Ai gol ose mos shënimi aty goli, mund të bëjë vetimtar ta zënë për një vend të tretë të mundshëm, mund të jetë se treti.
4: Ja, në këtë moment,
1: po të ndeshim më mirë me ka fituar ndeshin.
4: Shiko, mund të dalë.
1: Më 4 pik e kitë sigurt të kualifikimit. I bilezi edhe vëndi 2, jo vëndi 3.
5: Vëndi 2 se i sigurt, akoma. Sa po e përmende që golevarazhi është i rëndësishëm për rezitirin në treta. Po. Dhe supozojmë se Zvicra vetë treta. Tani, për një gol më shumë, një gol më pak, mund të peshkoj në turin e arshëm një Portugali ose një kundërshtar goxha modest të nivelit vetë.
3: Jo, Blerim, ideja kjo më që duke qenë që ti je një lider absolut të Zvicra, do ishte një veprim shumë shumë bujar kjo që merre topin jepja.
5: Nuk ka qenë ndonjëherë bujar Xhaka, dhe si karakteri është vështirë.
3: Egoist është
1: Ibrahimovic, e bën këtë deklaratë sepse për Xhakën ka disa ditë që po flitet që nuk është ai lideri i duhur për kombëtarën e Zvicrës etj.
5: Ai është zëmëruar shumë, kish fol shumë bash për pas barazimit ndeshjen e parë.
3: Po, kishte edhe me lojtarë.
1: Kjo që kompletohet pa kjo skem tabloja e situatës së Xhakës.
5: Nëse Zvicra barazon me Katarin dhe shkojnë të gjithë, më mirë, s'ka problem se do dalim të dytë apo të tretë. Mentaliteti është shumë i rëndësishëm në futboll. Dhe në që se i trajton zhdo ndeshje, a me se kemi kohë, do regullojmë, atëre pasaj të merë, si të thosh, orteku për para, të ikin ndeshje.
3: Mua dje me thënë drejten, s'më ka pëqyër Zvicra, do me thënë deri në pësimin e, do me deri të kartoni ku që minutët të 10, Zvicra nuk ishte asit diferencë me Bosnjë, as një diferencë, ma dje Bosnja, në momentet caktuar ishte më e rrezikshme se sa Zvicra, me atë qarkullimin dhe Zvicra, si këto ekipet, që mbajt topin dhe a thua se çapo bën.
1: U lojën sikur ndryshoi futbollisti Mazambi, ai ndryshoi gjithë sistemin e lojës së Zvicrës.
3: Indikuar dhe nga kartoni Glend me 10 lojtarë ndryshon historia pas. Se aty u ndryshoi, se ishte 1-0.
1: Po.
3: Në rregull dhe me atë sulmuesin e Mbolo një kaos tikaj dje nuk ka.
5: Pa atë bën gjithmonë.
3: Vetëm
5: kaosin ka objektiv.
3: Po, kaos futen zonë vetëm ndërkohë që një lojtar majtas as pason as bën, nuk e di, nuk Zvicra këtë vit nuk më bind fare Zvicra.
1: Po mirë, grupi po e kalon, po pastaj mund bëhet kundërshtari rrezikshëm.
3: Yes.
1: Mund bëhet kundërshtari rrezikshëm.
3: Lojtar, nuk ku shikoj.
1: Shikoj, këto fjalët pastaj mund ta dëmtojnë pak si skuadër. Domthonë për çarja, kapiteni, lojtarët, Ibra që del thotë se si ale aty, se fillojnë krijojnë pak ndajsi brenda grupit. Ai mund bënte me të vërtet një triplet historike. Mazambi nëse do godiste edhe penalti.
3: Po ndryshonte gjë edhe
1: timi. Mund të jetë një satisfaksion një lojtari i ri që fundit e nxori nga një situatë vështirë ekipi.
3: Thoni mund ta merrte ta gjuante jashtë atë ja priste portierin, por nuk se kjo do ndodhte.
5: Nëse nuk fiton me Kanadan, Zvicra le të themi 90% del në vendin e dytë në grup, se s'ka shanse që të ndodhë një çudi.
3: Duhet fitoj patjetër edhe me barazim kalon Kanada.
5: Po them pra, nëse nuk fiton me Kanadan dele dyta, e merr Kanadaja, nuk fiton grupin. Po vendi i dytë për Zvicrën është shumë mirë, sepse do ndeshë me dy grupin Meksikës. Dhe mund të bjerë dhe një Çeki apo një Koreqë. Se
1: dyshi i B-s ndeshë me dyshin e A-s.
5: Dyshi i A-s me dyshin e B-s. Dhe grupi A është hiq Meksikën vendese që për mua ka kryer punë me fitimin e grupit. Besoj.
3: Shikoj.
5: Ato të tjerat janë rival të kalueshëm. Nëse Zvicra kalon dhe turin e arshëm është mbaroi, është sukses.
3: Po se kisha tërë kjo, domethënë Zvicra historikisht shkonte në çerkfinale. Ndonjëherë mund ta kaloj dhe po me këtë ekip them që maksimumi mund shkoj dhe të shkojë te 1-16, nuk shkon dot më shumë. Nëse kjo quhet arritje për Zvicrën, atëherë okay, jemi. Po s'më duket ndonjë
5: Brezi ka ikur, kush kanë qenë? Xhaka, Shaqiri, pa
3: të tjerë. Ai ka ngelur tani vetëm Xhaka.
5: Tani vetëm Engel, vetëm Xhaka, se nuk janë lojtar, nuk mund të thuash ti Mazambi me Embolon janë superstar që të.
3: Jo, s'ka Zvicrën, më thuaj një që ka Zvicrën.
5: Po nuk ka asnjë lojtar që të thuash
3: ti. Po luan akoma me atë mbrojtësin e majtë.
1: Kto janë këto?
3: Ku shikoj atë
1: ka Rodriguez.
3: Më duket sikur
5: ka pasur titullar, mua edhe mua më duket. Nuk kujtohet adoleshent.
1: Ai e ka inat nga Milan.
3: Që në 90-ën atë shikoj.
5: Jo, se kam inat. Thoni kur e mbani mend për të parë. Ka përshtypjen e rritur me të.
3: Valla, unë duhet të kam pasur shkollë po të them.
1: S'ka një tjetër më të mirë.
3: Tani se këtë se
1: kjo është skema.
5: Që
1: e parashikuar, prediktit thotë. Se si mund të shkojnë pra skuadrat që kualifikohen. Meksika tashmë ka siguruar vendin e parë në grupin A dhe pastaj do shohim se si do plotësohen skemat dalë nga dalë, sepse mund të kemi kualifikime pothuajse çdo ditë tani me ndeshjet e dyta që fillojnë sot. Filluan dje, po pjesa tjetër që vazhdojnë sot, mund kemi edhe skuadra të tjera që kualifikohen dhe vendosen më njëherë në hartën e kampionatit.
5: Nëse fiton grupin që me shumë
1: ka fituar Meksika grupin se 6 pikë. Po, s'ka kushtja marrë.
5: Atëherë i bie që prap nuk e ka idenë me këtë luaj, sepse bie me vendin e tretë të grupit C, E, F, H, I.
1: Me një nga këto.
5: A, me një vend të tretë të C, F.
2: Ky Rodrigo është nga 33 vjeç vonë.
5: 33 me letra.
2: Te pasi ne ja dy botërorë.
5: Ky dhe Rodrigo ta lëri se Ronaldo.
1: Futemi pak edhe te ndeshjet sot sepse
2: 33 vjeç.
1: Do kemi një ditë dhe natë të fortë sot sepse fillojnë ndeshjet herët me duelin me Amerikën me Australinë, pra ndeshja e parë në orën 21, pastaj vazhdon Skocia me Marokun në orën 12, pastaj është Brazili me Haitin në 2:30, fillojnë këto oraret e çuditshme pastaj Blerim, që unë nuk i kuptoj, një herë në orën 9, një herë në orën 10.
5: Lëmsh,
1: po një herë në orën 1, një herë në orën 10. Kishte edhe një ndeshje 22:30.
5: 22:30,
1: 22:30 me 30-ta.
5: Shka,
1: e çuditshme si janë përshtatur. Nuk ka një sistem, po mirë më përshtatur, po atje nuk ndryshon ora, një lloj është.
4: Është diçka lidhje me marketingun, ta them unë.
1: Marketing 2:30 më shumë. Brazil Haiti 2:30.
5: Fakt është botërori i parë. Po, është botërori i parë që shohim shumë budalloqe të mund të thuash, sepse shiko, ishim mësuar gjithë jetën, po edhe në europiane. 6, 9, mesnat. Nëse ishte botërori andej. Le të themi 9 mesnat 3.
1: Tani një ditë është në orën 9, një ditë në orën 10, një ditë në orën 11. Ka edhe ndeshje 11 për shkak. Duket ishte një të hënë Franca.
2: Shiko, ka.
1: Duket se luan edhe në orën 11.
2: Ka shumë ndeshje Glenca, nuk ke sido që të ishte.
1: Po, po të ketë një lloj standardi e di njeriu që në orën 9 ka gjithmonë një ndeshje ose në orën 10 ka gjithmonë një ndeshje.
5: Turqia në orën 5.
4: Në orën 5 me
1: Turqi Paraguay për shkak në orën 5. Është ndeshje shumë delikate sot.
5: Po Turqi.
1: Nëse më mëngjes, do të glir.
2: 5 të mëngjesit.
1: 5 të mëngjesit. Turqi Paraguay. Ndali me pak e kjo para se shkojmë te Brazili se ai na merr më shumë kohë. Po te Turqia, derim që
5: shikoj Turqia ndeshjen e parë.
1: Ka ndeshje delikate me Paraguayn tani.
5: Ndeshjen e parë Turqia u mund nga Australia, por nuk ishte dash keq sa e bën rezultati.
2: Ëndër nuk ishte shumë mirë, po
5: lojën e bëri Turqia.
2: 78-80%
5: po, pastaj e mbytën në kritika për rezultatin, se në futboll në përgjithësi rezultati ndryshon atë ndryshon gjithë perceptimin e çfarë ndodh. Për shembull edhe Cristiano Ronaldo, po të ishte bën një gol diku, do fillonin.
2: Po jo më që radhës që ndeshje tjetër, po të bëjë një gol,
5: po të bëjë një gol
2: situatë. Kaq është.
5: E keqja e Turqisë është që nuk e di, ka shumë vështirë shkojë te goli, ato Korgu, Majt Sulmit, Yılmaz, Kokçu, nuk e di.
1: Gjithë shpresat janë te Arda Güler. Është kurioze për të parë nëse
2: po s'bën dot gola
1: Güler. Nëse Yıldız do të luajë që nga fillimi, sepse ishte befasi. Ishte befasi që ndeshja e parë ishte fut informacion.
2: Ka qenë dëmtuar apo?
1: Ai është një nga lojtarët më të mirë që ka Juventus, është çuditshme që s'është informacion kombëtar ndeshjen e parë. Megjithatë,
2: do ketë pasur.
1: Trajneri di më mirë se ai ka situatën aty në kontroll gjatë gjithë ditëve. Livia, ti çfarë kishe ndonjë gjë të bukur? Çfarë lexove sot?
4: Unë sot në fakt ma mori Lencia atë të Ibrahim, jo, po çesh.
1: Jepi.
4: Po çesh.
1: Ti ishe sot s'po pushoje.
5: Tregoja pa gledi çfarë bëri komentatori turk.
4: Komentet, jo,
5: Me gjithë në Turqia.
1: Jo, ai që ngatroi ekipet, 4 minuta nuk e dinte kush ishin.
5: Ata ishin në kundër tani.
1: E thamë, jam e kaluar atë.
4: Jo, un kam dëgjuar deklaratë më shokuese të asaj gazetares në Argentinë që deklaroi që kishte
5: vdek
4: babai i Messit. Edhe po çeshte, edhe nuk edhe pastaj ka hek ka marrë dorëheqje të gjitha.
5: Çështë kombëtare aty në Argentinë.
4: Çështë kombëtare saqë presidenti
5: dikush nga regjia, jo këta të tut, i tha në kufje që babai i Messit sapo vdiq.
4: Po.
5: Ajo ishte në podcast live me dy persona, po podcast goxha i ndjekur në Argentinë. Serioz, po. Edhe sapo më erdhi live, do babai
1: i ndeshjes.
5: Po bas dejes, po ti marrën dje se mund të Argentina ti mbrëm me orën ton.
1: Po.
5: Babai Messi sa vdiqet dhe vazhdoi muhabetin për qef, pas kaluan 2 minuta, po shikoj se mund mos ka vdekur, kaluan 3 minuta,
4: çfarë do të
5: bënim shaka, nuk ka vdekur, tani thotë jo, është të rrezikë.
4: Edhe presidenti kishte deklaruar kush sulmon Messin, sulmon kombin.
1: Sulmon kombin.
5: Ajo vajza.
1: Ashtu tepër tani Messi nuk preket.
4: Ano, intouchable.
1: Me këtë diferencë që ka me Ronaldo. Livia, informacioni jot para se shkojmë publicitet.
4: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbrojt gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantik. Vizito atlantik.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet, makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantik, ishte 5 vite që kujdesemi për ju.
1: Pas Atlantik, ne do shkojmë pak në publicitet dhe rikthehemi flasim për Brazilin, sepse Ancelotti do bëj 4 zëvendësime, do të luajë me 4 sulmues përpara dhe mendohet një formacion tjetër në përballjen e dytë me Haitin.
0: Paso Mundial në Top Albania Radio. Kur teknologjia rëmben vëmendjen e fëmijëve.
6: Bunny, screen time's over now.
7: Okay.
0: Lodra tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a family.
8: Woody! Woody! Came here as fast as I could.
9: Halt! Who goes there?
10: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
9: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
0: Toy Story 5, në Cineplex Tech dhe QTU.
11: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
12: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
13: Shastisur, shastisur.
14: Ashtu thuat, ëh, unë e thoja shastisur.
13: Jo, në mes,
14: shastisur.
13: Meri Sheo, një astrologë e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
15: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti kujtohem, na që ndron shpesh herë partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
16: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
17: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
18: Qa thua me, ti qofsh?
17: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
18: Oh, po si ka emre, që ta di?
17: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
18: Aha, e mora vesh.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Westin. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mondial në Top Albania Radio.
2: Kthehemi në pjesën e dytë të pasos për të diskutuar për Brazilin sot. Luan ndeshjen e dytë në këtë botror pas barazimit që bëri me Marokun, luan me Haitin në orën 2:30 në mëngjes dhe Carlo Ancelotti mendon të bëjë disa ndryshime. Të paktën në mbrojtje mund të rikthehet në formacion Danilo, do të luajë me Marquinhos, Gabriel dhe Douglas Santos. Në mesfush, Casemiro shkon në stol dhe futet në lojë Fabinho, që do të luajë me Bruno Guimarães. Dhe për para do të luajë me 4 sulmus: Vinicius, Mateus Cunha, Rafinha dhe Luis Enrique. Ky mendohet të jetë formacioni i Brazilit sot për ball Haitit. Nuk besoj që do ketë ndonjë problem për ta fituar ndeshjen, apo jo? Apo shiko, ka pak frikë
3: me Haitin në çështje?
2: Haiti nuk luajti keq me Skocin, u mbronin mirë ata.
3: Përmirësim golavarazhi do jetë, sepse është diferenca shumë e madhe.
2: Kur e thotë shumë përmirësim golavarazhi pastaj.
3: Po më fal, ti po shikon diferencën?

0: Zot shikon në rastat 7-8-1, 9-1.
1: Spanja bëri 23 goditje në port, bëri
0: Spanja ka zakonet gjë. Spanja historikisht o i bëj deshet 5-0 ose i çon fjet pejt ose i ikën fare deshë për duash. Edhe para botrorit Spanja do li barazim. Me nëse me Marokun a Egjiptin, nuk e di.
2: Me Irakun.
0: Me Irakun, që Iraku është ekip goxha modest, vetëm mbrohet. Tan ekipet që mbrohen i prishin punë. Brazili nuk është Spanja. Nuk ka të njëjtën mënyrë loje, është shumë direkt, ka me litar që nxjerrin golin shumë lehtë. Deshën e kaluar ishte në thënë një farë mënyrë dhe një eksperiment që lotit për të parë disa lojtarë dhe edhe kishte disa çuditëra, sepse Ibañez lojtar goxha modest që kemi parë edhe Serina, tani luan ka përfunduar nivel shumë të ulët. Pastaj ishi problem që për mendimin tim është problem Paketa, nuk e di, te Brazili
3: po Paketa, po
2: do të thoni Ibañez, Paketa, Casemiro dalin jashtë dhe Igor Tiago. Këto janë katër ndryshime që do bëjnë në krahasim me ndeshjen e parë.
3: Sidomos këta të dy në mesfush, Casemiro dhe Paketa njëri.
2: Po, bëjmë edhe një diskutim, kisha një pyetje më tepër që si ka mundësi që nuk jep një shans për të luajtur Endrick? Ka bërë një sezon shumë mirë, është lojtar që e thith golin edhe me Egjiptin para botrorit. Bëri
3: këtësh po më.
2: Bëri gol, do të bësh është po tregon që është në formë. Po më se sulmuesit e Brazilit aty nuk është se ka Ronaldo përpara dhe
0: jo, Endrick ka treguar.
2: Tani do heqim Ronaldo. Ai Mateus Cunha ka Igor Tiago, nuk është se janë lojtar kalibri jashtëzakonshëm.
3: Atë Mateus Cunha janë nivel tjetër, ore, është edhe me status gjë. Mateus Cunha
2: luan
3: te Manchester United.
2: Mimë luan po.
3: E para, e
2: dytë. Po Endrick është lojtar Real Madrid.
3: Po është më po është ja.
2: Po nuk ka gol më ka të rregjë gol gjithmonë
3: 18 vjeçësh.
2: Po s'ma se gjyko tjetin nga mosha.
3: Po
2: sa 18 vjeçare, 19 vjeçare kemi parë.
3: Shiko, edhe njëherë, në ekip ka dhe status, lojtarët janë me status. Mateus Cunha apo Rafinha apo Vinicius, nuk ke shkollaj që ti spostosh nga formacioni. Atë mund ta fusë.
2: Vinicius është tjetër që pa, ai nuk përputhet fare, por ai mund të luajë në qendër sulmi.
3: Në linjën e parë këta janë.
0: O Glenze.
3: Këto
0: pa është një ndeshje. Ky është botror kampionat, praktikisht do zgjat gati 2 muaj. Dhe se ndonjë nuk do një vetëm Endrick jashtë, ndonjë 15 lojtar jashtë ndeshjen e kaluar, nuk është se bën nami se mungoi vetëm Endrick.
2: Jo, po them kur ti e shikon që nuk po ecën çështë golit, jemi një shans.
0: Ndeshja e parë u provuan dy lojtarë që zgënjyen.
2: Po.
0: Igor Tiago përpara atij. Tani, nëse do të marr stafetën Cunha, shohim çfarë do bëj Cunha.
2: Ai mendohet që do jetë formacion sot.
0: Po një ndeshje në grup do ta marr Cunha titullar, një ndeshje në grup do ta marr Endrick. Tani kur mbaroi tre ndeshje në grupet që janë të buta për Brazilin, kualifikimi nuk bëhet fjalë duke fituar grupin, mendoj. Atëherë do bëhet një bilanc, cili prej tyre sulmuesve do ketë më shumë shanse në vazhdim. Por ka një gjë që e vlerëson Ancelotti dhe e ka treguar Endrick që e ka armë të fortë. Futja nga stoli e Endrick, 20 minuta, 30 minuta shumë e rëndësishme. E bën rrëmuj, e bën kaos aty, i jep një impuls të ri dhe çdo trajner ka nevojë për lojtarë të tillë. Jo të fusni kot një emër 30 minuta që s'ndryshon asgjë nga titullari. Po futet bëri goxha lëvizje, domethënë pjesën e parë ishte Maroku totalisht dominues, pjesën e dytë ndryshoi loja me ndryrimet. Dhe tani Ancelotti ka paksa, domethënë si thuaç atë dilemën që ta fut titullar dhe ta humbas gradualisht apo ta shikoj situatën dhe 30 minutat e fundit ky i jep një
3: shkëndijë tjetër,
0: një shkëndijë tjetër sepse është lojtar goxha shpërthyes agresiv, vrapon gjithë rrëmuj, domethënë se edhe ato lojtarë që bën kaos nuk janë dashkë një herë.
3: Jo, po kanë ose hapin krijojnë hapësira për lojtarët.
0: Po luajtë strikt ato detyrat i parashikueshëm.
3: Po shikoj, e rëndësishme është të ndroj këto lojtarët mes fushën, domethënë këta të dy njerë ishin në unë se di domë Brazili të ketë ngelur akoma te Casemiro.
4: Unë nuk e prisa fare konvokimin e Casemiros akoma, me thënë se drejt.
3: Po, edhe mund mos ta merrte fare.
0: Mama bit kjo dysh janë fare konvokimi.
2: Se s'ka shumë lojtar. Jo, s'ka shumë lojtar
0: Brazili.
2: Pafund.
0: Lojtar ka po.
2: Por kalibri i lartë nuk është se ka shumë. Po kë ka lënë jashtë? Mira, mori Casemiro, kë ka lënë jashtë?
3: Platat të Chelsea-t më.
2: Këtë Jean Pedro, ai sulmues.
3: Po mirë, por lihet ai lojtar jashtë.
2: Po mirë, tani sulmin e ka, ja ka besuar Igor Tiagos.
3: Ore janë ca lojtarë.
2: Mateus Cunha,
3: shikoj më shikoj.
2: Endrick, po e kishim sulmues domare
3: dhe të diskutim dhe të Anglia, unë nuk arrit dot ta kuptoj se si mund të mos marrësh Palmer apo Foden. Ore nuk ka lidhje. Palmer është një nga talentet më të mëdha të Anglisë apo Foden.
2: Ka qenë këtë vit fare me Lorenzo Fares.
3: Po
2: çik
3: po ka luajtur
2: atë 6 muaj luan fare.
3: Futuam dje, po jam ajo ka luajtur.
2: Nuk ka qenë, po them.
3: Nuk ka qenë atë formën që ka qenë me Chelsea, po dhe ekipi nuk i është përgjigjur.
0: Ajo që kritikohet më shumë Ancelotti është kjo binomi i ngjashëm Casemiro Bruno Guimarães. Që janë të dy fotokopje, ndoshta është Fabinho është lojtari që mund të jepte.
2: Prandaj mendohet që mund të jetë formacion
0: pikërisht.
3: Fabio luan Arabi, ëh.
0: Po në Arabi po ka ikë shumë shpejt në Europë. Ai ku 29-30 vjeç në zgjoba. Kjo që nuk është mosh e thyer, domethënë që të ketë mbaruar punë me futbollin.
2: Brazil ka plasur një skandal që ka lidhje me presidentin e Federatës Brazilit. Ai ka marrë edhe të dashurën e vet në New York, aty ku po është akomoduar.
0: Përveç gruas, ëh?
3: Veç gruas.
2: Gruas Meksik. Gruarin Meksik, shef desh atje.
3: Keq do ishte ti ishte në qytet,
2: po jo. Janë gazetat rozë në Brazil që kanë ngritur një skandal të madh këto ditë, duke hedhur lajme për ditë se çështja është me çfarë pagesash futet ajo në stadium. Me, domethënë, ka përdorur ai rezorset e Federatës Braziliane të Futbollit për të,
3: domethënë, problemi
4: nuk është në
2: stadium, problemi nuk është në stadium të dashur.
3: Si që është dashur. Se në Brazil e dashur është ajo, është komplet normal. Po si është futur në stadium?
2: Çana ka. Po, kam dhënë foto.
4: Nuk është e vërtetë.
2: Është e vërtetë.
4: Jo, nuk është e vërtetë që lejohet në Brazil të dashura. Dini si sa. Ja.
0: Ta serojmë pak.
4: Kjo është perceptimi që kemi ne për popullin
3: brazilian. Si si lejohet.
2: Mbaroj ka shpejt.
3: Jo.
0: Ne tani po serojmë burrin
3: 1 sekond.
2: Shumë që Brazili përveç hallave në fush, ka edhe disa hallë në jashtë fushë me presidentin Federatës, ishte një djalëri ai, është marrë me taekwondo më përpara, po i kanë dalë disa foto tani që ai po hante darka drejt në një lokal në New York. Shiko. Dhe foto të tjera që ajo ishte në stadium me një
0: beç që do të thotë që fizikisht është
2: tregon që ka përdorur resurset
4: e
2: Federatës. Dhe për këtë arsye ata e akuzojnë. Ai është munduar ta lërë pak jashtë situatën, por vetëm fitoria thoshte sot mediat, vetëm fitoria e Brazilit dhe mundësisht me gola mund bëni që ta harrojë kjo histori.
0: Oglan, një sekond ta mbyllim. Ky zotria për ballokat e dashur. Ne kemi presidentin e Federatës në Itali që as graso dalin më.
3: Jo se
0: rinohet pak.
2: Ildiz mund jetë në formacion sot. Kështu thonë të gjitha parashikimet e formacionit
0: për
2: Turqin me Paraguay në orën 5 të mëngjesit. Brazili fiton?
3: Patjetër.
2: Deri fiton Brazili.
0: Brazili me shumë gola fiton.
2: Edhe Livia thotë fiton Brazili.
0: Turqi
2: Paraguay, kjo ka pak më shumë
0: për mua fiton apsir. Turqia.
2: Fiton Turqia.
4: Turqia.
3: Edhe unë me Turqinë.
2: Fiton Turqia. Dhe tjetra që për mua është ndeshja më e bukur sot, më interesante, Skoci-Marok.
0: Pse më e bukur?
4: Sepse Maroko
2: më e fortë dhe dua një konfirmim nga Maroku pas ndeshjes së parë.
0: Atëre Barazim dhe kjo të fundit e fiton Theo Maroku, kalon me 5 pikë.
2: Lorenz, Skoci-Marok.
3: Fiton Maroku.
4: Fiton Maroku.
2: Gjithë me Marokun.
4: Po.
0: Harrove Amerika-Australi.
2: Ne Amerikë po, Australi po.
0: Edhe është nisi nga nënta.
4: E para po.
0: Nënta. Është shumë e bukur Amerika ndeshja e parë, por
2: vetëm ecim pak në parashikimin se jemi drejt fundit.
0: Fiton përsëri Amerika.
2: Fiton Amerika përsëri.
0: Fiton
2: edhe pse Pulisic është në diskutim se nuk dihet është në formë apo për të luajtur.
0: Mjaftojnë ato Reina Balogun çfarë do të
3: thotë. Fiton Amerika.
2: Fiton Amerika.
4: Nuk jam i sigurt për fitoren e Amerikës.
3: Australia edhe
2: Australinë ke mbrojtje dhe sulme.
3: Australia edhe me Turqinë kështu fitoi. Me dy raste dy gola.
2: Kështu që kemi spektakël sot me 4 ndeshjet e ditës në botëror. Ne do të takohemi me pason nesër në orën 9 të mëngjesit për bërë një rezume për Brazilin, për Turqinë, për Amerikën, për gjithë tjerë.
3: Gjendi pa ankohe.
2: Unë dhe Livia do jemi këtu. Ti Lorenz nesër në pushim,
3: kështu që ankohe para pak për orarët e botërorit. Ti je këtu edhe orarët e radios që në 9.
2: Mirupafshim dhe ju dëgjojmë nesër në mëngjes.
5: Paso Mondial në Top Albania Radio. Kur teknologjia rëmben vëmendjen e fëmijëve.
6: Bunny, screen time's over now.
7: Okay.
5: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
8: What are you? Came here as fast as I could.
9: Halt. Who goes there?
10: Whoa. I come in peace.
9: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
5: Toy Story 5, në Cineplex Tech dhe QTU. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
7: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: sunt ce nu chesi ai. Dole mă zi să ai. Că sunt ce nu chesi ai.
1: Sunt prindit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio. Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, jemi.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Mos rri në stol. Eja në Aza Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition C

8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Medusa dhe Rani Silas në frekuenca dhe Top Albani Radios dhe vetëm të qetë nuk do t'jemi sepse do ju shoqërojë muzika që ju përzinë deri në orën 18, një këngë për ty vjen vetëm pas pak të dashurmish, të tjene me Ksenin e Bukur, me mua Sofi dhe me DJ XXL në pulë një transmitimi, kështu që momenti për të filluar të na kontaktuar është tani. Ne dërgoni këngën tuaj të preferuar për të zënë vendin tuaj në listën tonë muzikore. Rikthehemi pas pak.
1: Ora në Top Albani Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në bregdetin e Tales në Lezhë, ku dy të mitura kanë humbur jetën pasi janë mbytur në det. Sipas të dhënave paraprake, ato ndodheshin në një plazh publik të pamenaxhuar. Trupat janë nxjerrë dhe janë dërguar në morgun e Spitalit Rajonal të Lezhës. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Debate në gjykatën administrative gjatësancës ku kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka paditur prokurorin Olz Dado, gjykata nuk lejoi transmetimin live të seancës, vendim që u kundërshtua nga avokati i Veliajt, Plarent Ndreca, i cili e cilsoi masën si censur ndaj publikut dhe medias. Ndreca ka deklaruar se vendimi është i papranueshëm. Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani ka anuluar vizitën e planifikuar në Shtetet e Bashkuara më 21 dhe 22 qershor. Tajani tha se deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump ndaj kryeministres Giorgia Meloni ishin ofenduese për të dhe për gjithë Italinë, duke e konsideruar këtë arsye për anulimin e udhëtimit. Irani nuk do të rifilloj bisedimet me Shtetet e Bashkuara pa një armpushim gjithë përfshirës në Liban, kështu deklaroi për Reuters zyrtari Hezbollahut Hasan Fadla, i cili tha se Teherani e ka kushtëzuar vazhdimin e negociatave me ndalimin e luftimeve. Deklaratat vijnë pas sulmeve të fundit izraelite në Liban.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Wow, diarrhea kishe. Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Nosri në stol, eja në AZ Electronics. Nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Hola.
4: Papa, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Disc of the Day. On Top Radio. Disc of the Day. Karol G featuring Manu Chao. Viajando por el mundo.
10: Disc of the Day on Top Albania Radio.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber.
2: Ju falënderoj që jeni me ne.

0: Okej, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një këngë për ty në këtë ditë premte.
1: Është ajo dita në fakt që të gjithë ne mezi e presim, kemi shumë energji dhe shpresoj shumë që të kenë organizuar ndonjë plan të lezetshëm për ditën e sotme, për nesër, pas nesër,
0: për pas pas nesër, për gjithë verë,
1: derisa të vi shtatori.
0: Po jam e bindur që planet nuk mungojnë, sidomos në këtë periudhë të vitit, e ndërsa është e premte dhe përpara kemi fundjavën, ne duam që të japim sa më shumë ritëm kudo që ju dëgjoni të Albania Radio, edhe sa më shumë argëtim për të gjithat ata që duan përfshihen në përlëra, në përkujce dhe gjithçka tjetër që ne do të sjellim, se një këngë për ty unë mendoj që është emisioni më argëtues.
1: Po, absolutisht, gjithashtu kjo është domethënë arsye sepse dëgjuesit tani dërgojnë këngët e tyre të preferuara, na dërgojnë mesazhet e tyre, ndonjë gjë që ata duan të ndajnë me ne ose me dikë që kanë fare pranë zemrës, edhe kjo e bën edhe më special emisionin ton, çka ne mezi po presim fakt që ju të na kontaktoni, na dërgoni këngën tuaj të preferuar edhe interaksionin tuaj maksimal,
0: sidomos
1: sot që është dhe premte, sepse na duhet ajo energjia në fakt ta bëjmë kështu si para përgatitje përpara se të dalim në darkë.
0: Mirë, mos ju dëgjoj ankoni për vap. Se është akoma i qershor, imagjinoj në korrik dhe në gusht, çfarë? Se, do të thënë, takoni njëri, of vap. Takoni një tjetër, of vap. Po pritet të kemi edhe dy muaj të tjerë para.
1: Jo, në fakt është bërë, do të thënë, bisedë e përditshme. Në momentin që ti sapo e takon dikë, është fjalë e parë që
0: fjalë e parë që të futesh në muhabet. Pastaj e di vetën.
1: Arstili thua?
0: Arstili.
1: Okej.
0: Mirë. Nisë me njëherë me të parën, pa unë bërko, është In Your Eyes, kënga që vjen e përzjedhur nga DJ XXL, e përshëndesim djaloshin tonë që ndodhet në pultin e transmitimit, do të ketë misionin e ti të patjetër të përditshëm për të mirë pritur shumë këngë tuaja.
1: Një mision paqëdashës
0: në të rrashës gjithë
1: paqë në botë.
0: Alesso dhe One Republic për

0: çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servierje

0: më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
0: She's on air.
2: Pamela Shezi. Po Pamela, oh, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
3: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thësh po pyetja që nëse a është martuar ti gjem në grua në Shqipëri.
0: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Glob, super ulje.

0: lulje 49.990 lek. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
7: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
8: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
9: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merë me 29% ulje për 34.990 lek. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
10: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
11: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: fundit të cilin ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards e websajtit Top Awards pictoveschannel.tv. Kësa radhe ne do të përshëndesim pikërisht Nikolin, faleminderit e dashur për këtë ritme muzikore dhe shpresoj shumë që t'i ke shijuar në maksimum. Ndërkohë jemi ende në momentet e para të rrugtimit ton, kështu që presim shumë këngë që ju t'i rekomandoni deri në orën 18. Kjo është nëpërmjet numrit të telefonit tek 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: Okej, do të flasim pak tani për kuicin, meqense ne duam që të paraprimshim në fillim dhe të presim telefonatat tuaja për të na kontaktuar edhe për të qenë pjesë e programit për sot. Le të rikujtojmë pyetjen që kemi luajtur edhe dje, sepse nuk patëm një fitues dje, me voice message kanë qenë përgjigjet e gabuara, kështu që ne dëshirojmë përgjigjet e tjera. Cili aktor i famshëm amerikan është zëri origjinal i kaubojt Woody në serinë e filmave Toy Story? Kjo është pyetja jonë, zitoni për dhënë përgjigjen fituese dhe një kupon nga Enzo Atini do të jepet për fituesin.
0: Dhe gjithashtu ju mund na telefononi për të bërë një bisedë shkurtër gjatë këtij orari të drekës, për shembull, për t'ju shoqëruar tani që jeni në makinë, ju që jeni në timon në këtë moment, pse jo na tregoni pak më shumë rreth ditës tuaj, çfarë plane keni për fundjavën, si ja keni kaluar gjatë kësaj jave, ju ka lodhur kjo vapa, në fakt që ka qenë të mërshtme, por që presim shumë që ju të na bashkojeni sot.
1: Presim vërtet, ndërkohë që ne shohim në Instagram foto me bikini dhe foto me muskuj të çunave të palestruar. Çfarë bëhet ende nga Instagrami jot?
0: Një lloj.
1: Një lloj. Ne nga ana tjetër kemi një tjetër detyrë për t'ju dhënë. Detyra është që të futeni në Instagramin e Top Albania Radios, të bëni një xhiro nga rrjetet tona sociale, jo vetëm në Instagram, por jemi edhe në TikTok, ne gjeni aty me video, me intervista të të ftuarve special që vinë të ftuar në programe të ndryshme këtu në Top Radio. Dhe nga ana tjetër, kemi një kërkesë tjetër për të shkarkuar aplikacionin edhe për të dëgjuar playlistat e DJ-ve tan.
0: Okej, tani do të shkojmë tek një super bashkëpunim midis Marshmello and Hazely Be Kind. Është një përzierje që do të shkojë për Valbonën.

0: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë. Ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, Gjysha, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ga bo super yllë.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
10: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
11: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

or Nothing, një super bashkëpunim i fundit, fakt që përmban emra si The Labyrinth. Kësaj radhe ishte përzier nga Ylka. Faleminderit shumë e dashur për këtë ritme muzikore sepse ishin vërtet fantastike dhe na frymzuan në maksimum. Dhe ne dua t'ju flas pak në lidhje me një emër shumë të përfolur për sa i përket aktrimit, ajo është pikërisht Angelina Jolie. Tashmë vitet e fundit janë shënuar më vite më vështërsi profesionale dhe ligjore, mirë po aktora tani pranon se më në fund dihet më e fortë edhe më e qetë se kur. Në një intervistë të rallë dhe të sinqertë, ajo reflektoi mbi divorcin, mëmësinë dhe vendimet që i formësuan jetën. Aktora Angelina Jolie në fund ka folur hapur për periudhën pas divorcit me Brad Pitt, duke theksuar se po gjen përsëri forcën dhe ekuilibrin pas gjithë këtyre viteve. Një nga çiftet më të njohura të Hollywoodit u nda në vitin 2016 dhe divorci u finalizua në fund në vitin 2024. Në një intervistë të fundit rreth filmit Couture, Jolie pranoi se periudha shumë e vështira ka kaluar sidomos pas divorcit. Mendoj se shpirti im luftarak më në fund është rikthyer. E humba për një kohë, tha ajo, duke shtuar se ishin fëmijët e saj ata që mbështesin më shumë. Fëmijët e mia pothuajse të gjithë të rritur, kështu që tani duan që edhe unë të udhëtoj nëpër botë, duan që unë të dal edhe të bëj gjëra. Ata më njohën më mirë se kushdo tjetër edhe ende më duan, gjë që thot shumë, ka theksuar ajo. Fituesja e çmimit Oscar zbuloi gjithashtu se në moment kishte planifikuar të hiqte dorën nga aktrimi për t'u përkushtuar regjisë dhe sigurisht nismave humanitare. Megjithatë, rrethanat e çuan në një vendim tjetër.

0: Albania Radio.
1: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik, FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, të qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: jetë deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Mos rri në stol. Eja në Aza Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Alo, telefoni!
3: Alo! Alo! Gjaxi, moderatori, si je?
2: Si je, mërë të keqen, Gjaxi?
3: Jam Albani, jam 5 vjetë. 6 vjetë mami me babin.
2: Po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
3: Ka ta thonë s'ka lekë, po unë dje bleva një akullore. Unë me lekë bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
2: Ajde, meru me fëmijën.
4: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
5: Mbledh 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Blej online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: A song for you.
8: A song for you.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Padia e Rion Veliajt kundër rol si dados, seanca në gjykatën administrative është shtyrë për më 3 korrik ora 13. Kreu i bashkisë Tiranë, i cili ishte i pranishëm në sallën e gjyqit, kërkon anulimin e dekretit që e emëroi dadon prokuror në vitin 2008.
3: Këshilli i lartë i prokurorisë që i ka kërkuar gjykatës që Veliajt të mos legjitimohet si paditës nuk dërgoi përfaqësues në seancë, ndërsa Dado u mbrojt nga avokati.
2: Investimet në Zvërnece, Sazan, nesër në fokus të mbledhjes informuese të kryes socialistit Edi Rama me deputet të partisë që drejton. Mbledhja që nis në orën 10 në Pallatin e Brigadave me pjesëmarrjen edhe të ministrave do të hapet nga kryetari i grupit Auliant Balla për të vijuar me fjalën e Ramës.
3: Pikë parë në agjendë është informimi mbi përfundimet e konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri-BE dhe ecuria e negociatave të antarësimit. Në dispozicion, deputetët socialistë do të kenë secili nga 2 minuta kohë për të bërë pyetje.
2: Ndër më të rëndësishmet, pika 3 e agjendës e lidhur me informimin mbi procedurat e ndjekura deri tani për investimin në Zvërnecë dhe interesin e shprehur për zhvillimin turistik në ishullin e Sazanit. Mbetet të shihet nëse kryeministri Rama do të ndalet te çështja e largimit të Mariana Koçekut nga grupi parlamentar socialist.
3: Nga Selia Blu, Sali Berisha thesot se grupi i goditur nga SPAK-u për trafikimin e 50 tonëve kokain ka blerë prona në Jal me çmime shumë herë më të ulta se vlera e tregut.
4: Janë gjithsejt 15.000 metrë katror tokë të blera për vetëm 400 lek metri katror apo 3.2 euro metri katror. Nga dokumentat rezulton se prona ishte blokuar nga ASHK-ja për munges dokumentacioni, raporti vlerësimit dhe kontratat të shitjes. Toka nuk ka shitës. Kjo është i narkoshteti e diram.
3: Berisha sqaroi arsyet e mos votimit nga opozita të amnistisë penale dje në kuvend.
4: Se ligji që kanë hartuar këta i detyron shumicën e atyre që gjoja përfitoi të kalojnë nga gjykata e apelit. Për qëllime të mbrapshta shumë, e shndër në një proces gjoba universale.
3: Berisha komentoi edhe incidentin e dieshëm pranë Selis Blu mes mbështetësve të tij dhe protestuesve, si dhe u bëri thirrje demokratëve ta përkrajnë protestën edhe në rastthirrjesh kundër tij.
4: Një provokacion i vogël, përpjekja për të krahasuar Ramën me Berishën lidhen me opozitën e opozitës vegël e qeverisë.
1: Top Albania Radio.
2: Mbyllet bordi i transparencës për hidrokarburet e që deri tani ka përcaktuar çmimet tavan të naftës, benzinës e gazit. Vendimin e qeverisë, ministrja për ekonominë dhe inovacionin Delina Ibrahimaj e shpjegoi me stabilizimin e çmimeve në tregjet ndërkombëtare.
5: Prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar. Situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira. Tregu i hidrokarbureve është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Një ngjarje e rëndë u shënua sot në plazhin e Talës. Dy vajza për të cilat raportohet se ishin të moshave 9 dhe 11 vjeçë nga Fushkruja u mbytën në det në rrethana që ende po hetohen. Trupat e pajet u dërguan në morgun e Lezhës.
2: Dyshohet se Glend Koçi u vra me plumb në kokë. Trupi i pajet u pikas nga dronët në një humner pranë Elbasanit dhe nga këqyrja paraprake u konstatua një plagë të ishpuese në pjesën e pasme të kokës. Trupi i 34 vjeçarit u dërgua në morgë për t'ju nënshtruar një ekspertizë më të detajuar mjekoligjore.
3: Pas zhdukjes në Tiranë në fillim të qershorit, identifikimi i trupit të dekompozuar të gjetur dje në Cerruj u bën nga familjarët. Koçi rezultonte i zhdukur prej 2 javësh dhe policia shpalli në kërkim mikun e tij të ngushtë Armand Shakaj. Në zyrën e Shakajt blut gjetën gjurmë baruti dhe një shenjë në mur që mund të jetë shkaktuar nga një prethë plumbi.
1: Lajme nga bota.
2: Nuk ka bisedime Amerikë-Iran të planifikuara për sot në Zvicër. Ministria e Jashtme Zvicerane njoftoi shtyrjen e tyre. Krahas Shteteve të Bashkuara e Republikës Islamike do të merrnin pjesë edhe përfaqësues të Katarit e Pakistanit që kanë ndërmjetësuar dialogun.
3: Njoftimi vjen pasi një zëdhënës i shtëpisë së bardhë tha se zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance anuloi udhëtimin e planifikuar për në Zvicër. Në takimin me negociator iranian pritej të diskutojë një marrëveshje paqeje për të dhënë fund luftës së nisur më 28 shkurt. Shtëpia e bardhë përmendi sfida logjistike për shtyrjen e udhëtimit të Vance-it.
2: Pas në nënshkrimit të marrëveshjes armpushimit me Iranin, presidenti amerikan Trump u shpreh se negocioi për të shmangur shndrimin e luftës në depresion ekonomik global. Megjithatë, lideri amerikan mohoi se ishte ndjerë kufizuar nga kjo përvojë.
1: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti vjonik thjellët e me vrensre të pakta deri mesatare kalimtare, era fryn me drejtim veri lindje veri përëndime me shpesi mesatare 7 metrë në sekund, temperaturat variojnë nga 13 në 37 gradë Celsius.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
2: Unë jam Edi Allaçi.
3: Unë jam Armilda Mithasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjetë vjet, prima, shia që s'ka kohë.
6: Ua, po kjo shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, dajë rikishe.
7: Mosu shi.

0: capul întime.
1: Nektulo i gjene as vola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja. Detektuar, prapo detektiv.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Një zjarri i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi i pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
9: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
9: Shumë shtrenjtë.
10: E përballoj dot ta marr me këste?
9: Po interesi.
10: Gigabyte, çmimi,
9: interesi, kamera, aksesorë.
10: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Greatest Hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.
2: Jemi sërish së bashku mish në këtë pjesë të dytë të emisionit. Ora është 9:16:15 minuta. Ju përshëndesim kudo që ju keni hapur radion edhe po dëgjoni një këngë për ty. E ndërsa ne tani kemi një falënderim shumë të rëndësishëm për të bërë për Vodafone.
3: Pas çdo kampioni qëndron për kushtime për të qenë më i miri. I njëjtë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone për mbështetjen tënde, sepse gjithashtu mundson të formatonat kontaktin në mënyrë që çdo ditë jetë vërtet e bukur, sepse dëgjuesit tan na bashkohen dhe me këtë qëllim mundua t'ju rikujtoj edhe një herë të gjithëve që ju mund na bashkojeni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
2: Nxitoni për na telefonuar. Ndërkohë rikujtojmë edhe një herë pyetjen tonë: kujt i cili aktor i famshëm amerikan është zëri origjinal i cowboyt Woody në serinë e filmave Toy Story? Nxitoni për të dhënë përgjigjen. Është një aktor shumë i njohur që ka luajtur shumë filma,
3: gjithashtu ka marrë Oscar.
2: Gjithashtu ka marrë dhe Oscar për të dhënë një ndihmë edhe më shumë dhe për t'ju orientuar drejt përgjigjes fituese. Mund t'na i dërgoni me një voice message në WhatsApp ose duke na telefonuar për t'u lidhur direkt thumen në studio dhe për të bërë një bisedë.
3: Okej, tani do të shkojmë tek Butri Intimeri, që do të vi me këngën e tij më të fundit, e cilën ju mund ta votoni si preferuar
2: tuaj
3: në Top Awards. Këngë dashnie, kjo do të shkoj për Adelinën, të cilin

0: Lando, Enrique Iglesias dhe Sean Paul, një ndër bashkëpunimet e tyre më të suksesshme padyshime dhe më energjik dhe ku ka më bukur të dëgjojmë të përzgjedhur nga Danieli i cili e ka sugjeruar këtu një këngë për ty. Mirë, flasim pak tani për një festival të interesant, shumë të lezetshëm, sa i takon festivali të skulpturës në Danimark që kthehet tek mesjeta për një frymëzim dhe un jam shumë impresionuar për këtë festival dhe ishte shumë i veçantë dhe pse jo do dëshironim të ndanim edhe me ju.
1: Bregdeti Veriori i Danimarkës është shndruar sërish në një galeri të hapur arti ndërsa artistët nga e gjithë bota po marrin pjesë në festivalin fjetor të skulpturës së Rërës. Edicioni i këtij viti i kushtohet mesjetës duke sjell një jetë përmes miliona kokrizave rërë mbretërore, kalorës, për shembull kështjella ose legjenda që kanë formuar historitë europiane.
0: Festivali i cili konsiderohet ndër më të mëdhen të këtij lloji në botë ka tërhequr skulptorë ndërkombëtarë që punojnë për javë të tëra për të krijuar vepra monumentale. Duke përdorur vetëm rërë dhe ujë, artistët ndërtojnë strukture gjigande që arrin disa metra lartësi, duke sfiduar kufijtë e imagjinatës dhe teknikës.
1: Shumë i bukur dhe shumë interesant në fakt për të parë, por nuk e di, më kujtuam pak këto rituale të lezetshme që për shkakun mund të bëjmë fëmijët me prindërit e tyre, ku prindërit i ndihmojnë që të ndërtojnë skulptura për rërë, por në këtë rast, nëse babai mund të jetë arkitekt ose nëna mund të jetë arkitekt ose skulptor, jam më kreativ.
0: Edhe kalon në aty një këmbësori pa kujdesshëm që e prish atë. Po ku ndërtohen kalat e rërës sa nuk të mbajnë? Po ishte shumë e veçantë vërtet, edhe kam përshtypjen që janë pak më rezistente se ato që ndërtojmë ne në plazh kështu në mënyrë amatore. Por të jepte iluzionin sikur nuk e di, sikur ishte jo në Danimark, po sikur ishte në Egjipt.
1: Po.
0: Dhe sikur ti ndërtoje piramida, ti ndërtoje një kështjellë, ti ndërtoje një perandorim vete, ishte shumë interesante dhe ja vlen për të shkuar pse jo.
1: Dukej sikur po jetoje në fakt në një porall të bukur për shkakun që mund të ketë ndodhur gjatë kohës së mesjetës, gjë që është vërtet fantastike sepse nuk e di, duhesh të bëhesh pjesë në një farë momenti duke i parë të gjitha.
0: Mirë, shkojmë pak tani larg, do të shkojmë në California, aty ku Jesse J ka sjell një këngë ku i dedikohet tërësisht këtij vendi. Është një përzgjedhje që do të shkoj kësaj herë pra Delën.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe, super ulje.
5: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci, për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje, për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëjeni automatikisht pjesë e shorteut Globe. Deri më 30 qershor. Globe. Cilësia është kursim.
6: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në websajtin dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjen. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
8: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra. Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
13: Pardon my friends.
14: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
15: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi
14: pa,
15: ose.
14: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
15: Ishte dyshja finale.
14: Finale. Pardon
16: my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
13: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
16: A song for you. A song for you. Come on.

0: Awards.
1: Mirë, nuk po flas për të këngë që sapo dëgjuam, por mendoj që tani një ndër lufta më e madhe që mund të bëjnë veshët tan është të kuptojnë a ka element të AI-t në përkëngë, sepse duket sikur po i dëgjojmë shumë desh këto kohëve të fundit dhe nuk arrim dot të kuptojmë a është një këngë e krijuar vet apo është një këngë e krijuar nga inteligjenca artificiale. Dhe duket sikur artistët po e përshafojnë, disa janë jo dakord, disa janë dakord për këtë trend të ri, sepse ka edhe nga ata të cilët i mëshojnë faktit që duhet jemi krijues, ne njerëzit duhet të prodhojmë gjëra originale, sipas shpirtit, krijimtarisë dhe muzës dhe gjithçka e tjetër që ne frymëzohemi.
0: Po, është shumë e vërtetë. Kjo për gjithashtu mendoj që kur vjen puna sidomos te krijimtaria artistike, në fusha artistike që janë qoftë muzika, mund të jetë interpretimi, aktrimi, piktura, skulptura dhe shumë elemente të tjera, përse përket këtyre kategorive, gjithmonë bën pak diferencë, domethënë dora e njeriu me kompjuter.
1: Dhe
0: po, sepse është shpirti,
1: është fiksa ajo që thuti, është shpirti dhe mendoj që sa do ta dëgjosh vërtet, edhe kam dëgjuar për shembull që përdorin edhe zërat e inteligjencës për të bërë reklama tani më, po prap siç ka një gjë që nuk shkon.
0: Është njeriu. Është njeriu në fakt që në fund të ditës ne gjithmonë domethënë mund ta ndjejmë atë energjinë, emocionin të qenërit njerëzor, domethënë bën diferencën në fund të ditës. Kështu që inteligjenca artificiale
2: në këtë rast
1: do të marri notën 5.
0: Po kur vjen puna tek astrologjia, ç'a notë merr?
1: Tani për gjithë ata që besojnë notën 10, por për Venusin që na flet për vetvlerësimin dhe dëshirën për të dashur, është një po notë 10. Në astrologji kur flasin për Venusin, menjëherë mendojnë për dëshurinë, charmin, joshjen dhe llojin e njerëzve që na tërheqin. Në realitet Venusi flet për diçka shumë më të thellë dhe më delikate.
0: Marrëdhëniet tona me vlerën tonë personale flet për vetvlerësimin, dëshirën, nevojën për të ndier të dashur dhe mënyrën se si kërkojmë vlerësim nga të tjerët. Dhe për këtë arsye Venusi është një nga planetet më të rëndësishme për të vëzhguar kur dikush përpiqet të ndihet i përshtatshëm, sepse shumë shpesh pasigurit nuk lindin vet, por zhvillohen brenda marrëdhënieve përmes çekimeve që marrim, mungesës së vëmendjes, krahasimeve të vazhdueshme dhe ndjenjes që jemi gjithmonë të detyruar të fitojmë dashurinë në vend që të vijë në mënyrë të natyrshme.
1: Bukur, për gjithë ata që dinë nga astrologjia edhe kuptojnë, Venusi është një ndër planetet e dashurisë dhe nëse ne bëjmë hartën astrologjike të dikujt dhe kuptojmë se ku është Venusi, ku ndodhet, atëherë tregon shumë se si ne sillemi në dashuri, në marrëdhënie. Por veç kësaj, ishte edhe një gjë që e kam parë së fundmi, tregonte që shiko çfarë shenje është Venusi jot dhe atëherë ti vishu si Venusi jot.
0: Po, ose bëj make-upin si Venusi
1: si jot.
0: Po, në mënyrë që të shkëlqesh 100%. Po, në fakt është kthyer në një trend në
1: po,
0: TikTok.
1: Po ti çfarë ke Venusin?
0: Unë kam akrep.
1: Akrep. Ti duhet vishesh me dëzeza, pra ngjyra të errta, të bësh një make-up të rënduar, ndoshta siç janë akrepët.
0: Misterios.
1: Ku do të shkojmë tani?
0: Sing it back. Kjo është një përzim muzikor që do të shkoj për Aiselin. Faleminderit shumë dashur, ne të përshëndesim pikërisht ty.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Que son që nuk je si aj, dole më di se aj. Que son që nuk je si aj.
1: Shumë falënderit.
2: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
3: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Mbli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital!
4: O Vital, cilësi në katër stin.
1: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo hë, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
6: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
7: Me kartë, ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha,
8: jo, s'kemi po. Taksisti i lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post.
10: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
8: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.

0: Albania Radio.
1: Pashim.
2: Una canzone per te. Un cuore per te.

0: ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi dhe shumë të tjera me oferta të jashtëzakonshme. Mos i humb uljet më të mëdha të sezonit. Nxitoni, oferta vlen vetëm për një kohë të kufizuar, 18 deri më 28 qershor. Komodita Home, ndjehu komod.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.

0: Kjon i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Për shëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht 27 protestues në lidhje me tubimin e ditës së 19 në kryeqytet. Sipas policisë, shtetas kanë shkaktuar pengim të qarkullimit të mjeteve të transportit, si dhe shqetësim për rendin dhe qetësinë publike, duke orientuar qytetarët pjesëmarrës në tubim për të lëvizur në akse të shumta të kryeqytetit në tejkalim të orarit dhe perimetrit të lëvizjes të njoftuar zyrtarisht. Gjithashtu është sekuestruar edhe një automjet. Vijon puna për identifikimin dhe procedimin e shtetasve të tjerë përgjegjës për veprime të kundrejtshme gjatë tubimit. Policia e Tiranës apelon për organizatorët e tubimit dhe pjesëmarrësit në të që të respektojnë orarin dhe itinerarin e njoftuar për zhvillimin e tubimit. Kryeministri Edi Rama është i pranishëm në Rinas në ceremoninë inauguruese të fluturimit të parë Tiranë-Toronto. Një tjetër urë lidhëse mes Shqipërisë dhe Kanadas që afron më shumë qytetarët, bizneset dhe komunitetin shqiptar përtej Atlantikut. Objektivi ynë është që së shpejti të kemi edhe linjen tjetër direkte ato me SBA-n. Edhe për këtë është bërë përparimi konsiderueshëm dhe jemi shumë afër finalizimit. Rama tha se tia prej disa vitesh mban vendin e parë në Europë për rritjen e numrit të pasagjerëve. Izraeli dhe Hezbollah u kanë rënë dakord për një armpushim i cili ka hyrë në fuqi në orën 16 sipas orës lokale të së premtes. Lajmi është konfirmuar për BBC nga një zyrtar amerikan i cili bëri të ditur se marrëveshja është arritur pas ditësh tensionesh dhe përplasjesh mes palëve. Armpushimi vjen pas një serie sulmesh dhe kundrasulmesh në kufirin mes Izraelit dhe Libanit që shkaktuan viktima dhe rritën frikën për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit në rajon.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Shia që s'ka ko.
7: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, diary kitchen.
8: Mos u shqetësoni.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
10: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli Smart me Supermart.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
12: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K

0: 990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Borri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Karol G featuring Manu Chao. Viajando por el mundo. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Radio Hits.
1: Përshëndetje, zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
5: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Alo, telefoni!
10: Alo! Po gjatë moderatori si je?
9: Si je mërë të keqen gjagjik?
10: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
9: Po, si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
10: Ha ta thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore. Unë me leke bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
9: Ajde meru me fëmijen.
11: Top Fare, gjdo të hën, ora 18:00 në Top Albania Radio.
12: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun, vin ditët me fatë. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
13: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
14: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, qa bëra? Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
15: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
16: Një këngë për ty.

Në rikthehen sërish në studio bashkëpunim me Mytis Pitbull dhe Lil Jon, që mbanë titullin Sara Lana. Kësa radhe ne do të përshëndesim pikërisht Rezartën me prezente saj muzikore. Faleminderit shumë e dashur, sepse këto ritme janë vërtet fantastike. Janë ato ritmet e verës në fakt që gjithmonë na shijojnë në maksimum. Mirë po, Tirana po bëhet destinacion i koncerteve më të mëdha të verës. Me datën 11 korrik të këtij viti, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigande krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme. Nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti. Biletat i gjeni online në www.kealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar, dhe në Arena Center. Mos prisni që t'ju tregojnë të tjerët, por jetojeni vetë. Okej, të dashur miq, unë dua t'ju rekujtoj edhe një herë që ju keni ende kohë që të bashkoheni listës tonë muzikore deri në orën 18. Kjo është nëpërmjet numrit të telefonit 20 27 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Okej, tani do të vi bashkëpunim me Diskida, Elvana Gjata dhe DJ Gimio. Vapa, kjo do të vije përzgjedhur kësaj radhe nga Iliri, të cilin e përshëndesim.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Vera po thret dhe pre-sale nga Fashion Company ka filluar. Përfitoni deri në 40% ulje në artikuj të përzgjedhur nga brendet tuaja të preferuar ndërkombëtare në dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland, si dhe online në website-in dhe aplikacionin Fashion and Friends. Nxitoni sepse artikujt më të kërkuar nuk do të jenë gjatë në dispozicion. Fashion Company, pre-sale. Vera fillon tani.
3: E gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni përzgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Ke një biznes të ri? Nisë si çdo

0: euro tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në qast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
2: A song for you.
3: Një këngë për ty.
4: A song for you.

0: nga më fundet nga Lost Frequencies, apo ndoshën tani në frekuencët e Top Albania Radios, Love Roll, kësa radhe, erdi e përzjedur nga Barti, të cilin e falenderojmë shumë për këtë ritme, ndërko jemi në një këngë për ty dhe presim ende këngët tuaj preferuar, të cilat do të dëgjojmë dhe në orën 18, por duhet të ndalim e pak të disa mi shumë të dashur tanët që janë pikërisht digital.
1: Do të shkojmë te Digital tani sepse Kupa e Botës transmetohet live në Super Sport dhe Falas me çdo paketë abonimi në Digital të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abonohuni me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Faleminderit shumë Digital për ndërsa tani në këtë periudhë sportive, sidomos edhe të kampionatit botërorit, duket që atmosfera është që është krijuar, është ndezur, është më bukur kur shikon edhe një njerëzit gjithë së bashku duke parë futboll, ndeshje edhe darkat bëhen më të këndshme. E ndërsa Digital për gjithmonë për ju. Ndërkohë që ne jemi duke mirëpritur këngët tuaja, presim ende të tjera sepse jemi drejt përfundimit, kështu që duam t'i dëgjojmë të gjitha. E një artist i radhës do të vi tani për në shoqëruar.
0: Është pikërisht Alex Warren me hitin e tij më të fundit që mban titullin Fever Dream, është një ndër këngët absolute të verës, por me të cilën ne kësaj radhe do të përshëndesim yllin.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra

0: vite garanci me 49% ulje në 25.900 lek. Samsung Galaxy A16 për vetëm 10.990 lek. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob deri më 30 qershor. Glob, cilësia është kursim.
1: Shastisur.
2: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shumë muaj këshuja, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillume nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Nos rinë stol, eja në Aza Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra HD.

0: 990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: A song for you. A song for you.

0: Dream dëgjuam në Elli, një ndër këngët ikonike të këtij artisti. Do të vinë përzgjedhur kësaj herë nga Sara. Ne kemi mbërritur në fund të emisionit duke falendëruar dhe njëherë të gjithëve që qëndruat me ne dhe duke ju uruar që të kaloni këtë super fundjavë në mënyrën më të mirë të mundshme.
1: Por gjithashtu një falënderim tepër i veçantë do të shkojë edhe për Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. Një tjetër përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone, falënderoj ju që ju jeni bashkuar playlistës tonë muzikore dhe mos harroni që ne rikthehemi sërish nesër në orën 15.
0: Kalofshi bukur. Ju përshëndesim.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
3: At the movies, çdo të premte ora 14.
4: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yuk.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
11: Temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU, 32990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
12: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al.
13: Power
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18:00.
13: Tre persona me styre dhe një grua kanë mbetur të plagosur si pasojë një aksidenti të ndodhur në superstradën Lezhë Milot. Ngjarja u regjistrua pranë fshatit Gajush ku përfshin në përplasje tre automjete. Si pasojë aksidentit, tre të lënduarit u transportuan me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Lezhës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Sipas burimeve spitalore, ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në rrugën Hodo Beg në Tiranë është regjistruar një konflikt me pasoja fizike i dyshuar se ka ndodhur për motive të dobta. Sipas të dhënave paraprake, gjatë përplasjes janë dëmtuar dy shtetas, një 41 vjeçar, i cili dyshohet se është goditur me mjet prerës dhe një 61 vjeçar, i cili është goditur me grushte. Autori i dyshuar, rreth 32 vjeç, është larguar menjëherë nga vendngjarja pas konfliktit. Prokuroria e posaçme ka dërguar sot për gjykim kryebashkiakun e bashkisë së Kolonjës Erjon Isajin dhe 15 persona të tjerë pasi përshkelje të procedurave të prokurimit publik. Sipas njoftimit në SPAK në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt ndërtimi rrugës Korçë-Ersek, loti i dytë, pjesa e parë. Konkretisht, për gjykim janë dërguar kryebashkiaku i bashkisë Kolonjë Erjon Isaj, ish nën kryetaren e tij Eliona Mydini, 7 ish punonjës të ARSH-s, 6 ish punonjës bashkiak, si dhe një punonjëse e shoqërisë AE Engineering SHPK. Irani nuk do të rifilloj bisedimet me Shtetet e Bashkuara pa u vendosur një armë pushim gjithë përfshirës në Liban, sipas një zyrtari të lartë të Hezbollahut. Hasan Fadala deklaroi për Reuters se Teherani e ka informuar grupin se negociatat me Washingtonin nuk do të vijojnë pas zbatimit të një marrëveshjeje për ndalimin e luftimeve. Sipas tij, Shabat mbajnë përgjegjësinë për të siguruar që Izraeli të ndalojë sulmet dhe të respektojë kushtet e armë pushimit.
14: Kjo është Top Albania Radio.

0: 10 vjetë, prima, shia qës kako.
1: Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Këtë verë, zemra muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë, për një eksperiencë Zvernets Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
3: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qafsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh.

0: Websajti i Unirisë është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Verore, në Jysk, karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
0: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: të të korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.
1: Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: шхуну. Твой баняраг.
1: Vajzat që shihni në sken, nuk janë njësot.

0: Mirë se erdhët një tjetër episod të She's on Top Club, të dashur mi, që emisioni ku ne analizojmë gjithçka pa filtra dhe çdo lloj tjetër gjëje që ndodh në spektaklin ton She's on Top. Këtu jemi në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 Digital dhe gjithashtu me opinionistën tonë të dashur Ida Nurçe dhe me vajzat tona. Përshëndetje. Përshëndetje Ida.
1: Mirë se erdhëm prapë.
0: Patjetër. Ne kemi shumë në fakt sonte për të folur dhe fillimisht dhe shumë shpejt pa humbur kohë, po shkojmë tek inserti i parë që ka të bëjë me Nikon dhe me vajzat tona.
2: Niko.
3: Dhe dua t'i them vajzave se më ka rastisur fix grupi. Atëherë Elmelisa, Megi, Rigersa, Cindy, Nancy, Deris, Eli, Denisa, Suhin e dëgjova hera parë kur më kundërbu për Gjonildën. Dua t'i them vajzave tjera. A ekzistonin në këtë show?
2: Specifikisht për kë e ke?
3: Për të gjitha,
2: sepse
3: është grupi që unë nuk di asgjë për asnjërën nga vajza. Do më thënë,
2: për shembull, duke... për Elin je duke folur për shembull.
3: Për të gjitha
2: këto. A Eli një mikrofon tregoi një fakt.
3: Nuk e di ç'bën Eli.
2: Për veten, çfarë shenje je moj motor?
3: Jo, jo, nuk është kjo.
2: Ta japim një mikrofon.
3: Është në në këtë spektakël. Jepja
2: një fakt për veten.
4: Un jam ujori.
2: Okej. Shkojnë me binjakët o Niko?
3: Në këtë spektakël po përmendem vetëm 4 emra. Dhe më vjen shumë keq për vajzat e tjera që nuk janë aktivizuar dhe si po i lini ato 4 emra dhe ngjani si ndjekësit e tyre që ti shpëtoni kur ne i komentojmë, të thoni jo po të bëni si shoqe të mira. Njerëz nuk jeni këtu the best, the next best friend. Se cila është për veten e vet, unë nuk di asgjë për ju. Domethënë, nga grupi i kaluar kam vetëm dy vajza që nuk di. Nuk jeni aktive, nuk bëni asgjë, nuk postoni në Instagram, nuk ju kam parë aty të merrni vëmendje. Keni ardhur tre vajza nga Italia dhe unë e vlerësova sot dhe ju mësova që ju të treja jeni nga Italia se keni më përqejo sfilata, po nuk jeni aktive, jeni followers. Ndishni qa bën Giselda, qa bën Egisa, qa bën Gjonilda, qa bën Flavia. And this is it, pra e gjithë, she's on top, shtata. Jemi rreth e qarë këture 4 vajzë, mërë jeni, a jenin vete. Si ja lini, do më dhënë, si mund ta lini shumë t'ju amari për i dorë Giselda me Negisën që po zien në javën e 4. Kush janë ato more para?
2: Tani doli një problem i rishë, në fakt ne nuk e kishim përmendur më përpara, prezenca në social media. Po thua që disa prej vajzave nuk janë aktive?
3: Nuk janë fare aktive, unë nuk kam parë një shooting, nuk kam parë diçka. Më falu nesër pas nesër që ju ndjen nga ekrani si klient potencial. Do hy të shoh Deris apo Denison, nuk shoh shumë gjëra nga She's on Top, nuk i shoh që janë konkurrente. Pra, nuk jeni shumë aktive dhe pastaj në fund të ditës duket sikur Niko, Francesca dhe Matteo e kanë tendencioze vetëm me katër goca që i përmendin, sepse vetëm ato janë aktive.
0: Atëherë, në fakt këtë episod Niko nuk kurseu shumë nga vajzat, shumë i drejtë për drejtë si çdo emision dhe episod tjetër, por në këtë pak më shumë këtu midis nesh, siç i përmenda edhe më parë, kemi vajzat, kemi Fedolën, Denin, Flavia, Nancyn dhe Elin. Ju në fakt kini qënë po ashtu, prezente në studio, edhe në fakt të doja të rikthesha të ju pas pak dhe ta nisja fillimisht me opinionin e Idës, në këtë pikë të garës. A mendon që këto komentet kanë ardhë pak si shuplak e nevojshme, apo të duk pak më i ashtë përse herët e tjera? Pa tjetër duke përfshirë sinqeritetin.
1: Unë mendoj se Niko i ka vënuar shumë këto komente, duhet i kishte bërë më përpara, që të kenë një lloj shkundje goca që ta kuptojnë për çfarë kanë ardhur, dhe nuk besoj se kanë ardhur që të krijojnë shoqëri me njëra tjetrën. Besoj se kanë ardhur që të fitojnë këtë konkursin që dal një më e mira. Dhe konkursi nuk është se fitohet thjesht duke ndënjur, sepse e kemi thënë tashmë që She's on Top nuk është thjesht të bëjmë një sfilat me një fustan. Duhet të përfshihemi pak më shumë, të flasim, të tregojmë për veten, të tregojmë çfarë dimë, nga kemi ardhur, një histori personale. Prandaj janë edhe ato historitë personale që tregohen çdo javë. Por nëse nuk mund të presësh ti derisa të vijë rradha jote që tregohet historia jote personale, se ti mund ta tregosh duke bërë muhabet ose tek ato sfida që keni me që kanë me njëra tjetrën, mund tregojnë diçka më shumë për veten aty.
0: Dhe me këtë diskutim kaq të bukur, më vjen shumë keq që duhet të largohemi shkurtimisht në një ndërprerje publicitare, do të rikthehemi përsëri në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital.
5: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Mbledh dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al. Në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
5: Mos rri në stol. Eja në AZ Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra

0: 1990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast si studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Përshëndetje, zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
8: She's on Top Club.
9: Rikthehemi dashur miq në këtë pjesë të dytë të She's on Top Club në 100 FM në Top Albania Radio dhe në Digital në kanalin Vjet. Në këtë pjesë të dytë kemi këtu Emilian, përsëri Flavian, Giseldën dhe Soin. Përshëndetje.
10: Përshëndetje.
9: Ne do e nisim në fakt përsëri me një inseri këtë pjesë të dytë.
11: Jam i disë Emilias dhe Albionsës, por Emila as edhe i herë nuk më ka zgënjur dhe është hera e parë që disi do mbyll syt dhe votoj Albionsën.
10: Albionsën. Fal. Isha unë nga emra?
12: Po.
10: Seriozisht?
11: Po.
10: Me gjithë këto sfilata dhe eksperienca që unë kam modeling?
11: Që lidhje ka?
10: Okej.
11: Të thash çfarë?
10: Ti ke pak opinione të çuditshme, po ky ishte
11: i vuri ka pakun. Pse? Më thuaj pse të çuditshme?
10: Që ti jam unë nominim.
12: Po kësa i thonë po të rëshkitu, po të rëshkiti këmba. Vetëm pakës.
11: Unë nuk të thash vetëm taka, mua të thash nga java e kaluar në këtë javë, ecja jote mu duk pak më rënd.
10: Që të me thë më rënd?
11: Më rënd.
12: Më me vështirësi?
11: Jo, më rënd, ecje më rënd. Ka ecje shumë të leta, pra si që mund të jenë vajza që...
12: Catwalk dhe horsewalk, të ka bërë një horsewalk
11: më të... Ishe rënd, ecja sa ishe godxha e rënd, pra... Nuk më kujtonte 2 javët e kaluara, 3 javët e kaluara.
10: Po sepse unë mund të bëj të dyja, dhe catwalk dhe horsewalk. Nuk është të thënë që ti jam gjithmonë njësoj.
11: Nuk isha as catwalk as horsewalk.
13: Bravo, Emilia.
9: I kthehemi të dashur miq. Emilia në fakt vendos të përballet me Nikon dhe të kërkoj një shpjegim pse ishte një nga dy emrat e nominimit të ti. Shtojmë këtu edhe faktin shtesë që ti gjatë sfilatës patë një incident të vogël fund duke u penguar edhe dua të kthehem direkt e Ida që të kthehem përsëri te ju. Atë pëlqeu faktin, në fakt që Emilia nuk kurseu edhe dha opinionin e saj loud and clear, kështu ta themi.
13: Unë i vlerësoj gjithmonë njerëzit që kanë kurajo, kanë guxim të japin opinionin e vet, të japin mendimin e vet, pa e menduar fare se çfarë mund të thonë të tjerët apo çfarë mund të mendojnë të tjerët. Për këtë gjë i them bravo Emilas. Por ajo që mua nuk më pëlqen është kur ky opinion, ky mendim, një kritik të vjen nga një njerëz profesionist, njeriu mundohet të jetë më i tërhequr dhe të dëgjojë me vëmendje që të rregulloj pjesët ku i ka gabim. Nëse Niko i tha një koment Emilas ose e çoi në nominim se ti u mërzite për faktin pse
10: donte
13: të më çonte,
10: isha një nga emrat, por që nuk e tha dhe tha emrin po, Albionsës.
13: Po edhe nëse do të çonte në nominim, ta thash edhe një herë, më vjen shumë mirë që ti e ngritë zërin të pyesësh pse më çove
9: po,
13: në nominim.
9: Po, a mendoj që ishte kjo më shumë një shenjë force por, apo një reagim emocional prej Emilës?
13: Unë mendoj të dyja.
9: Një mix.
13: Mendoj të dyja, sepse Emila shof që ka vetbesim. Ka shumë vetbesim të gjëja që bën. Është e sigur në hapa që hedh dhe di se çfarë po bën. Dhe nga ana emocionale patjetër që i ka ardhur inat, sepse kur ti e di veten se në ç'pik je dhe dikush të thotë që ti nuk e meriton të jesh aty, patjetër që do ndihesh keq dhe do kthehesh. Por në këtë rast duhet kishte qenë, duhet ta kishte marr pak më me qetësi, jo të reagonte aq emocionalisht.
10: Është vërtet, unë vlerësoj zakonisht shumë komentet e Nikos, po dhe i marr shumë për bazë, por puna është se po ta shohësh gjatë gjithë sfilatës, un kam hecur, kam bërë rrotullimin, kam bërë pozën në fund, dhe problemi qelloi pak, domethënë pengesë në momentin që dhe kamera me zërin ka kapur. Po, dhe prandaj u preka pak
13: diçka
10: me gjithë të sfilat, ke kapur momentin në fund, kështu që
13: ja, nuk po i jap të drejtën vetës të jap një koment nga ana e modës se unë s'marr shumë vesh, po mua ai fustani ishte si fustan nusërie.
10: Po.
13: Tani me atë lloj fustani duhet të ecësh pak më butë, pak më qetë, pak më ëmbël. Jo të ecësh domethënë, ndoshta për këtë e ka pas Niko. Mendimi im ëh se unë nuk e di,
10: nuk e kuptova pak atë ecje rënd sepse nga që u ndjeva shumë mirë, konfidente, nuk është se kisha ndonjë vështirësi në ecje,
9: po,
10: dhe tash
9: kishe qenë. Po, ke patur në fakt edhe mundësi që të flisje edhe të sqaroheshe me Nikon për këtë,
10: jam
9: le të themi kesh kuptim me vogël në thonjza,
10: dhe thjesht i kam thënë që i vlerësoj komentet e tij dhe thjesht ndoshta ishte pak një reagim i momentit emocional siç tha.
9: A ke pasur ndoshta një lloj pendese të vogël mbas situatës apo i qëndron mendimit tënd
10: atij? Nuk po them pendes, thjesht ndoshta mund t'ja kisha vlerësuar më shumë komentin dhe jo direkt.
9: Mënyra si u shpreh.
10: Sepse dhe ai mbrapa më ka thënë që unë kam vlerësuar çdo javë dhe këtë ta kam thënë sepse dua që të shoh sa më mirë dhe të përmirësuar dhe jo më keq se erdhi.
13: Po, edhe nominimin nuk duhet ta merrni për keq, se edhe nominimi ju shërben për mirë. Keni
10: po qeshni vajzat,
13: nuk e di më çfarë, nuk e kuptoj se për çfarë po qesh, çka ka pëlqeshur
14: në fjalë. Po
10: as të
14: ton kap ajo ka fokusoi ti këtu ke bërë e rrall edhe po e shikoj veten këtu.
9: Ne në fakt tash është shkuar po dhe Negisa dhe kemi një insert direkt tani midis Giseldës dhe Negisës.
15: E shohim vërtet që ditën e sotme kam qenë shumë paqef, do të thë, jo se dua të justifikoj veten, po me vërtet kam qenë shumë paqef.
16: Vajzat kanë qenë edhe në televizion sot, në fakt gjithë ditën, kështu që ndoshta edhe kanë ndikuar te nivelet e energjisë.
17: Edhe kur janë mirë, janë edhe në gisa edhe Gisela. Edhe kur janë mirë,
16: kanë një kështu një connection midis tyre. Domethënë këto janë zjarr të dyja ose janë kur drejtojnë energjinë dy njerëz tek njëri tjetri, thuaj që krijojnë një fije kështu kontakti të padukshëm.
17: Unë ndërta tërhiqem.
16: Nuk e di ai dini këto punët e energjive.
18: Jo, nuk ka lidhje fare kjo. Unë thjesht sepse ky fustan ishte shumë i bukur, isha pak në siklet sepse më qëndronte pak më i madh. Edhe unë mundova që ta mbaja pak më lart.
17: I keni zgjidhur
18: debatet?
17: Po. Nëse pas nesër mund të prezantoni shizoner bashkë, nuk i di.
16: Do qeta më duket. A se do thojë shizon topin se ajo suhi
17: me motivimin të gjithë kalojnë nga aty. Pasa të jesh shizoner është big deal.
16: Po patjetër, ta palbani radhë.
17: Ku duhet i rregulloni marrëdhëniat se mund të jeni bashkëprezantuese?
16: Po po, nuk i di,
18: jam gjithmonë.
16: Nuk i di se si u asilli jeta.
9: Pa tjetër një moment që nuk kaloj pa u vënë re, ishin komentet e jurisë për Negisën dhe për Giseldën. Pas tensioneve që janë krijuar mes gjithë tyre javëve, a jeni sqaruar vërtet vajza, apo ka akoma aty hatër mbetje,
19: kesh kuptime, debate?
9: Kush e hapi e para, me që së më kalonë të Negisa mikrofonin?
19: Jo, pritëse, ishte një moment që Giselda kaloi mikrofonin të Negisa, pse?
20: Nuk ishte asë një lidhje thjesht për respekt, e kalova nga e para, mi që...
19: Do më thënë keni bërë paqe me njëra tjetërën, jeni të qeta?
20: Unë me timen paqe kam qenë gjithmonë.
9: A janë që shuar situatët vajq?
20: Unë mendoj që... Si unë si Negisa... Of course,
9: kemi mendime, mund ta vendosim ndoshta pak më në mes
20: dhe afrojeni historinë që shironi të nga njëra tjetra, por mendoj që un protagonizmin tim e kam bër edhe në gjisa të saj. Kështu që për momentin po ju lëm çik në thonjë za hapësir gocave të tjera që ta marrin ndër ato më më.
9: Faleminderit. Jeni vogël me diskutosh, diçka që ju e keni vendosur bashkë apo
20: gjisës kur flet gjisë.
9: Apo opinioni joti?
20: Më fal, lutem.
9: A është diçka që ju keni bër kompromis bashkë për ta mbajtur të tillë për ta pauzuar atë debatin?
20: Nuk ka kompromise në sezon top. Oje, nuk je.
9: Kështu që ka qenë një çik pa çem
20: mendim, pastaj Negisa s'e kaloi prapë të
9: flasë. Ka qenë një çik pa çem Giselda se prit edhe deputata edhe sa dalë mari vetë ato. Prit edhe Negisa po për ty.
21: Dhe më se e kam thënë në shprehje.
22: Përshëndetje si
9: fillim. Përshëndetje.
22: Unë nuk kam pasur asnjë problem me asnjë nga vajzat. Thjesht ishte një mendim që ajo
9: mirë,
22: e transmetoi pak në mënyrë të gabuar, mendoj unë. Por që mendoj që e kuptoi që
9: apo bëri... gjendeni një energji më të mirë me njëra tjetrën të paktën, meqense ti po nuk po e shohin debatin.
22: Po, jemi okay, jemi chill.
9: Po e pranoni.
22: Po shijojmë eksperiencën dhe okay. Ditët e xhirimeve që po kënaqemi jashtëzakonisht shumë bashkë.
9: Pa tjetër, po, a mendon dhe ti dhe në fakt se Negisa dhe Giselda, pa tjetër, funksionojnë vetëm në spektakl bashkë, apo mendon që do ishte fiksa jo shëqyria të regocave që do i gjenim edhe në kafe bashkë duke
19: nuk do funksiononin, nuk do funksiononin për njëra tjetërën, fare, nëse nuk do ishte Negisa, nuk do funksionon të Giselda, ose nëse nuk do ishte Giselda, nuk do funksionon të Negisa, se s'do kishte me
9: të mere. Dhe nëse nuk do isha on, nuk do funksiononin të dyja, të lutëm shumë të shifë.
19: Dhe që jeni fake, kur bëndë të shumë.
9: Season top vazhdon, klabi akoma mizjarë, ne vetëm shumë shpejt në një shkëputje, ju lutem, duhet të shkojmë shumë shpejt në një shkëputje të voglë publicitare, do të rikthehemi përsëri me vajzat tona këtu.

0: Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë ku ecën? Çfar pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.

0: por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tan sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
1: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
2: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
0: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
0: She's on Top Club.
3: Rikthehemi të dashur miq në këtë pjesë tjetër në She's on Top Club në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Si çdo pjesë tjetër sot, ne po vazhdojmë me një insert shumë të shkurtër dhe rikthehemi këtu për ta komentuar.
4: Mateo.
5: Rrath parë më beqevi që Niko ka reguluar marrëdhënien me Gjonildën.
4: Shikoni,
5: ka
4: gjë
5: shumë shpejt ka vërtetuar.
4: Mateo, shikoj se edhe ju të dy nuk i qen keni më pak me njëri tjetrin,
5: si?
4: Se dy të dyja herët që ke folur, në fakt ke thënë, më bëhet qefi që Niko ose e ke nisur me Nikon.
5: Po fakti që më bëhet qefi është gjë pozitive, jo negative.
4: Po, ama po e përmend, kështu që nuk e di,
6: kemi një brother, po unë di të bëj Big Brother, ish
5: këtu. Jo, më Niko se mbaroi Big Brother, iku mbaroi.
6: S'di akoma të bëj Big Brother.
5: Sa i përket vajzave? Ronela ishte shumë mirë.
4: Okay.
5: Giselda, Negisa, të vendosura, ajo se ishte shumë mirë.
6: Unë doja t'i thoja një pyetje Mateos, do të thonë unë jam zbutur me Gjonildën se për komentet mendon?
5: Këtë e the ti se tha shumë.
6: Jo, ti me mendon
5: se do të thonë mund jetë ajo përderisa vete përmendet.
6: Jo, se ka që më duk sikur e lan në gjysmë gjën, edhe thash po ja plotsoja unë prandaj.
4: Hajde Niko.
6: Nëse nuk është kjo gjë.
7: A detersohet njeriu duke u bazuar gjithmonë nga komentet?
6: Kurse si.
3: Këtë javë në fakt kemi pasur nga të smime dvogla midis Mateos dhe Nikos dhe po ashtu kemi gjetur një butësi midis Nikos dhe Gjonildës. A mendon fakt Ida, po e nisim pa tjetër bashk, që deri diku kanë ndikuar komendet e publikut për këtë dinamikën dhe relacionin e ri që është duke ndodhur midis Nikos dhe Gjonildës, apo fustani ros në fund ditës?
8: Nuk e mendoj absolutisht, ma ishë sa e njohë Niko në undë, me ishë sa rita perceptojmë, nuk është Niko nga ata që e mbret më
3: ndjen
8: nga komendet, nuk i bën më përshtypje, mendoj që e ka kaluar këtë fazë shumë koma për para. Nëse Niko ka vendosur që të bëj një heshtje, po e quaj një paqe me Gjonildën, e ka bërë për arsye që t'i japi dhe asaj mundësinë dhe kohën e vetë që të merret dhe ajo pak me veten.

0: E gjithë gjoja. Kurse Mateo e di që do kryqëzohem për këtë që do them, e di që do më, nuk e di, do më masakroj.
1: Kurse jo, aty janë.
2: Po patjetër
0: që jam natyrë që gjithmonë e them atë që mendoj dhe nuk është se pendohem, le të vërshojnë komentet negative. Mateo e ka pak sensin e protagonizmit, do që të jetë ai në qendër të vëmendjes, në qendër të dritave. E ka pas gjithmonë. Dhe vërej që e ka edhe këtu me Nikon. I duket sikur ja ka marr Niko pak atë koltukun kryesor dhe do që ta marrë ai koltukun kryesor, pse ta ketë Niko? Se është i fushës i palestrës, instruktor etj që ka disi lidhje me modën dhe i vjen në thojza pak i natë që pse ta ketë të gjithë vëmendjen Niko. Se Niko dashje pa dashje ka marrë vëmendjen në këtë emision. E ka marrë vëmendjen kryesore. Se është i fushës, di çfarë flet, di çfarë thot, di çfarë kritikon,
2: ka çdo lloj pike,
0: di çfarë komplimenton.
2: Duhet këtë, po
0: është me këmbë në tokë, ka baza për atë që thot. Është si të dal unë tani të flas, unë të bëj të jap mësime gazetarie, patjetër që do di se kam kaq vite që punoj gazetare. Në të njëjtën gjë është edhe Niko.
2: Po, do ka ndjej
0: plus vurare. E ka edhe Francesca, nuk është se kishte vetëm Niko me Mateo, apo Mateo me Nikon, pash një lloj kunji tani në fund, se më kujtua dhe tani që e pash insertin, i tha Francesca Nikos, a tjetër sohet njeriu vetëm për nga komentet? Më duk si një lloj kunji ndaj Mateos.
2: Okay.
0: Nuk e di se çfarë ndodh atje.
2: Nuk është se kemi shansin të dim më shumë.
0: Po besoj që shumë shpejt do ta kuptoj.
2: Po,
0: do ta marrim.
2: Do jemi këtu patjetër për ta rifolur dhe për ta analizuar. Duke dashur patjetër që edhe të kthehem pak edhe nga vajzat, këtu kemi edhe Ledionën me ne, por i bashkohem me vajzat e tjera. Ai keni ndier ju pak këtë tensionin, fakt duke qenë që jeni në studio, i shihni shumë më shpesh se ne, ai keni ndier tensionin mi Mateos dhe Nikos dhe në përgjithësi ti Jurisë dhe se si ata kush e ka pak më shumë spotlightin, kush jo, kush është më i drejtë.
1: Faktikisht e ka pak Mateoja të presionin, sidomos edhe nga puntata e kaluar që edhe tha, menduam unë personalisht mendova që do ishte e person që do kritikonte. Mendoj që e ka kap pak ai presioni i lojës, thoj, za edhe ati poltroni që është dhënë aty për komentuas dhe si pjestarë jurie, por e po, mendoj që e ka me Nikon më shumë se me Francesca, dhe po, mendoj që aji kunji që Hillary Francesca ishte me ta ma një kunj për Mateon, pra si në person tjetër.
3: Ndërsa, unë mendoj se Niko ka pakat në juri, ka pakat të rolin kështu si spicy, që të ato kritika, të ato e bërë kështu
2: në brashu. Jo, nuk e ka spicy, të mos nërë shme,
0: e kritika të mamit. Është tipik mami Niko. Ju shef juve si fëmijët e vet,
3: pa,
0: vetë më të mirën nga ju.
2: Ndërsa më
0: mendoj se ju a thot me të keq apo
3: jo, jo për të keq, normal gjithmonë për mirë na thot që të mirësohemi ne. Ndërsa Mateo ne shoh
0: domethënë thuani si roli negativ.
3: Na i thot pak më ëmbël ato kritika. Ndërsa Niko siç e ka e thot. Tjetër
2: janë Niko,
1: ndërsa unë mendoj që
2: janë të vetë.
0: Njeriu nuk mëson kurrë duke ju thënë diçka ëmbël, duke ju thënë but. Duhet ti mëshosh çik çik.
1: Kritika një normalisht
2: në fakt
1: kritika ka thënë Ingridi para tek puntata
2: e dytë, më
1: duket është më rëndësishme se ne këtu për këtë kemi ardhur. Në fund ditës unë dua të kritikohem, dua edhe të
2: gjej merrni më si
1: tani,
2: kështu që keep going.
1: Po jam mërzit kur jam kritiku, unë mund ta kem marr, mund të kem punuar me atë gjë dhe në fund të ditës jam më mirë, sepse
2: ne në fakt kemi edhe rezultatet e fotografit Erik Sula. Më e mira është përzjedhur Deni dhe vajzat me të dopta sipas kriterikut patjetër kanë qenë Lediona dhe Albionsa. Çfarë nuk funksionoi për ju në fakt këtë javë? Ishte faktikisht ishte një photoshooting me bikini, dora, ambienti, çfarë menduat ju që nuk shkoi si çdo? Patjetër për ty, çfarë shkoi më së miri? Dhe për të tjerat çfarë nuk shkoi aq?
3: Atëherë neve lokacionin e dinim se ku do t'i bënim fotot, bikinit ishin një pamë aty në moment. Doja ta krijoja një ide që çfarë photoshooti, çfarë cilë diçka tjetër, diçka ndryshe nga vajzat e tjera.
2: A ishte kjo më e mira jotja që mund t'i jepin?
3: Jo, ka më mirë.
2: Okay.
3: Po që brenda mundësive, brenda atyre kornizave, edhe pse gjithmonë përpiqem të dal jashtë aty mos të jem e kufizuar në kreativitetin tim, por që me ato shumë mundësi që ishim aty, u përpoqja të jap maksimumin.
2: Po shumë.
3: Ka dhe më shumë. Po ka dhe më shumë.
2: Sukses të pa

0: Faleminderit.
1: Po, përcile Diana? Po,
2: kurse unë mendoj se mund të mos jetë fotografia më e bukur e imja, por që bikinit që unë kisha ishte bikini dhe sipër kishte edhe atë si fustan plazhi, më themi. Dhe mendoj se mënyra më e thjeshtë ose më e bukur për ta prezantuar ishte ajo pozë, ndonëse nuk e di pse fotografi ka zgjedhur si fotografin time më të dobët, sepse kishte goca që u kritikuan në fakt në studio si më të dobta.
1: Po mirë, si pas teja, atëre, kush mendon që ishte më dobët në nivelin e fotografisë këtia?
2: Po, si që ta edhe juria që u komentua në studio, Ines për faktin që kishte treguar bryllat dhe Francesca tha që është një jo e madhe të tregosh bryllat në fotografi dhe Bjonsa, Albjonsa. Këto dy foto këtë ishin që u kritikuan.
3: Si pas mendimit të ndio, qarë tha Francesca,
1: ti bazohesh të ai mendim, po. Apo ke edhe ndoshta do një emër tjetër pa i referuar te opinioni Franceskës, që pati dorë opinionista dhe të ndimon në atë tëndën, por që...
2: Po, dhe për mua ato ishin foto që nuk më pëlqyen më shumë.
3: Po, ke ty çfarë nuk shkoi, se ti trupin e ke shumë të mirë, e ke shumë të bukur. Qa mendon, ku mendon se që dove disi që nuk doli fotoja bukur?
2: Këti unë, kur kam dëgjuar insertin që fotografi tha më pak bashkëpunueset, ishte Lediona, unë se ti se kam menduar që kam qenë më pak bashkëpunuese, sepse unë mendoj se kam dhe maksimumin tim për atë më, me thënë, bikini, bat që unë kisha, rrobat që unë kisha për të pozuar, mendova se ajo ishte poza më e denjë që mund t'i jepja, pasi bikinit për shembull, siç e kishte foton Deni, që ishte vetëm bikini, ka bërë atë pozë për ta nxjerr më mirë. Kurse unë
4: kisha
3: punë me foto të mirë, unë kam parë me shumë kuriozitet. Fotot e kam parë me shumë kuriozitet.
1: Konsumoni sepse ne duhet kalojmë shumë shpejt përsëri në një shkëputje publicitare, do të rikthehemi me këtë debatin e vogël që sapo lam dhe me më shumë për ju miq. I dëgjojmë dhe rishihemi.
5: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Ose Artiçuri.
2: Edinburg, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
3: Trip Top, çdo të diel, ora 18. BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh.

0: ose të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: She's on Top Club.
5: Rikthehemi të dashur miq në këtë pjesë tjetër në Top Albania Radio 100 FM dhe në Digital në kanalin 10 përsëri me vajzat tona dhe patjetër me Idën. Këtë javë në fakt kemi një zgjedhje pak speciale, zgjidhen dy vajza lider, të cilat janë Suheila dhe Denisa, Sui dhe Deni. Dhe në fakt shkëputemi që të shohim fillimisht insertin dhe rikthehemi përsëri bashkë për ta komentuar.
6: Bëhen gati për sfidën javore, e cila nis me zgjedhjen e dy lidereve të skuadrave. Votimi zhvillohet hapur përballë njëra tjetrës. Secila konkurrente shpreh publikisht zgjedhjen e saj, duke e bërë këtë moment edhe më emocionues.
7: Unë them Gjonilda.
8: Melisa.
9: El Melisa.
10: Unë zgjedh Sohin.
11: Unë zgjedh Sohin.
12: Unë do zgjedh shpirtin e grupit
13: Denin.
14: Lidera vetme për mua është Deni.
15: Do kisha dëshirë të shija njërë si lidere e Bjancën.
16: Vajza më pozitive dhe më solare e grupit Deni.
17: Normalisht Deni më përgjithë.
18: Flavia, sepse është personal.
19: Unë mendoj një Negisa sepse është një diva vërtet.
20: Unë mendoj Suhi sepse ka një personalitet të fortë.
21: Edhe unë mendoj Suhi sepse ajo është sjellur tani si lider.
22: Unë mendoj Suhin sepse e meriton.
23: Edhe unë zgjedh Suhin sepse e meriton.
24: Allo, unë sjell Gisedën sepse e meriton.
25: Unë mendoj Deni se është e vogël edhe shkathët edhe mendoj se do ta fitoj lojën.
26: Unë mendoj Giselda sepse ka dhënë nga pak në çdo aspekt lojës.
27: Unë mendoj që gjitha nga këto gënyen veten se dihet tashmë kush është lideri.
28: You are the best.
6: Në fund të numërimit, dy vajzat që marrin më shumë vota janë
5: Deni dhe Soi. Fillimisht urime vajza.
8: Faleminderit
5: e kësaj jave të She's on Top. Si ishte në fakt për ju e prisnit? A mendoni që vajzat patën një arsye ekstra për të zgjedhur ju apo
8: pse
5: mendoni që ishit ju?
8: Unë di se vajzat tona dashura. Në fillim që do ishim unë edhe Deni. E di, a do të thon
5: për Deni në intuitë jotja apo thjesht një analizë që ke për vajzat?
8: Analizë, e di pse, sepse ndoshta edhe pse unë Deni nuk flasim aq shumë në spektakël, por unë mendoj që lideri ka aftësin që të grumbulloj njerëz rreth vetës, t'i ketë afër. Plus ne kemi bërë çdo gjë në sfilat.
5: Po mendon që ka pasur ndonjë korrupsion të vogël aty me votën mua, votoni mua?
8: Jo,
5: patjetër jo nga ti, patjetër ndoshta edhe nga të tjerët. Është thjesht një pyetje shumë më lindë drejtat ja u bëhet.
8: Deni mund të ketë pasur korrupsion, por vetë zgjolla Deni sepse
5: realisht për shembull është duke qeshur. Çfarë është kjo e qeshur kështu?
8: Jo, ishte thjesht sepse mbani me çesh fjalë korrupsion, po gjithsesi beso
0: mendoj se ishte deri diku e drejtë, sepse vajzat, domethënë në backstage janë më friendly, domethënë me gjithkan. Edhe besoj që ishte edhe pak kjo mania që sui, okay, adhe, po shkoj edhe unë me Suhin.
5: Ti ishe një nga emrat e qenit lider.
0: Jo, edhe pse ajo loja nuk ishte shumë interesante për mua. Kështu që vajzat pak a shumë e shprehen edhe dëshirën që i pëlqejë kjo loja dhe okay. Unë faktikisht zgjodha me Lisën, sepse
5: jo, në fakt loja nuk është që ne ditur. Ju e keni marr vesh kur keni qenë aty edhe disa minuta para se të zhvillohej.
0: Pak minuta para se të zhvillohej ideja edhe vajzat e banën ditur, unë zgjodha me Lisën sepse e disha që asaj pëlqen pak a shumë nofti gjithë kjo pjesa, kështu. Nuk është se shkova me një logjikë vetëm për lider.
5: Okay, pra domethënë por... mendon që për te mendimit tënd dhe emrin që ti ke thënë dhe tek vajzat e tjera, a mendon se ka qenë për shkak të aftësive të lojës apo ndërsia dhe nga shoqëria që vajzat dhe energjia që ti japin?
0: Po, po, nga shoqëria, sepse janë dy në vajzat më aktive në backstage, edhe pse ndoshta jo në ekran.
8: Po, kjo është aftësia e liderit, në fakt ti je aktive edhe me gocat, ne nuk mund të kemi gjitha shoqe, po ti je friendly, të komunikosh, është një aftësi liderit. Ti je sociale.
5: Është më se
8: përderisa
0: të vin bën
8: mendoj si që e kemi të si unë si Dene.
1: Është, oke, okay, pjesa që jemi friendly me gocat, jemi dashur si unë si Suhi, por gjithkush mund t'jeti dashur me gjithë, nuk është të zjesht, pjesa ka kështë që tregojmë që mund t'jemi lidera, mendoj.

Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: Nosrin Stol, Eja në Az Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition sikur më parë 38.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost 5 vite garanci 39.990 lek. Kondicioner Deluxe 12 BTU Inverter 18.900 lek. Lavatrishe Ocean 7 kg Inverter 5 vite garanci 18.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasin vetëm 72 orë, vetëm në AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: GoTek Electronics shëron sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
3: Pardon my French.
4: Miri më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
5: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
4: pa,
5: ose.
4: Ku i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
5: Ishte dyshja finale. Finale. Pardon
3: my French. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
0: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natyral dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
6: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe super ulje.
7: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci për vetëm 26.990 lekë. Furra EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
9: Power FM.
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Një 35 vjeçar ka humbur jetën në një aksident të ndodhur pas ditën e kësaj të premte në autostradën Fier Lushnjë në vendin e quajtur Vajkan. Sipas burimeve policore, viktima identifikuar si Armando Selman Llari po udhëtonte me motor në drejtim të Lushnjës kur ka humbur kontrollin e mjetit dhe ka dalë nga rruga, për pasojë ka ndruar jetën në vend ngjarje. Ndalim lëvizjes së mjeteve të tonazhit të rëndë që transportojnë mallra industriale në rrugët kombëtare të Shqipërisë gjatë fundjavave të sezonit veror ka shkaktuar radhë të gjata në pikën kufitare Morinë Brnic. Dhjetra kamion janë detyruar të qëndrojnë në pritje për të kaluar kufirin, ndërsa autokolona e mjeteve shtrihet në disa kilometra. Drejtuesit e mjeteve thonë se përveç kufizimit të qarkullimit, situata rëndohet dhe nga procedurat e ngadalta në anën kosovare të kufirit. Sipas tyre, propunimi i kamionëve kryhet vetëm në një sportel, duke shtuar kohën e pritjes dhe trafiku në pikën kufitare. Edhe presidenti francez Emmanuel Macron ka dalë kundër rregullores së re për emigracionin, të miratuar pak ditë më parë nga Parlamenti Evropian. Në përfundim të samitit në Bruxelles me liderët e tjerë europian, Macron deklaroi se kjo qasje nuk përfaqëson Europën. Qëndrimi i presidentit francez shtohet kundërshtimit të shprehur më herët nga kryeministri spanjoll Pedro Sanchez. Të dy liderët mbajnë një linjë krejt të ndryshme nga ajo e kryeministres italiane Giorgia Meloni, e cila e kishte cilësuar votimin në Strasburg si një sukses të Italisë dhe një kthesë në politikat europiane për emigracionin.
10: Kjo është Top Albania Radio.
0: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka...

0: klik. Atlantik, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
1: Dental Med Austria. Die richtige Wahl.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne e kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha, do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kurecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroomi më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet eksklusivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: She's on Top Club.
2: Rikthehemi të dashur miq, përsëri këtu në Top Albania Radio 100.m dhe në digital në kanalin Bjet, në She's on Top Club me Idën, opinionistën tonë dhe me vajzat. Ne në fakt nga pjesa e kaluar në ngeli një debat kështu pak gjysëm, u zhvillua edhe në pjesën e publicitetit, po po rikthehemi këtu fix. Vajza, ja ku jeni, gjitur njëra tjetrës, shikimet, si ka qenë pjesa e ndoshta aleancës suaj së fshet, duke nominuar dhe duke zgjedhur njëra tjetrën për lidere dhe se si qëndron e vërteta me disi ush.
3: Kush ta nis, ta nisun se erdha çik me vru kështu.
2: Po mund ta nisësh dhe t'ja pasosh fjalën patjetër.
3: Ta vazhdoj.
2: Me radhë, me qetësi, me dashuri.
3: Dëgjova për Suhin kështu nga lart, nuk e dëgjova me thënë drejtën fikse çfarë tha për mua, po besoj që nuk është dakord që un e mbaj veten për lider. Dua t'i them Suhit që në shumicën e rasteve ka dalë shumë kontradiktore me veten e saj, se një herë thot ok, duhet bësh debate që dukesh e kështu, një herë thot ok, duhet rri me qetësi. Unë e vlerësoj faktin që ja kam thënë edhe asaj në backstage, që e vlerësoj shumë faktin që ajo mundohet si në photoshooting, si në pasarel, por
2: pak si, më e përmbledhur opinioni
3: si
2: patjetër.
3: Si kështu pak më trotsh.
2: Më trotsh dhe më të përmbledhur.
3: Kur nuk je, nuk je, sa do të mundohesh, domethënë, mundohesh shumë që ti jesh lider e kështu, edhe sa për ta, edhe sa për ta theksuar pjesa e liderit ka qenë vetëm në loj, jo në lider në gjithë She's on Topin në tërsi,
2: kupton? Po edhe për në loj.
4: Po absolutisht,
2: por dashuri në loj, nuk mendon që ishte e
3: për momentin në loj që ti ishte pak më kështu, unë e bëra dhe fani se normalisht
2: nuk mendon që është një perspektive kjo.
3: Për lojën do zgjidhja absolutisht Denin, se më duket shumë e shkathët, por që mendoj që për lider
2: miqësisë përsëri.
3: Jo, absolutisht, ishte më duket e shkathët për atë sfidë që ne patëm që un nuk mora pjesë, por gjithsesi dua t'i them Suhit që
5: po ti pse nuk morë pjesë?
3: Nuk mora pjesë, nuk është se mu duk një loj shumë interesante, e thash edhe aty për të marrë pjesë.
2: Po mira, nuk është sfida një nga gjërat më të rëndësishme të She's on Top?
3: Për faktin, për vetë faktin që unë nuk mora pjesë dhe nuk është se ishte shumë problem.
2: Po mira, nuk të bën kjo ndoshta faktikisht nuk ndoshta mund t'i japësh opinionin e të mos qenë lider duke qenë se ti nuk more dot pjesë te sfida.
3: Po lideri nuk ka nevojë të bëjë për të
4: bënë gjëra. Çfarë nuk kuptohet përderisa s'ka qenë problem që ti s'ke marr pjesë në sfidë? Çfarë nuk kuptohet? Se ne jemi gjithë aq
3: unë po i bi nga larg, thuj mos e zgjat, unë po i bi nga larg sepse ti e din arsyeën pse unë nuk u futa në pishinë.
2: Okej, është arsye personale që ti nuk do ta ndash apo
3: tani se unë nuk doja ta zgjas, por arsye pse unë reale, pse unë nuk u futa në pishinë, ishte absolutisht shumë çështje personale, çështje shëndeti, that's it. Unë nuk do të,
2: okay.
3: Po, nuk do të lian në
2: mënyrë kategorike.
3: Po, për
2: të
3: bërë çik drama në Florence, of course që thash që të shikoj.
2: E bëra për drama, po.
3: Unë nuk e di çfarë ju shqetëson. Çaj shqetëson më sa këto goca për këto drama
5: mikrofoni. Tu bë pyetja, pse nuk morë pjesë? Ti pse nuk e the këtë që kam probleme shëndetësore dhe nuk mund të marr pjesë? Po dole arrogante duke thënë që
3: po un jam mësuar dalë arrogante, s'më bë
5: përshtypje. Po mund me këto sfida. Jo, se nuk më pëlqen kjo qasja jote, domethënë që ta mbash vetëm gjithmonë.
3: Tani fakti që
5: unë
3: jam përgjigjur në atë mënyrë është çështje personale ime dhe un zgjedh.
5: Po shumë bukur mund të tregohesh më humble, më njerëzore, më me në tokë, më i gjetë, më i dashur, më i omë,
3: me
5: plotë
3: respektin që kam për ty, në këtë pikë të lojës që jemi, mendoj që është momenti duhur, që nuk më intereson fare nëse dalë arrogante, unë dua të provokoj në thonjza se cilën nga gocat,
5: po, se më përqen,
3: si qasën ato në lojë, kam ndetur shumë që e deri tani, kështu që,
2: po, dhe më si dojnë që
3: kishte problema të
2: Po pra është një gjë
3: provokimi, ti
2: të zgjidhësh lider provokimi,
3: çka kishte problem me
2: vizit në fund ditës. Është thjesht çështje perspektive, se kjo duat kapem.
4: Jo, nuk je, nuk je, a kupton?
3: Se ju nuk je specifikimi me se nuk je, a kupton? Se mundohesh bëma të tënde si kështu si ashtu me mishë me shpirt, po
4: nuk
3: je.
4: Nuk ka dal mundimi, ku s'ka dal mundimi.
3: 5 episode dhe unë kam nejt super qet nëse e keni parë. 4, sorry, se u bëra, u bëm 5, nga bim shpejtësia. Flavius
2: do i një fjalla se shumë e qeshur,
3: pa tjetër.
2: Parë se të flasësh, pa tjetër, Flavia do flasë pakon.
3: Sui të andaj më ndjen, do të bëj drama, do të bëj loj, do të bëj...
4: Do t'i bëj gjitha, shpirtun po të them ty,
3: kus më ka dalë
4: mu mundimi im, unë jam mundu, po jam mundu e the dhe vetë, kus më ka dalë mu mundimi im?
3: Diferenca me Smeje dhe te është se unë nuk jam munduar... Aq 100% sentim.
2: A mendon që është me vënda ma ta krahasoni njëra tjetrën në këtë gjë duke qenë që ajo mori pjesë
3: sepse po flasim për pjesën e liderit, kupton?
2: Duke qenë që
4: po e përgjithësuar
2: me pjesën e mundimit, duke kishte vetëm se do të teknikisht me vend, kjo që po bën.
3: Suhi teknikisht edhe në sfidën që patëm në
2: tani me top,
3: që doli që un fitova dhe Sui nuk fitoi, kështu që
2: do të
3: themi tani një pjesë,
2: po nën kupton që Sui fitoi sepse nuk ishte ti aty për të fituar sfidën dhe për të bërë lider e kësaj.
3: Fal, Sui fitoi sa as nuk e pash fare se kush fitoi, kështu që nuk fitoi as aty as te studio.
4: Ja, po, Griselda, po mundimi ndonjëherë puna të bën më të fortë sa thjesht të jesh.
2: Guacka është gjetur nga Kisiana, përshëndetje, sepse nuk e pata
5: më fitoi tani. Jo, duhet të kalojmë te Kisiana se dua t'ja them
2: pa tjetër, rikthejme për sëri.
5: Nuk jam e qetë, po se a thash.
3: Pa tjetër.
5: E shof që edhe tani e ke një loj arrogance me këtë pjesën e liderit. Nëse thua që pjesa e liderit është një gjë shumë e rëndësishme, ti pse qove kotë votën tënde dhe ja dhe i Gjonildës? Një, e dyta,
3: këto
5: janë lojra të një programi që ti me vullnet të plot ke pranuar ti esh pjesë. Dhe nuk mund të thua që nuk mu duk një loj interesante që unë të merja pjesë. Produksion e ka caktuar një loj të caktuar që ka menduar që mund të ketë
3: tani,
5: situata
3: nëse do
5: të
3: flasim drejt, unë me produksionin isha ku bëra komentin time dhe ju thash, është okej? Okay? Thanë është totalisht okej, okay. Kështu që...
5: Ju thash prapë,
2: mos më përmën si një gjëra
3: që do të njërështë e jo. Nuk është problem për produksionin, pse duhet jetë problem këtu?
5: Dhe ti, ta rithejmë prapë, mund të kishe thënë që unë kam një problem shëndetësor dhe nuk marrë do të pjesë.
3: Po jo, pra, jo, nuk duhet shumë mendimin të, kjo është mendimi im dhe shkoj deri në fund. Unë kam bërë atë për kokrën e qefit tim për të bërë drama dhe ai didit. Kështu që këto
5: ti ke vendosur të ecësh me këtë lloj mënyre, me këtë lloj
2: qasje
5: ndaj njerëzve.
3: Unë përfitoj nga gjithë kjo kënaqësi shumë të madhe shpirtërore që këto goca marrin kohën e tyre televizive në Shot Club për të thënë fjali që i kanë të akumuluara gjatë, që nuk të vinë edhe ti thonë në backstage ose në pjesën e sfidave, na e patëm sfidën, ne ishim, unë isha aty.
2: Duke mos dashur të zgjohë nga gjumja, ke do një mendim për
3: këtë sot? Se dua ta përfundoj, sorry. Unë aty isha kur u bë sfida, pse nuk erdhi dhe të ankohesht e në thonë, sorry, në thonjda. Mirë,
2: cili është përfitimi të... ytë si Giselda duke pasur këtë loj sile dhe qasje e me vajzat e tjera?
3: Këto specifikisht të ca loj gocë, jo loj gocë, është sorry për fjalin,
2: për mënyrën e shpërit,
3: për mënyrën e shpërit, po ato gocë që kam, ose pra, për nuk mund t'je dy puntata, unë kjo jam. Unë thjesht
5: duhet t'i qëtë e shpia, një
3: nga një, ato që më bezdirë,
4: zinë nga. Në një shot klasë e do t'ullem, kam zënë pache edhe t'ashtë t'jam t'i
3: puntata. Unë pache jam, unë thjesht I'm telling you a fact, kjo është fakt, zemra, unë nuk po bëjt drama. Unë nuk
4: po bëjt drama,
3: fakt që unë jam lidi dhe
4: du t'je, që që se
3: nuk ma ndjen fare fakti që unë nuk u zgjodha lider kur ato goca ti zemra shkove në tavolinë bërë grupin tënd aty i bërë me thashë teme të këtë që normal që ti do të zgjidhni.
4: Nuk ta ndjeka që si
3: lider. Come on, cut the drama. TV. Top Radio.
1: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota. Biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
0: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: shkurt dhe të me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Shastisur, shastisur.
2: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes,
2: shastisur.
1: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e Hëna në të Premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: Deri më 28 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë, merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Mos rini stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra HD

0: 25 90 lek. Çmime që sulmojnë tregun, oferta që të lëmë pa fjalë. Mundësi që zjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: She's on Top Club.
2: Rikthehemi përsëri të dashur miq në She's on Top Club, në Top Albania Radio në 100FM dhe gjithashtu në kanalin 10 në digital. Ne rikthehemi me vajzat që ishim para pak minutash përsëri, po ashtu me Itën edhe duke dashur që të vazhdojmë pak të bisedat dhe diskutimet e zjarta që ne patëm midis vajzave. Duke nisur edhe pak nga ku doja ta nisja që pari, Flavia dhe Legisa. Nominimet tuaja, aleancat tuaja, ne duam all the drama, all the tea. Çfarë po ndodh?
3: Mendoj se janë shumë mirë, domethënë janë konsistente në atë gjën që e kanë nisë që në fillim, kanë vendosur që në fillim të jenë bashkë me njëra tjetrën dhe janë besnike të zgjedhjes së vet. Nuk, për shembull, po të bënte lojt fort Flavia, mund të zgjidhte Giseldën lidere, ose në Gisa mund të zgjidhte ku diun Ingridin për lidere.
2: Po mendon se kjo bazohet vetëm në këtë pjesën e lojës apo edhe sepse ato përshtaten si karaktere dhe jashtë She's on Topit?
3: Sepse e thash që janë shumë besnike të vetes vet dhe të kësaj marrëdhënies që kanë krijuar me njëra tjetrën dhe asesi nuk duan që të dalin si goca që pren në bes shoqen. Kështu që ishte e pritur që do zgjidhin njëra tjetrën. Nuk mendoj se
2: pjesa lancës të shuajë, por faktin na shtilloni ju.
4: Faktit se un me Flavian kam një raport të mirë, miqësor, shumë të mirë. Le të themi më të mirë nga vajzat e tjera. Un mendoja realisht që ajo ishte aftë për lidere, sepse mendoj që karakteri i saj është edhe pak spicy, le të themi, ose mendoj që është më e aftë që t'i fusi pak vajzat në lojë dhe jo trin vetëm të qeta. Mendoj që dy liderat që zgjodhën, vajzat janë shumë të mira, shumë aktive, por mendoj që nuk janë të afta për të qenë lidere. Mendoj që duhet ishte
2: një në këtë kishe zgjedhur ti nëse do mund të ishe.
4: Po kishte goxha tipe që un mund të zgjidhja për liderat, por duhet zgjidhja vetëm një. Ishte Flavia, Ingridi është goxha tip, Giselda është tip.
2: Do ndalim edhe pak te opinioni jot për reagimin e Giseldës pas pak.
4: Nuk po m'vin të gjitha gocat, por kishte goxha elemente të mirë që mendoj që mund ta kishte.
2: Të qenit lider ti jesh tip, edhe çfarë nën kupton me të qenit tip për ty si
4: tip,
2: Negisa.
4: Mendoj që duhet jesh pak më aktive dhe dish se çfarë të zgjedhësh për ta bërë lojën pak më shumë interesante dhe jo për të zgjedhur më shumë ato vajzat që ty të shkon më shumë muhabeti.
2: Pa, do ishte dhe Gjonilda të rinjë nga këto emra?
4: Dhe Gjonilda, po, okay. Dhe Gjonilda është shumë interesante, mendoj që do e sill të lojën pak më bukur. Ne me gjithë vajzat shkojmë shumë mirë jashtë kamerave, kemi raporte të mira, jo shumë të mira, ndoshta jo perfekte,
2: po në momentin që leadershipi i Gjonilës do ishte jashpër, a do ishte përsëri mendimi i njëjtë për ty?
4: Nuk mendoj që Gjonilda do
2: është shprehur e tillë të paktën.
4: Se mendoj,
2: do kishte një leadership të ashpër.
4: Gjonilda është shumë fani edhe ka një karakter shumë të fortë, edhe mendoj që do bënte zgjedhjet e duhura për atë grup, por mendoj që këtë rast ju dha rasti Denit dhe Suit. Mendoj që do ketë raste të tjera plot për t'i sprovuar dhe vajzat e tjera. Dhe jam shumë kurioze se si do të shkojnë sfidat e tjera.
5: Unë mendoj se bëra zgjedhjen dhe punën tim, rolin tim që kisha si lider e bëra shumë mirë pasi edhe zgjedhjet siç u paqë kisha zgjedhur Kesin që ishte po vajza që e fitoi. Mendoj se ishte shumë mirë. Shumë aftë dhe shumë
6: akordove vajzat e tuaja se me çfarë pashun kur marr rolin e liderës ti nuk i akordove fare
5: jo,
6: që
5: po të bësh këtë parë mirë, nuk e ke parë mirë, nuk e ke parë mirë.
6: Se sapo u zgjodhën vajza, gjitha gocat u shpërndan dhe pa
5: nuk e ke parë mirë. Nuk e di, aty më ne kishëm te pishina apo që si duket se pas ke parë.
2: A je penduar në fakt për ndonjë vajzë që zgjodhe pjesë të grupit të sfidës apo tani që e rishikon patjetër më pas edhe analizon situatën? Un, apo ka rëndësi fitoria në këto momente?
5: Rëndësi ka fitore, normal, po edhe procesi se si u fitua, po i kisha shpresat e vetja.
2: A ishin vajza që i kishe menduar dhe më parë për të
5: krijuar një sfidë? Kisi që duke marrë parasysh nga Saranda, Notare, Deti, më the thash.
2: Kishe mirë menduar pra?
5: E kisha menduar këtë gjë nga Kesi, po shumë, edhe mos e kishe fituar Kesi, prap e mendoj dhe besoj se do ta kisha fituar vetë.
2: Se e ka që i
6: majgjën
2: të shumë, do më thë nuk do e japë shmeritat, Kesianës?
5: Jo, ja japë meritat,
3: plotësisht, plotësisht, duhet.
5: Ka.
2: Publicitet pra dashur miq, se duhet të shkojmë përsëri në shkëputje të shkurtër, edhe rikthehemi përsëri në 100 FM dhe në kanal

Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare germane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tan sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
1: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
2: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kur ecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik. Kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiranë kilometri 2. Nuk e ngatron dot.
0: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
4: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabajt,
8: çmimi,
9: interesi, kamera, aksesori.
8: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Këtë korrik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korrik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.
1: Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: She's on Top Club.
3: Rikthehemi të dashur miq në këtë pjesë tjetër të She's on Top Club, këtu në Top Albania Radio 100 FM dhe gjithashtu në kanalin 10 të Digital. Ne rikthehemi me më shumë goca akoma, patjetër përsëri me Idën dhe me një surprizë shumë të bukur që ndodhi gjatë sfidës javore. Giselda në fakt ka pasur ditëlindjen dhe vajzat kanë
4: shumëri
3: apo? Patjetër. shumëri me fillimisht dhe vajzat patjetër kanë zgjedhur edhe t'i bënin një dhuratë, një surprizë shumë bukur në ato momente. Çfarë të emocionojmë shumë fakt? A ishte një surprizë e pritur apo diçka që të doli, ishte shumë jashtë prishurive tua në ato momente, sidomos gjatë sfidës?
4: Me thënë të drejtën, jam gëzuar dhe surprizuar aq shumë sepse për një moment të vogël, për ca sekonda të vogla, i lam të gjitha dramat që kemi mes njëra tjetrës, edhe thjesht bëm gëzuar edhe ishte shumë qejf, shumë fan.
3: A e prite që do të vinin me tort?
4: Jo, nuk e prita fare.
3: Nga cila vajzë nuk e prite fare po? Fare.
5: Nga gjitha. Që
4: pjesë. Nga njëra që nuk është këtu. Nga njëra që nuk është këtu. Jo, për të shakave jam surprizuar pa mas, i falenderoj goca të gjitha, të gjitha produksionin më njërë.
3: Pam që torta në fakt të sollte nga Megi, e cila është dhe pjesë e jona. Këtu përshëndetje Megi.
6: Mirë se u gjeta.
3: Mirë se na erdhe patjetër.
6: Tanë nuk e di a duhet ta them këtë gjë, po nuk besoj që.
4: Bëre çfarë
3: do të thotë. Spasi lë kontekstin.
6: Në një bisedë që un kam bërë me Selën, Gisela më tha që un nuk e kam festuar asnjëherë ditëlindjen.
3: Okej.
6: Okay. Kështu që mendoj
3: se do nuk e kash një arsye specifike, të cilën ti do të shiroje ta ndaje me ne pse nuk je ky person i ditëlindjeve.
4: Jo, nuk ka ndonjë arsye specifike, thjesht gjithmonë kam preferuar që ditëlindjet e mia ti bëj shumë private, vetëm me prindrit e mi dhe me vllajin tim.

0: A ka pasur ndonjë mendim për këtë gjë?
1: Ingridi, apo... me thënë të drejtën, atë ditë që ne kemi bërë sfidën, mm-hmm. nuk ka qenë e pranishme për një për shkak një problemi të saj personal. Se nga ana tjetër besoj që do vinin të dyja, si Megi si Ingridi, mes Megi dhe Ingridi nuk ka asnjë përçarje në thonjza, problemi jemi shumë okay, po që do e vlerësoja pa mas, domethënë të ishte dajë.
0: A do e vlerësoja po ashtu të kishte që Negisa ajo e cila cilte atë tortë?
1: Në fakt, një funny joke ishte që kur erdhi torta, ju thashë që mund ta bëjmë edhe një herë nga fillimi të masjellë Negisa, se ishte shumë qep. Po që për te shakave, falenderoj dhe atë, ishte shumë shumë afër me mua edhe Flavia dhe gjitha gocat.
0: Patjetër.
1: Edhe Suhi, edhe gjithë.
2: Harroj mua.
0: Pra nuk do eliminoje askën nga ajo festa e ditë lindjes.
1: Jo, jo, jo, po të kisha mundësi do bëja një kështu big party, do i ftoja të gjitha, do
0: kënaqesha me gjitha. Ndoshta për herë të parë.
1: Se jo. Mund ta bëjmë tani
2: kështu.
0: Duhet, duhet. Ready. Patjetër. Për ty Ida patjetër, a e prisje që kjo surpriza të merrte spotlightin që mori apo mendove që ndoshta Gisela nuk do ishte ai tipi që do e pranonte atë çlet surprizën edhe të përfshihej në atë emocionin e përbashkët?
3: Jo, unë mendoj që Gisela u emocionua shumë dhe për një moment pash goca që kishin ulur armët me njëra tjetrën mm-hmm. dhe po e shijonin atë gjën. Edhe Negisa edhe Flavia edhe
1: një version tjetër i momenti që kemi dhënë një përqafim kështu që të ngrohtë.
3: Po pra se është një moment dobësie, është një moment shumë emocional dhe nuk mendoj që do tregoheshin, domethënë në nivel shumë të ulët që ta prishnin atë gjën. Se të gjitha gocat janë shumë të mira, janë shumë të zgjuara,
0: shumë për karakterin pastaj edhe
3: dhe janë shumë goca të mira.
0: Dhe ne këtu duhet të shkojmë përsëri në shkëputje tjetër publicitare dhe do të rikthehemi me eliminimin që patëm këtë javë. Top, top, top radio. What's next?
4: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
1: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzoatini. Më urban, më i arritshëm.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh.

0: She's on Top Club.
1: Rikthehemi përsëri në këtë pjesë të fundit të She's on Top Club, të dashur miq. Jemi këtu në Top Albania Radio 100 FM dhe gjithashtu në kanalin 10 Digital. Në fund të mbrëmjes ne kemi pasur dy eliminime. Dy konkurrentët tona, Albionca dhe Rigersa, mbyllën aty rrugtimin e tyre aq të dashur në She's on Top. Si jeni ndjerë, vajza? Ka qenë në fakt diçka e pritur për ju, e ndjerë, e paramenduar? Si keni reaguar me eksperiencën?
2: Përshëndetje.
1: Përshëndetje.
2: Unë me thënë drejtën e kam shijuar shumë si eksperiencë. Me thënë drejtën nuk është se e prisja, por nga që kam pasur rresh disa nominime, edhe me thënë drejtën edhe do me thënë ishte pak si e parashikuar, mund të them.
1: A mendon që është diçka që të penalizoi?
2: Po, mendoj që nominimet e një pasnjëshme ishin penalizim për mua.
1: A ka qenë këto të vetmet arsye, apo mbas analizës që ti i ke bërë eksperiencës tënde, ndoshta ke mundur të spikatësh diçka tjetër?
2: Mendoj që tek sfilata nuk kam dhënë mjaftueshëm.
1: Maksimumin, okej. E për ti?
3: Edhe unë gjithashtu mendoj që tek sfilata nuk isha aty ku duhej. Kisha nevojë për më shumë prova, ndoshta me një profesionist.
1: A mendon që ai keni paramenduar këto gjërat apo kanë qenë mendime të cilat kanë ardhur pas eliminimit apo gjërat që thjesht ju keni zvaritur duke ditur shumë mirë që mund t'i rregullonit edhe t'ju çonin pak më tej në sfidë?
3: Po, gjatë gjithë kohës jam përpjekur që të bëj sa më shumë prova, por kisha nevojë për më shumë shtys nga një profesionist më mësonte mënyrën se si të eci, të kisha pak më shumë kohë ndoshta
1: për
3: të praktikuar të ecur. Besoj kjo gjë do më ndihmonte.
1: Po, dhe për ju vajza në fakt, a mendoni që ka qenë që janë dy eliminimet e dura të javës apo do kishit preferuar dikë tjetër, patjetër në perspektivën tuaj? Patjetër.
4: Për mendimin tim, eliminimi i Albionsës mu duk pak i përshpituar, por për Rigersën mendoj që ishte shumë herë. Do të thënë shumë i drejtë për Rigersën, sepse ja
1: i përshpituar në çfarë mendimi?
4: Për Albionsën mendoj që ishte përshpejtuar, sepse po mundohi gjatë provave të bënd të diçka në ndryshim.
5: Po si mund jetë i përshpejtuar kur ka qenë në nominim kaq kohë, dhe nuk është se ka marrë seriozisht?
4: Po flasë në krasim me vajzat e tjera.
5: Për shumë bull, kush mund t'ikte tjetë përveç e Beyoncé-s?
4: Për shumë bull në tek Gjonilda, nuk shoh ndonjë përveç show që ajo bën, nuk shoh ndonjë përveç.
1: Pra për ty do të ishte Gjonilda dhe jo Albionca.
4: Po flas për pjesën që se si vajza, po e përkujdeste, domethënë që nxjerrte më të mirë te vetja e saj.
1: E për Rigersën.
4: Prandaj, ndërsa për Rigersën mendoj që Rigersa ishte madje von zgjati, do të ishte eliminuar më herët për mendimin tim.
1: Patjetër, po bazohemi sepse opinionet janë personale, kështu që
5: mendoj që është i drejtë eliminimit të dyave, sepse shumë vajza të tjera janë shumë herë më mirë se to dhe në pjesën e show-t, edhe te pjesa e sfilatës, dhe kjo që thotë Rigersa që duhet na mësonte një profesionist, është shumë e gabuar se asnjëra nga ne nuk e ka mësuar askush dhe ne jemi
1: në
5: nivele më të larta se ty, kështu që
6: unë mendoj që asnjëra nga të dyja nuk e ka marrë seriozisht sa duhet të gjithë konkursin.
3: Të pjesën e profesionistit, unë si një gotë
6: duhet ta kishit marrë më seriozisht, të punonit më shumë me veten. Nuk ke nevojë gjithkohës që të kesh një profesionist te koka për të mësuar diçka të re, mund ta bësh edhe vet para pasqyrës, nuk e di diçka tjetër.
3: Kjo është e vërtet, por unë nuk është se kam pasur
6: sikur
3: e
6: kishit shumë e përtet
3: tjetër.
4: Këtë doja të kthej njëra vetë Albionsës që javë pas jave po bënte disa prova dhe shika që po u përpiqte, domethënë donte nxjerrte më të mirën, edhe pse nuk doli ashtu si doli, por nga ana e Rigersës mendova që është shumë i drejtë. Madje duhet të ishte eliminuar më herët.
1: E për ty, Megi?
7: Në fakt mendoj që tani vërtet vajzat të dyja kishin dalë disa herë në nominim dhe si thuash e kishin marrë atë mesazhin. Megjithatë ndonjëherë varet edhe se si i përjeton.
1: Po mirë, varet se si e përcjell mesazhin në përmirësim apo
7: për shembull kam qendruar atë ku je. Ato persona që edhe në më përpara kur më punin ato vretjet e mëdha, më shumë demoralizohesha se merrja atë mesazhin. Më shumë doja atë shtysën që shiko, je mirë, po ka dhe më mirë. Kjo më suportonte më shumë.
1: Për ju, edhe pse mënyra se si ju e shprehet patjetër ka qenë.
7: Po,
1: patjetër ka qenë
7: premtimi.
1: A mendoni ama përsëri se dikush tjetër e meritonte të dilte para jush, të paktën për këtë javë? A mendoni se ndoshta një javë ekstra do të kishte ndryshuar diçka shumë të rëndësishme tek performanca juaj?
2: Me thënë të drejtën, unë kam ardhur për një eksperiencë të re, edhe për moshën që kam, është hera e parë për mua që dal në televizion. Edhe për mendimin tim kam ardhur vetëm për ta shijuar. Nuk po them që dikush nga gocat mund të dilte, domethënë në vendin tim, sepse nuk jam
1: do kishe preferuar ti dikë tjetër dhe ti kishe dhënë vetes tënde në çonse do ishte mundësia gjithmonë. Po flasim gjithmonë ju edhe ti kishe për të marrë pak përgjigje nga ti.
2: Nëse dikush do e meritonte më shumë se unë për të dalë patjetër. Unë as nuk jam mërzitur, madje i ka marrë më të mirën këtij emisioni.
6: A mendon se është dikush tjetër që duhet kishte dalë para teje?
2: Për mendimin tim nuk është se jam unë për të gjykuar për këtë lloj.
6: Ti çfarë mendon ti? Mendon ti që duhet kishte dalë dikush tjetër para teje?
2: Nuk e di, unë gocat i kam parë shumë të përgatitura gjithmonë dhe nuk mendoj se kam një emër konkret.
6: Domethënë e ke merituar që.
2: Po, patjetër, përderisa kam dalë dhe
1: kush mendoni amaç të jetë vajza më e rrezikuar për javën tjetër? Atëherë meqense këtë javë ja hodhët vetes edhe e pranoni kaq hap, kush e meritoni?
2: Po e pranojmë sepse jo, kemi dalë tani, unë nuk mund të them një emër që
1: patjetër, është mendimi jot, është perceptimi jot, varet se si ti zgjedh ta javën.
2: Përderisa kam dalë, më
6: pëlqen se është shumë realist, shumë e vetëdijshme.
0: Dorëzohet shumë shpejt vajza.
1: Po për javën tjetër.
2: Jo, është dorëzim.
1: Konkurentët e radhës që ju bashkojnë ju në eliminim, cila do ishin?
2: Unë mendoj se më rrezikuara, përderisa edhe kam marr komente nga juria, mendoj se është Inesi.
1: Inesi, okay.
2: Për javën tjetër.
1: E për ty?
8: Unë duke qenë se nuk kam shumë eksperiencë në sfilata apo në të ecur, nuk di domethënë të them një emër. Sa
1: patjetër bazohu thjesht në atë syrin tënd, në mënyrën se ti ke parë vajzat, ke qenë pjesë e tyre, ja u di cilësitë, ja u di ecjen, në atë syrin tënd të kuruar, si kë mendon ti këto zgjidhje ti?
8: Nuk dua që të them një emër, pasi nuk dua që ti demotivoj guximshme
6: në diçka, tregoj guximshme, guxon
8: dhe jeni këtu nduar të folur. Edhe se si që të thon të tjerë, domethënë që ti nuk di të ecësh ose të vën në re, domethënë defekte. Dhe e di shumë mirë që kjo gjë i demotivon ato dhe unë nuk dua që ta bëj diçka të tillë.
6: Po është thjesht mendimi jot, nuk demotivon njerëj.
2: Ne parë.
1: Mendoj që edhe vajzat kanë pasur shumë shoqëri të krijuar aty brenda, a do donit na cilësonit një ose dy ose më shumë emra, shpresoj që keni krijuar dhe më shumë shoqëri aty brenda, të cilat ju do dëshironi të vazhdoni dhe jashtë mbas Season Top.
2: Unë me thënë drejtëm kam krijuar shoqëri pothuajse me të gjitha gocat.
1: Ti ke qenë ndjen më afër zemrës, që për shtat është më mirë le të
2: themi. Domethënë, shumë kam pothuajse këto gocat që janë këtu për shembull, kam pas goxha afrimitet, po edhe vajzat që kanë qenë që domethënë nuk janë pjesë sot, për shembull Suhi, Desanka, Deni. Kam pasur pothuajse me të gjitha afrimitet.
1: Eli me të, edhe për ty. Patjetër do kaloja te ti, po edhe me çfarë kuptova Eli, dëshiron të thosh të dy fjalë.
9: Po, Albionsës ka qenë një vajzë shumë e mirë gjatë gjithë edicionit, ka pëlqyer shumë dhe nuk e di merr dikesh. Dhe do ju uroja më të mirë, edhe pse ajo është në fillimet e saj, është shumë e vogël.
1: Por, a tjetër më mirat.
9: Do ju uroj
1: më të mirat.
2: E vlerësoj shumë sinqeritetin e Elit edhe i kam shumë gjanë të gjitha dhe nuk e di, po unë jam edhe pak si person që afrohem shpejt.
1: Dhe pa tjetër, në qofë se do të shironi të nëndanit pak nga planet tuaj të ardhmes, në qofë se kini pasur atë kohë në reflektimi dhe analizës çfarë ju do donit bënit bas Season Top.
2: Unë e kam shprehur edhe në puntat, do me thënë, që kam shumë qef moderimin, është pasioni im, do me thënë, edhe shpresoj që të nisë diku, do me thënë.
1: Pa tjetër, sa më shumë sukses atër, e për të ngejsta, pa tjetër.
8: Unë për momentin duaj që të fokusohem tek mirëqenia ime, të fokusohem tek shkolla, po ndoshta gjej një punë. Këto janë planet e mija.
6: Për
8: çfarë
6: studio në momentin?
8: Unë studioj për administrim biznesi.
1: Okay.
2: Unë jam akoma në gjimnaz.
1: As keni kohë, prap.
6: Pas ka kohë sa duash.
1: Atëherë unë ju uroj shumë suksese në të ardhmen. Ju falenderoj që ishit këtu me Disney.
2: Shumë faleminderit.
1: Shpresoj që të shihemi më përsëri patjetër me vajzat gjithashtu. Faleminderit që ishit pjesë e jona. Ida, si çdo javë, si çdo herë, shumë faleminderit për jonin tënd. Për jonin tënd.
6: Të jemi bashkë.
1: Dhe për mua, shumë faleminderit. Dhe këtu në këtë të prem të kaq të zjarrt, shpresoj që e keni shijuar diellin, shpresoj që vazhdoni ta shijoni diellin. Java ju vjen me energji aq dua më të mira dhe ne do të rishihemi përsëri javën tjetër, të premten tjetër, këtu në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Kalofshi sa më mirë, të dashur miq. TV Top Radio.
0: Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
10: Mbani frymën miq, loja ka filluar. Furra afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe super ulje.
11: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci për vetëm 26.990 lekë. Furra EG, 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG, 52% ulje për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.

Mos rri në stol. Eja në Az Electronics nga 19 deri më 21 qershor vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 8.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
4: Ah, jo, nuk kemi post. Bye.
2: Pa istu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
5: Doktoresh Arla Harka, mjerke i mazheriste.
6: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
10: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al.
11: Power
12: Flash në Top Albania Radio.
13: Qytetarët janë mbledhur në ditën e 20 të protestës së tyre në kryeqytet, pas grumbullimit në sheshin Skënderbej, protestuesit vijuan marshimin drejt kryeministrisë ku me pankarta në duar, thirrje përmes megafonëve dhe fjalime të shkurtra, adresuan kërkesat e tyre ndaj qeverisë duke kërkuar mes të tjerash edhe largimin e saj. Gjatë protestës janë lëshuar thirrje edhe ndaj opozitës. Organizatorët kanë theksuar se gjatë këtyre ditëve nuk është lejuar pjesëmarrje apo afrimi figurave politike në tubim. Një nga organizatorët e protestës, aktivisti Arben Kola, deklaroi se protestës nesër pritet i bashkohen edhe qytetarë nga diaspora.
12: Top Albania Radio.
13: Një 62 vjeçar është mbytur ditën e sotme në liçenin e Virojit në Gjirokastër. Viktima është identifikuar si Besnik Kola, ndërsa rrethanat janë ende të paqarta. Ndërkohë policia po heton për të bërë të mundur zbardhjen e ngjarjes. Ai bëhet viktima e tretë që humbjetën për shkak të mbytjes. Më parë ditën e sotme në plazhin e Talës u gjetën të mbytura dy vajza të mitura. Këshilli i ministrave ka miratuar sot marrjen e një huaje prej 302 milion dollarësh amerikan nga Shtetet e Bashkuara në kuadër të financimit jashtëmushtarak. Kjo shumë parash do të investohet në blerjen e mjeteve apo pajisjeve ushtarake po në Amerikë. Paketa e maleve, Këshilli i ministrave vendosi sot miratimin e zonave prioritare për zhvillim në bashkitë Devol, Kolonjë, Malësi e Madhe dhe Patos. Presidenti i Ungarisë Tomas Suljok ka firmosur një ndryshim kushtetues që i pamundson ish kryeministrit Viktor Orban rikthimin në pushtet. Ndryshimi i miratuar nga Parlamenti Ungarez vendos një kufi maksimal prej 8 vitesh për mandatin e kryeministrit. Orban ka drejtuar Ungarinë për më shumë se 20 vite, çka do të thotë se ai nuk do të mund të kandidojë më për këtë post.
12: Kjo është Top Albania Radio.
14: Çfarë të veri? Eww, çfarë bisliku? Wow, diarrhea.
15: Mos u shqetëso.

0: de tulântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
3: Pravu prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo hë, tu prish prape?
3: Leo bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
3: Po e taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
4: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
3: Inda?
4: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
5: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inch dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Dhe për freski që zgjat, frigoriferi Beko të vjen për 7, 316 litra e merr me 49% ulje për 34.990 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
6: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Nordea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Karol G featuring Manu Chao, Viajando por el Mundo.
3: Disc of the day on Top Albania Radio.

Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: Hey, this is Lady Gaga. And you're listening to
1: Lanzo.
2: New hits now on Lanzo.
0: Mirë mbroma të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lanço, në destinacionin tuaj të preferuar për muzikën më të re.
3: Jemi shumë të entuziazmuar në fakt ditën e sotme sepse kjo punta do të jetë shumë e veçantë në fakt.
0: Do të jetë shumë e veçantë pasi kemi jo një, po dy të ftuar shumë speciale.
3: Po dy të ftuar që janë yje nga jashtë dhe nga brenda për artin që përfaqësojnë.
0: Nuk dim çfarë të themi, domethënë miq i kemi, shumë talentuar janë, do t'i lëm fjalët e bukura për pastaj.
3: Fjalët e bukura për pastaj se tani na duhet që ta prezantojmë mirë veten.
0: Po,
3: unë jam Davidi.
0: Unë jam Erma dhe
3: DJ Ankloe kemi në pulin e transmetimit.
0: DJ Klodi
3: për të na shoqëruar deri në orën 22 me lajmet më të freskëta, më interesante dhe një super intervistë ekskluzive.
0: Bukur, ne hidhemi te kënga e parë për sot, e cila vjen nga Bebe Rexha. Kjo është One Day. Ju mirëseerdhët në Lanço.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: 19 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzulyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Jemi rikthyer në Lancho për të mirëpritur ata të dy, ata të cilët sonte, më duket sikur do them ta do na bombardojnë studion.
10: Po do na bombardojnë studion sepse janë aq të talentuar saqë kanë përshtypjen edhe frekuenca mund të bëj pa glitch në këtë moment 100 FM.
9: Është hera e parë që ne kemi dy të ftuar në studion e Lancho, sa ata janë të dy shumë talentuar, janë shumë miqt mirë tanët, po shumë miqt mirë me njëri tjetrin. Mirpresim Luna Çavshollin dhe Martin Pano.
11: Mirëmbrëmje.
12: Top jemi.
11: Top farem.
10: Me këtë vapën si e keni muhabetin me këtë vapën.
11: Me vapën nuk e kemi fare mirë mot.
10: Nuk e keni fare.
11: Nuk e
10: keni
11: për lunën, po.
12: Edhe unë njësoj. Po
9: ti je vetëm zeza.
11: E po tani.
10: Po mirë natën, nuk përsi.
11: Dëgjuesi duhet të ishin duke dëgjuar ty tani.
9: Po ha mos si jeni.
10: Çamë për dreknjë, na thoni një herë, bëjmë çu shtrohemi në muhabet.
12: Unë hëngra makarona me salcë.
10: Ah, ashtu da, po ti Martin
11: hëngra bamje. Bëshë shumë të mirë.
10: Këtu është shoku im për zotin. Për shembull.
9: Unë do kem bamje ndark.
10: Ti do kesh bamje ndark, po drekë çamë apo sekret?
9: Se mbaj.
10: Nuk e mbaj më.
9: Mirë, ju të dy jeni miq shumë të mirë, jo vetëm të anët, po dhe me njëri tjetrin dhe faktikisht fakti që ju bët bashkë për të bërë një këngë bën një lloj unioni shumë të bukur dhe një bashkim energjish shumë interesant. Ne na ka pëlqyer shumë kënga juaj e fundit, Zemër Labirint, e cila ndodhet në vendin e 16 në Top Award.
10: E 16 është një super arritje. Në fakt si ndjeni që ky bashkëpunim zërash, ky bashkëpunim botësh artistike u përkthye në sukses patjetër.
12: Me të thënë të drejtën, ishte shumë surprizë se javën e kaluar ishim vendi 15 dhe uritëm nga 85 i 15, 70 plus është.
10: Sa pozicione, bravo juve.
12: Kemi ecë kogja, kështu që ne falenderojmë publikun rast par për që pëlqeu këngën dhe që na votoi. Falenderoj shumë Top Awards-in, falenderoj shumë juve për mbështetjen që na jepni për herë.
11: Patjetër,
10: e meriton.
11: Faleminderit juve, se jeni shumë të mirë me fjalët tuaja, me që na jepni zemër.
10: E meritoni.
9: Zemër labirint.
10: Zemër labirint, do ta kemi edhe këtë intervistën. nga nuk do shkojmë në skutat më të lezeshme deri te ato më thashë theme xhiele të themi pse jo.
9: Ne do ta nisim me pyetjen e parë që kemi për ju, tani kemi edhe pyetje formale përpos bisedës shumë të këndshme që do kemi bashkë. Pozicionohemi
10: kështu drejt një vetë pyetje kështu.
9: Si më shën parlamenti evropian. Tani Luna dhe Martin, si fillim do na thonë njerëz se si u puqët, domethënë si erdhi puna që juve ju bët mish kaq të mirë.
12: Atëherë,
9: si erdhi historia? Po më thuaj ti.
10: Jo, i dua të dy historinë,
11: po të mund të sara dhe historinë. Unë dhe Luna, i bëm një surprizë Kellit.
9: Okej. Okay.
11: Dhe këtë diell. Dhe që aty pasi punuam së bashku këngën e ti. Me të Eglit, e pam që zërat tonë ishin literalisht
10: në sintoni perfekte.
11: Literalisht pa mix master, ato i përputheshin perfekt.
10: Ishin harmonik.
11: Dhe që aty, përveç se u bëm shumë shumë miq, menduam që pse jo? Luna tha, "E po, a bëjmë një këngë?"
10: E bëjmë një këngë.
11: Hajde japim drejtin.
10: Po jo, mos gënjeo. Tha të vërtetën apo jo?
12: Të vërtetën tha.
10: Të vërtetën tha.
12: Nuk gënjej.
10: Ka ndonjë detaj për të shtuar ti në një gjë interesante tjetër?
12: Në një detaj, me thënë të drejtën, mbasi bëm këtë këngë, kemi dëshirë të bëjmë gjëra të tjera. Do të ky është vetëm fillimi. Ju kam shtypën do bëni ne kështu band tuaj të lezetshme se unë e kisha jo vetëm nga ana profesionale, por edhe nga ana sinergjisë personale. Do të thon fakti që jeni miq të mirë, dili me njëri tjetrin, keni shoqëri dhe përtej kamera dhe mikrofonit dhe shumë gjëra të tjera, besoj edhe kjo ju ka ndihmuar shumë në kimin tuaj artistike.
9: Kjo është vërtet.
12: Dhe me që jemi këtu, faktikisht përpos faktit që ju bët një duet bashku provua diçka dhe më pas thatë okay, hajde bëjmë këtë projektin, çfarë pat ju tek njëri tjetri që vendos ta bëni këtë projekt së bashku, se në mos gaboj, asnjëri prej jush nuk ka patur një bashkëpunim më parë.
9: Kjo është bashkëpunimi jon i parë, si për mua, si për Martinin.
11: Jep. Shumë shumë reale.
9: Më përgjigjni pyetjes.
11: Jo, nuk kam dëshirë.
12: Shiko, me unë vrarët e Martini, që është qumë shumë e këmë në tokë, shumë pozitiv, shumë lovey-dovey, është i jashtëzakonshëm, kështu që prandaj më ngjitesh shumë si person dhe prandaj doja të bëja këngë me ty, sidomos bashkëpunimin tim të parë, sepse unë jam shumë picky kur bëj këngë. Edhe bashkëpunimi për mua besoj do ishte sfidë, por kur e provova me Martinin, nuk është më sfidë, është kënaqësi.
9: Ti si do ta thoje nga perspektiva jote?
11: Unë do thoja që energjitë tona u përputhën shumë, në sensin që Luna është super pozitive, njëri po me këmë në tokë, ka synimet e qarta dhe realisht e pëlqeva shumë këtë lloj trejtësash.
10: Kush ka qenë më nazelina në regjistrimet e studios? Që bën ndoshta edhe më shumë
11: jo duplaj. Jo nazeli, po do thoja që detajista është.
10: Më kërkues ose kërkuese?
11: Më kërkuese është Luna.
10: Ta riformulojmë pak.
11: Ajo do çdo lloj gjëje në perfeksion.
9: Po Luna, jam shumë fiksime.
10: Shumë mirë, shumë mirë.
9: Perfeksioni
11: është gjëja më e mirë që mund të ketë një person.
10: Absolutely.
11: Të do të nxjerrë më të mirën e vet.
9: Perfeksioni në art kam përshtypjen që mund të justifikohet shumë lehtë. Kështu që besoj në këtë rast Luna është super justifikuar. Se thash Luna nga tuta goja doja të thëja Luna.
10: Luna, mirë, ne po qejmë shumë në fakt atmosferën në studio me Luna Gjithashtore dhe Martin Panon,
9: por
10: vetëm pas pak ne do bëjmë disa pyetje me kleç, pyetje interesante sepse kemi dy artistë mirënjohur, që pse jo do t'i pozicionojmë pak edhe në rolin e kritikut të artit, pse jo? Jeni gati të bëni ndonjë kështu analistë vogël për tregun?
12: Gati jemi.
10: Vetëm pas pak do ta bëjmë sepse tani do të hidhemi, ku do të hidhemi?
9: Do të hidhemi tek Zemër Labirint, kënga që ka bër Luna Çaushollin dhe Martin Panon jo vetëm së bashku, po dhe që u ka dhënë atyre mundësinë për të patur bashkëpunimin e tyre të parë. Ju mund ta votoni këtë këngë në topawards.topvishannel.tv. Ne do ta shijojmë tashmë në çdo sekondë sajën dhe më pas do të riktheme për të vijuar këtë super bisedë që kemi kryuar në studio. Qëndroni me ne.

0: Mbani frumën miq, loja ka filluar. Fura afrohet për në qendër. Lavatrisja dhe frigoriferi dalin në mbrojtje. Televizori shkon drejt portës, por jo. Rezultati mbetet i njëjtë. Globe super ulje.
1: Lavatrisja Essence 8 kg, 5 vite garanci për vetëm 26.990 lekë. Fura EG 10 programe, 5 vite garanci, 59.990 lekë. Pianura EG 52% ulje për vetëm 31.990 lekë. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Globe deri më 30 qershor. Globe, cilësia është kursim.
2: Tik tak, mos prit më gjatë. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrohin xhepat. Zgjidh Samsung 55 inç dhe shijo çdo detaj për vetëm 29.990 lekë. Për freski këtë verë merr një kondicioner. Zgjidh Fuego 12000 BTU me 55% ulje për vetëm 19.490 lekë. Hajde, 19, 20, 21 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh.

Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. The best new hits.

0: Po pse u bëm kafshë mbyllin në këtë hyrje kështu? Pse e shijuam kaq shumë këtë gjë?
1: Shikoj, unë mendoj nga që jemi bërë shumë comfortable, jemi rehatuar shumë në studio dhe mendoj që tani mund të bëjmë çdo gjë të mundshme.
0: Mirë, mirë, siç e premtuam tani, flasim pak për marrëdhënien tuaj individuale me muzikën. Në fakt, dy ju keni kënduar për vite tashmë, keni prekur edhe skena, festivalesh, edhe keni gëzuar dhe shumë suksese, siç është kjo në the top list në fakt me këngën tuaj. Si e shihni muzikën sot? Cila është mënyra më e duhur për të çarë sipas jush?
2: Të flasëm apo të flasësh ti pa?
0: Ladies first, ladies first.
2: Okay.
3: Respekt.
2: Atëherë. Unë mendoj që tani publiku ti duhet një mesazh i fortë. Duhet të përcjellje me muzikën tonë pozitivitet, kënaqësi dhe gjërat sa më të bukura dhe spirituale, sepse na duan.
0: A ka një zhanër specifik që mund t'jetë më trendi në këto momente dhe le të themi nëse ti bën një baladë zemërthyerje, ndoshta nuk e ka atë impaktin që të depërdoj në publik, si e shikni ju?
2: Nuk do bëja një baladë zemërthyerje, por mund
0: jo,
2: të bëja...
0: Jo, në përgjithësi flas.
2: Në përgjithësi. Unë me të ndetën do bëja një loj zhanëri që le të themi fut simfonin shumë, por fut edhe gjërat moderne të muzikës së sotme. Kështu që unë do sugjeroja për shumë një artist shumë të mirë, quhet Ciroz.
0: Nice.
2: Është, më pëlqen shumë. Ka një muzikë të jashtëzakonshme, i ka shumë të thjeshta, po ka tekste shumë të mira. Dhe nuk flet, nuk flet për dashurinë, flet për gjëra shumë të ndryshme, shumë është thjesht dëgjojeni. Ju jo
0: shumë interesante dhe të vlerësoj shumë Luna që në hapësirën tënde radiofonike gjen kohë të promovosh edhe një artist. Në fakt është shumë humbling edhe nga ana jote dhe më pëlqen shumë rendi.
3: Siç e përmend
0: atë. Po ti Martin,
3: un personalisht mendoj që çdo njeri kalon shumë etapa në jetën e vet. Pra shumë momente si zemërthyre që po përmendish parë, si momente që do thjesht të shfryhet, të kërcej, të ndihet mirë. Dhe mendoj personalisht që un do vazhdoj të bëj diçka në sensin që të gjej veten dhe përveç se të gjej veten dhe njerëzit që do më dëgjojnë do gjejnë veten e tyre të unë.
0: Shumë bukur, është mesazh frymëzues patjetër.
3: Unë do përkthej ndjesitë e tyre në tekstet e mia.
0: A sa bukur, sa bukur ti je, relatable pra, ti je ai të rezonosh me kërkesat që njerëzit duan të dëgjojnë. Në
3: një frekuencë.
0: Cila ka qenë eksperjenca juaj në festivale? Si ndjeheni në to? A janë ato allegations të vërteta? Si jeni gjendur ju në festivale? Në përgjithësi. Apo suspans.
1: Abstenon.
3: Unë kam patur eksperiencat mira. Mendoj që nuk i merret haku kujt. Në sensin që ai që është për të fituar ose ai që ka për të dalë mirë do dalë mirë dhe
0: do
3: ka për të
0: mirë
3: fituar.
0: Se s'bën.
3: Është pa nuk diskutohet sepse edhe publiku e përcjell këtë gjë. Në fund të ditës është e pa diskutueshme,
0: e pa kontestueshme.
1: A mendoni ju që në festivale keni dhënë më të mirën tuaj?
2: Unë me të thënë të drejtën.
1: Kotë për pyetje.
2: Jo, pyetje shumë e bukur kjo. Unë kam dhënë gjithmonë më të mirën time. Po te festivali që kam dalë më mirë se çdo herë tjetër ka qenë festivali i këngës magjike. Vitit kaluar me këngën Drita Brenda Teje. Dhe mua festivalet më kanë bërë një person shumë të përgjegjshëm.
1: Okej. Okay.
2: Dhe shumë më të frymëzuar. Kështu që këtë vit me kismet mund të dal më mirë se kur.
1: Po ti Martin si ndihesh në raport me si ndihesh në raport me këtë vit? Mendon për shkakun që në për festival apo pjesëmarrje, nuk do thoya ke dhënë më të mirën, po a ke shprehur

0: për këngën, pa nuk gjithin pra, fare. Ne, ja,
1: shikone, shikone, e kanë artin në maj të gishtave ose në maj të gjuhës.
0: Në maj të gjuhës
1: e kemi.
0: Ne kanë në maj të gjuhës. Mirë, ne do të shkëputemi për të ndjekur Diellit më shoh nga Luna Çausholi, patjetër, kënga e saj e fundit që ka qenë pjesë e The Top List. Ne ndjekim dhe rikthehemi vetëm pas

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Me kart, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule. A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
4: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Doktoresh Arla Harka, mjerke i mazheriste.
8: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret

0: E fëmijët, kur është e nevojshme, një profesori imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rezatin.
1: Vitality Vibes, çdo të shtun nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Jemi rikthyer në Lancho dhe sa shumë po e shijojmë intervistën me Luna Çaushollin dhe Martin Pano.
3: Super shumë
1: në fakt, një pyetje flash për ju. Si ju duk përfaqësimi i Alis Kallaçit në Eurovision?
3: Atëherë ishte përfaqësim shumë dinjitoz. Kënga ishte shumë e bukur, realisht.
1: Jam shumë dakord me ty.
3: Kënga shumë e bukur, mesazhi që ka përcjellë shumë e bukur dhe më bë shumë qejfi që i vuri me titra anglisht poshtë, që t'i jepte rëndësi tekstit, sepse momentet që flasim, teksti ka shumë rëndësi tani.
1: E vërtet, absolutisht.
4: Një gjë që ai e bëri të mirë është që nuk ndryshoi pra gjuhën, e mbajti në shqip.
3: Po. Sepse mesazhi besoj edhe sikur teksti në anglisht ishte përdorur në këndim, nuk do godiste. Nuk do
1: kam shpresën se zbehet disi. Kemi patur në fakt përfaqësime në vitet e kaluara që mund të jetë adaptuar teksti ose lirika në anglisht dhe nuk ka patur atë impaktin e shqipes në fakt, sepse kam shpresën se misioni i Eurovisionit dhe përfaqësimi të çdo shteti është pikërisht që ti të përfaqësosh shtetin tënd, elementet vizuale, elementet kostumografike pse jo dhe çdo gjë tjetër.
3: Juve e keni ëndër që të merrni pjesë në Eurovision?
1: E kam unë, Jo më.
3: Jo, se ka dhe artistë për shumë që okay, ju pëlqenë si format, po ndoshta nuk do donin të ishin pjesë e ti për 1 milion arsye të ndryshme. Ju personalisht?
5: Unë me kënaqësin më të madhe. Unë kam patur ëndër që e vogël në fakt, të hipja në atë skenë, të këndoja, të përfaqësoja vendin tim. Po në të njëjtën kohë dua të shifem ndërkombëtarisht. Dua të promovohem ndërkombëtarisht.
1: Sa bukur, sa bukur. Nga frymëzohesh?
5: Nga frymëzohem. Mua më frymëzojnë shumë prindrit, motrat, familja ime.
3: Sa bukur kjo.
5: Më frymëzon shumë pedagogja Zysha Edit Mihali.
1: Sa bukur.
3: E përshëndesim.
1: Sa bukur. Përshëndesim.
5: Më frymëzojnë shumë perëndimet, frymëzojnë shumë qetësia. Deti.
1: Ora ka një zë melodios që vetëm kur flet më.
3: Ju nuk e keni iden sa energjike është Luna pas skenës. Dhe fakti që po flet kështu tani
4: po fakti që është këtu se fakti.
3: Sepse
4: ajo është këtu dhe po flet me kaq shumë pasion se si
1: e morë vendin e fundit Martin Pano. Në Top Albania Radio je i punsuar.
3: Me pathos.
4: Okej. Okay.
1: Shkojmë te loja.
3: Tani duke qenë se ju të dy jeni miq shumë të mirë, ne kemi vendosur që të bëjmë një lojë për ju të dy se ju më para shumë ne e përmbledhët të gjitha në raport me muzikën, çfarë ju pëlqen, cili është misioni juaj etj. Po tani le të kalojmë në një konversacion pak më humoristik.
1: Hajde. Pak më interesant.
3: E keni parasysh atë lojën tipi kush bën këtë gjë?
1: Who's most likely to?
3: Domethënë, ne kemi përshtatur këtë për ju të dy. Fillojmë me të parën. Cili është më i përqendruar në studio?
4: Luna.
1: Dije, disa do ta bëjmë ku mos bëni kështu un, po bëni kështu a, bëni një z, okay? Ta bëjmë kështu më bukur, ta bëjmë më humoristike. Më i përqendruar në studio ishte okay. Cili është më humoristi?
3: Martini. Cili nga ju të dy ankohet më shumë?
1: Eha. Cili shkruan më shumë mesazhe tjetër që e bezdis ndonjëherë?
3: Po ti direkt me në të përshu në që
1: më duket i hape punë.
3: Ua, qa personi. Cili nga ju të dy, dhe nuk e di pse, se unë kam edhe mishë të dy dhe nuk e ndaj do të për këtë, po cili nga ju të dy është më ekstroverti? po faktikisht Luna bën
1: sens. Ishte shumë e sigurt, ishte shumë e sigurt tek aja e vet.
3: Po edhe se ti je shumë ekstrovert, pse?
4: Deri diku.
3: Deri diku.
4: Deri diku.
1: Deri diku. Cili kap notat më të larta?
4: Besoj që gjeni aftu.
3: Nuk është e drejtë se Martini ka shumë nota të larta. Ha provojë tani.
1: A keni bërë ndonjëherë në një provë për të kënduar në një arie për shembull?
5: Un po, këndoj në shkollë, po për Martinin.
4: Un nuk ja kam iden.
1: A do ma bësh një arie të lutem Luna?
5: O baba.
1: Ma bën dot, ma bën dot, unë pak bazën DJ-a.

0: bukur, sa bukur.
1: Tani pyetja tjetër, cili nga ju të dy ka më shumë këngë në repertor?
0: Tani, cili këndon më mirë?
2: Tanja.
0: Unë them bëjeni kështu, më bëjeni me harmoni.
2: Sa do të thosh, sa do të thosh.
0: Edhe është
2: sa do të them.
3: Jo, jo.
2: Bëni dizonancë lezetshme.
3: Fillote.
0: Shumë bukur, dhe për mbyllje. Mund ta kemi një a cappella të këngës tuaj?
3: Gati.
0: Duhet ta kemi.
3: Një, dy.

0: të frym, në të frym kash të bukur jeni ylli në balle keni.
1: Jeni fantastik, jeni fantastik. Unë do të bëj një pyetje të fundit shumë të shkurtër. Çfarë mund të presim nga ju të dy në të ardhmen në afërt?
2: Ne kemi diskutuar shkën
0: tjetër, këngë tjetër, këngë tjetër, këngë tjetër.
2: Jo, këngë të tjera.
1: Shumë këngë të tjera, ndoshta një EP.
0: O,
1: të dy bashkërisht. Ue, qa super lajmi.
0: Ekskluzive kjo, ekskluzive. Dhe jemi shumë të lumtur në fakt që endam hapësirën në radiofonike me ju.
1: Jemi ne shumë të lumtur që ishim me ju të dy. Ishte një si shpirë të dy. Ishte super knajsi që të kishim intervistën tonë të parë me dy personaje, pikërisht me Luna dhe Martinin. Ne do të rikthehemi në pjesën e dy të Lancho. Deri në atë moment do të shkëputemi për të përmbyllur intervistën me Isabel nga Martin Pano. Kënga e parë, më mos gaboj që është bërë pjesë të top list apo e dyta. Okej.
0: Faleminderit shumë.

0: Season Air.
1: Pamela Shezi.
2: Po Pamela, oh, është nga ato personazhe që e ndjek futbollin?
1: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë don thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
0: Season Air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
0: Pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Mos rri në stol, eja në Az Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra Definition

0: 15.990 lek. Çmime që sulmojnë tregun. Oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë. Vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio.
3: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Teksa, qytetarët janë mbledhur në ditën e 20 të protestës ku kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe kastës së vjetër politike. Shqiptarët e diasporës me anë të një videoje tregojnë se një karavan makinash me flamë i kuqezi po udhëton drejt Shqipërisë për t'u bashkuar protestës së nesërme. Shqiptarët e nisur nga Anglia janë bashkuar gjatë rrugëtimit me bashkëdhëtar nga Franca, Gjermania, Austria dhe vende të tjera europiane, duke formuar një kolonë automjetesh drejt Atdheut. Një mobilizim që sipas organizatorëve synon të tregojë se zëri i shqiptarëve dëgjohet jo vetëm brenda vendit, por edhe përtej kufive të tij.
2: Top Albania Radio.
3: 8 zyrtar dhe punonjës të bashkisë Kolonjës përfshirë kryetarin Erion Isaj, 7 zyrtar të lartë në autoritetin rrugor shqiptar, përfshirë drejtorin e përgjithshëm Ergys Verdo, si dhe pronarja e një kompanie private janë dërguar për gjykim nga SPAK me akuzat e shpërdorimit të detyrës, shkeljes në tendera dhe falsifikimit të dokumenteve. SPAK ka gjetur shkelje në 3 tendera të vitit 2020, që në total e kalojnë vlerën e 30 milionë eurove. Sipas Washington Post, i cili citon zyrtar aktual dhe ish zyrtar amerikan në Agjencitë Amerikane të Inteligjencës, po paralajmërojnë qeverinë amerikane se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mund të ndërmarrë veprime që do të minonin përpjekjet e Washingtonit për të arritur një marrëveshje afatgjatë paqeje me Iranin. Zyrtarët vlerësojnë se Izraeli duket i vendosur të vazhdojë operacionet e tij ushtarake kundër Hezbollahut në Liban, pavarësisht një armpushimi të shpallur më herët sot nga të dyja palët. Një zhvillim i tillë, sipas të njëjtës analizë, mund të tendosë ndjeshëm marrëdhënie tashmë të brishta SBA Iran, pasi Teherani ka mungulë një ndërprerje të plotë armiqësive në tokën libaneze si një kusht kyç për çdo përparim diplomatik.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. E doktor, prapo vi tek ty.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
3: Pardon my friends.
4: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
5: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
4: ose. Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
5: Ishte dyshja finale.
4: Finale.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: Atini nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
7: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Spotify Top 5. Most stream songs. Spotify Top 5.
3: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Lancho për të shpallur klasifikimin në mbrëmje, se cili i takon Spotify.
2: Spotify Top 5. Most stream songs.
4: Ky artist nuk ka nevojë as pak për prezantim. Në vend të 5 qëndron Billie Jean nga Michael Jackson.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
1: Gjysha, gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Mos rri në stol, eja në Az Electronics, nga 19 deri më 21 qershor, vjen fundjava e çmendur që nuk duhet humbur. Vetëm për 72 orë, luhet ndeshja e ofertave të çmendura. Televizor Samsung 65 polësh 4K Ultra HD

0: 8.990 lek. Çmime që sulmoi tregun, oferta që të lëm pa fjalë. Mundësi që zgjasim vetëm 72 orë, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh.

0: dëgjuam këtën nga Vince Staples për të rikthyer dhe për të dhënë një mesazh shumë interesant për të gjithë ju. Tirana, kryeqyteti ynë, po bëhet destinacioni i koncertit më të madh të verës.
1: Më 11 korrik 2026, Jay ose siç e njohim ndryshe Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigante në fakt e krijuar posaçërisht për këtë event.
0: Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë papërsëritshme.
1: Nëse donin në fakt të thoni unë isha aty tani, është momenti.
0: Biletat i gjeni online në www.albania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center.
1: Mos prisni që t'ju tregojnë të tjerë si ishte, por jetojeni vet.
0: Faktikisht është një super emocion dhe duket sikur countdowni sa vjen e kalon edhe më shpejt akoma kur afrohet dita për Kanye West. Ne mezi po presim në fakt.
1: Mezi po presim që Kanye West tregoj se çfarë artisti është dhe çfarë nën rrymë të rapit përfaqëson në fakt në diskografinë e tij. Ndërkohë do të hidhemi tek In Your Eyes nga Alesso dhe One Republic. Ne rikthehemi vetëm pas pak këtu në Lancho.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ose arti çurë.
6: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
7: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Muzika më e re. Lancho.
2: Jemi sërish së bashku në Lancho për të folur për një temë bisede shumë interesante e cila ka të bëjë me Apple Music. Ata kanë publikuar listën e 20 artistëve më të dëgjuar të gjitha kohërave në platformë dhe vendin e parë e mban Drake.
3: Reperi kanadez në fakt vazhdon të dominojë epokën e streaming, duke lënë pas emra gigante industrisë si Taylor Swift në vendin e dytë dhe Future në vendin e tretë.
2: Top 10-a plotësohet nga Youngboy Never Broke Again, Bad Bunny, Lil Baby, The Weeknd, Morgan Wallen, Kanye West dhe Post Malone.
3: Ndërkohë në listë nuk mungojnë as emra si Ariana Grande, Kendrick Lamar, Ed Sheeran, Justin Bieber dhe Eminem.
2: Publikimi i kësaj renditje vjen në një moment kur Drake po thyen rekordet të reja me albumin Iceman, duke forcuar edhe më shumë statusin e tij si një prej artistëve më dominantë të epokës moderne të muzikës.
3: Një listë që tregon qartë se kush kanë qenë emrat në fakt që kanë përcaktuar dekadën e streamingut, sidomos në Apple Music.
2: Mirë, do të hidhemi tek Alex Warren, kjo është Passenger.

0: ndryshëm Black Prada Dress nga artistja britanike Ellie Goulding për të kaluar tashmë pikërisht tek ky territor. Do të flasim për Anglinë apo jo?
1: Do të flasim për Anglinë pas fitores 4-2 ndaj Kroacisë në Grupin e Botës. Kompania
0: për gafa kjo.
1: Kombëtarja e Anglisë pati një moment të veçantë me tifozët.
0: Në pamjet e shpërndara online, lojtarët e Anglisë shihen duke parë të mahnitur publikun, teksa mira tifoz këndojnë së bashku hitin e Oasis Wonderwall.
1: Ndesha në Dallas ishte plot emocione. Harry Kane kaloi Anglinë me avantazh në një penalti, ndërsa më pas shënoi sërish me kokë dhe Jude Bellingham dhe Marcus Rashford siguruan fitoren me golet e tyre në pjesën e dytë.
0: Ja çfarë ndodh kur bashkohet Lanço dhe pasoja bashkë në një hyrje. Me dy golat e tij, Kane në fakt barazoi rekordin e Gary Lineker me 10 gola në Kupën e Botës dhe u fut menjëherë në garën për këpucën e art.
1: Por për të rezultatit ishte atmosfera e tifozëve dhe këndimi Wonderwall që u bë momenti viral i mbrëmjes. Mirë, do të hidhemi tashmë tek Avalanche, ata janë Hybrid Minds, një dyshe të cilët në fakt janë pionerët e drum and bassit modern. Ne i ndjekim dhe rikthehemi vetëm pas pak për mbylljen e këtij programi.

0: Sapo ndoshëm Hipi e Jo, Pero anke No nga Jax, dhe këtu përfundon ky super episod i Lancho.
1: Ishte shumë komik në fakt, ishte shumë interesant, patëm një super intervistë, jo me një, por me dy të ftuar, Luna Çausholi dhe Martin Pano në faqen e ndëruar me prezencën e tyre këtu në frekuencën e Top Albania Radios, dhe si gjithmonë klasifikimi, lajmet pastaj.
0: Çdo gjë tjetër që erdhi më mbrapa, po patjetër që vëmendja kryesore ishte tek Luna dhe Martini dhe shumë intervista tjera të bukura do vinë në Lancho. Kështu që bëhuni gati për surprizat që kemi për të sjellë për ju.
1: Lidhni ripin e sigurimit sepse do të kemi shumë intervista bombastike, ekskluzive, shumë shumë interesante. Shumë premtime nuk po bëj, por di të them që do janë shumë të lezetshme, se jemi të dy të lezetshëm, me thënë të drejtën.
0: Premtimet, me thënë të drejtën, nuk mund t'i japim në momentin që nuk i mbajmë dot.
1: Nuk i mbajmë dot, por dim të themi që do janë shumë shumë interesante.
0: Këto ju premtojmë me siguri. Mirë, ju lëmë në shoqëritë e Lost Frequencies me Leave It All. Me muajër më mund të dëgjoni nesër në The Top List nga Lancho. Natën e mirë.
1: Natën e mirë, fundjavë të mbarë.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kok, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
3: At the Movies, çdo të premte ora 14.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Teksa aktualisht, qytetarët marshojnë në rrugët e kryeqytetit, sot u shënua dita e 20 e protestës ku kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe kastës së vjetër politike. Ata qëndruan edhe sot për rreth 2 orë përpara kryeministrisë, ndërkohë shqiptarët e diasporës me anë të një video tregojnë se një karvan makinash me flamë ujë kuqezi po udhëson drejt Shqipërisë për të bashkuar protestës së nesërme. Shqiptarët të nisur nga Anglia janë bashkuar gjatë rrugëtimit me bashkat dëtar nga Franca, Gjermania, Austria dhe vendet të tjera europiane, duke formuar një kolonë automjetesh drejt Atbeut. Policia e Tiranës ka proceduar penalisht 27 protestues në lidhje me tubimin e ditës së 19 në kryeqytet. Sipas policisë shtetasit kanë shkaktuar pengim të qarkullimit të mjeteve të transportit, si dhe shqetësim për rendin dhe qetësim publike, duke orientuar qytetarët pjesëmarrës në tubim për të lëvizur në akse të shumta të kryeqytetit në tejkalim të orarit dhe perimetrit të lëvizjes së njoftuar zyrtarisht. Gjithashtu është sekuestruar dhe një automjet. Investimet në zvërnetëse Sazan nesër në fokus të mbledhjes informuese të kryesocialistit Edi Rama me deputet të partisë që drejton. Mbledhjen që nis në orën 10 në pallatin e brigadave me pjesëmarrjen edhe të ministrave do të hap kryetari i grupit Auland Balla për të vijuar me fjalën e Ramës. Pikë parë në agjendë është informimi mbi përfundimet e konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri-BE dhe ecuria e negociatave të antarësimit. Në dispozicion deputetët socialist do të kenë secili nga 2 minuta kohë për të bërë pyetje. Ndër më të rëndësishmet, pika 3 agendës lidhur me informimin mbi procedurat e ndjekura deri tani për investimin në Zvërnec dhe interesin e shprehur për zhvillimin turistik në ishullin e Sazanit. Mbetet të shihet nëse kryeministri Rama do të ndalet të çështja e largimit të Mariano Koçekut nga grupi parlamentar socialist. Ndrojmë temë, kryeministri Edi Rama është i pranishëm në Rinas në ceremoninë inauguruese të fluturimit të parë Tiranë-Toronto, një tjetër urlisë mes Shqipërisë dhe Kanadas që ofron më shumë qytetarët, bizneset dhe komunitetin shqiptar për të Atlantikut. Objektivi ynë është që së shpejti kemi dhe linjën tjetër direkte, atë me SBA, edhe për këtë është bërë përparimi konsiderueshëm dhe jemi shumë afër finalizimit. TIA për disa vitesh mban vendin e parë në Europë për rritjen e numrit të pasagerëve, tha Rama. Nga Selia Plus, Ali Berisha tha sot se grupi i goditur nga SPAK-u për trafikimin e 50 tonëve kokainë ka bler pronë anial me çmime shumë herë më të ulta se vlera e tregut.
2: Metër katror tokë të blera për vetëm 400 lekë metri katror, apo 3.2 euro metri katror. Nga dokumentat rezulton se prona ishte blokuar nga AŞK-ja për munges dokumentacioni, raporti vlerësimit dhe kontratat e shqitjes. Toka nuk ka shqits. Kjo është i narkoshteti e diram.
1: Berisha si reversyet e muzvotimit nga opozita të amnistisë penale dje në kuvend.
2: Se ligji që kanë hartu këta, i detyron shumicën e atyre që gjoja përfitoj të kalojnë nga gjykata e apelit. Për qëllime të mbrapshta shumë, e shënon në një proces gjoba universale.
1: Berisha komentoi dhe incidentin e dieshëm pranë Selis Blu mes mbështetësve të tij dhe protestuesve, si dhe ju brithirje demokratëve ta përkrajnë protestën edhe në rast thirrjesh kundër tij. 8 zyrtarë dhe punonjës të bashkisë së Kolonjës, përfshirë kryetarin Erion Isaj, 7 zyrtarë të lartë në autoritetin rrugor shqiptar, përfshirë drejtorin e përgjithshëm Ergys Verdo, si dhe pronarja e një kompanie private, janë dërguar për gjykim nga SPAK me akuzat e shpërdorimit të detyrës, shkeljes në tendera dhe falsifikimit të dokumenteve. SPAK ka gjetur shkelje në 3 tendera të vitit 2020, që në total e kalojnë vlerën e 30 milionë eurove. Padia e Erion Veliajt kundër Olzdado, seanca në gjykatën administrative shtyhet për më 3 korrik, ora 13. Kreu i Bashkisë Tiranë, i cili ishte i pranishëm në sallën e gjyqit, kërkon anulimin e dekretit që emëroi Dadon prokuror në vitin 2008. Këshilli i lartë i prokurorisë që i ka kërkuar gjykatës që Veliajt të mos legjitimohet sipas ditës, nuk dërgoi përfaqësues në seancë, ndërsa Dado u mbrojt nga avokati.
0: Top Albania Radio.
1: Mbyllet bordi i transparencës për hidrokarburet e që deri tani ka përcaktuar çmimet tavan të naftës, benzinës dhe gazit. Vendimet e qeverisë, ministria për ekonominë dhe inovacionin Delina Ibrahimaj e shpjegoi me stabilizimin e çmimeve në tregjet ndërkombëtare.
3: Prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar. Situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira. Tregu i hidrokarbureve është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Një ngjarje e rëndë u shënua sot në plazhin e Talës. Dy vajza, për të cilat raportohet se ishin të moshave 9 dhe 11 vjeçare nga Fushkruja, u mbytën në det në rrethana që ende po hetohen. Trupat e pajisë u dërguan në morgun e Lezhës. Një 62 vjeçar u mbyt në liçenin e Virojit në Gjirokastër. Viktima është identifikuar si Besnik Kola, ndërsa rrethanat janë ende të paqarta. Ai bëhet viktima e tretë që humbi jetën për shkak të mbytjes.
0: Lajme nga bota.
1: Edhe presidenti francez Emmanuel Macron ka dalë kundër rregullores së re për emigracionin, të miratuar pak ditë më parë nga Parlamenti Evropian. Në përfundim të samitit në Bruxelles me liderët e tjerë evropian, Macron deklaroi se kjo qasje nuk përfaqëson Europën. Qëndrimi i presidentit francez i shtohet kundërshtimit të shprehur më herët nga kryeministri spanjoll Pedro Sanchez. Të dy liderët mbajnë një linjë krejt të ndryshme nga ajo e kryeministres italiane Giorgia Meloni, e cila e kishte cilësuar votimin në Strasburg si një sukses të Italisë me një kthesë në politikat europiane për emigracionin. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Spot.
4: From our playlists.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topvizchannel.tv.

0: Kancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve. Makineria e daulleve.
2: Dieri Gajdes, Gajde G.
1: Dieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
0: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamer shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tje ishte të numronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
4: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtun nga ora 18 deri në 19.
5: Top Tech, episodi i fundit këtë të shtunë.

Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, radio. Top Gold. My music for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: emision që rritet. Jemi pran jush që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Antonella Ako,
2: për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
3: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
0: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
4: Vote now, votoni tani. Në topawards.topvizchannel.tv Top List.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Gajdes, Gajde G.
1: Bieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Nëse jeti pradioje

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do më vinte shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi prani jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: in California.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: loli sum sjam. Unë jam veç një algoritme, antivirus, fritem, pritem. Nuk ha bu po mikrochipsin e një roman dhe Filip Dik. Fushtet bins, por si kesh një klujve sim dhe elektronikon. Baj rave, diri në kësham, unë baj party, partizan, techno, jungle, drum and bass. Veç funia mos në prejnë pes. Që
1: noli?
2: I këtë dritas.
1: Ha. Po si i kolos delit me sintë ti?
2: Pa më e kam sintën, e kam e baterion. Ok, prit.

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

never fold. Hold my own, but never.